0: на българите, защото ние сме наистина много, много древен народ, започва всеки път от начало. Че всъщност историята живее в нас, в нашето настояще и само в нас, никъде другаде. И ако искаме децата ни да знаят за Крум, за Аспарух, за Симеон, ние трябва да им разказваме всъщност как човек става българин. Ами става, основните темели са историята и езика. Става с първите думички, които научаваме. Мама, дядо, тате, баба, с първите песнички. Зайченцето, бяло, на смълчаните полета, сега нали идва Коледа, с първите приказки. В моето детство това бяха приказките на Рамбо Силек, с произведенията на Иван Вазов. Питат ли ме дей зората, аз съм българче, юначно. После с общите спомени, които имаме. Дори от такива неща, които не са свързани с битки, с победи, наречем всички, спомняме Георги Парцалев, Калоянчев. Когато ние видим Калоянчев, на нас не говори много. Когато го види някой англичанин, предполагам, че на него нищо не му говори. Тоест, нашата обща памет ни превръща в българи. И колкото и да сме разделени, и колкото и да не се обичаме понякога един друг, все пак има неща в нашата памет, които ни правят едно цяло. Независимо какви са политическите ни позиции, когато видиме Стоичков, ние знаем кой е Стоичков и предполагам, че изпитваме гордост от това, или когато видим Бербатов. Така че тези са нещата, които ни правят българи. И всъщност имаме една огромна отговорност към тези, които са били преди нас и към тези, които идват след нас, за да запазим пътя на нашия народ. И всъщност, когато предаваме тези истории, които са просто само частици от нашата памет, наши ни има и когато вече ни няма. И понеже аз съм вече на 55 и така на 55 усещаш, че си преполовил живота си, съвсем практически разсъждавам и не ти остава кой знае колко и човек почва да прави такива работи, да пише книги.
1: Как сме се съхранили обаче през вековете? Кое точно е закодирано в гените ни като българи?
0: Това също е много сложен въпрос, тъй като ние имаме наистина велика история, която България не е на 1300 години. България е много по-древна страна. Най-малкото 632 година, нали, има ясни писмени източници, които говорят, че Кубрат има една велика държава, стара велика България. Обаче от тия 1400 години, 700 години ние нямаме държавност. Нали, около 180 години сме под властта пак на източната Римска империя, около 480 сме под османско иго. И наистина е чудо, че ние сме се съхранили като етнос, като нация. И аз го давам на това, че в нас наистина има някаква особена сила. Особено периода на османското иго. Ти да оцелееш в тия обстоятелства, наистина говори много. И тук има за много герои от Възраждането, нали, разкази това, че българите са успели да се обединят, да изградят някаква система от образование, да са толкова трудолюбиви. Ние сега сме мързеливи. Предците ни не са били такива. Предците ни са били най-работното население в Османската империя. От сутрин до вечер. Турчина е бил воин, завоевател, господар. Цел ден брои там османлията по-точно, защото турците са също модерно понятие. Брои там броеницата и не работи. А българите са работили много и са имали много деца.
1: Жалко, също с
0: демографската сила е това, което възражда България. Аз тук имам за една баба Неделя. Баба Неделя Петкова в София има една улица. Тя е първата учителка в девичето училище в София. Тя имала 6 деца, жени се за един роднина на Апостола на свободата Левски от Караиванови, от този род, ето в момента я виждат зрителите. 6 деца. Чел съм спомените на дъщеря й. Такава мъка, такъв недоимък да отглежда 6 деца. Мъжи умира от някаква болест. 6 деца отгледала и е преподавала български език основно. Като основно го е преподавала в днешна Северна Македония и в Солун. Тази жена прави едно дружество в Солун, което се казва Българска зора. Българска зора, защото Солун сега е гръцки град, а тогава е бил на една трета български град. Чисто демографски в него са живели много повече турци, евреи и българи, отколкото гърци. Тази жена шие знамето на... Когато тук избухва априлското въстание, в Македония избухва синхронно друго въстание. Да се чуди човек, защо ли македонците са надигнали, ако не са българи, или трябва да приемем, че в Копривщица и в Панагюрище са македонци живели. По едно и също време избухва Разловското въстание, заедно с Априлското въстание. То е жестоко потушено и тази жена е така, един от инспираторите на това, на това въстание и ми направи впечатление възпомените на, на дъщеря и че тя, когато ходила в Солун, и я срещат едни гъркомани. Тогава българите са разделени, както сега на русофили и русофоби, тогава са били разделени на привърженици на екзархията, на българската екзархия и привърженици на Константинополската патриаршия, където богослужението било на гръцки език. Люти вражди, убийства, дъщеря и се е отровили на, на Баба Неделя. И срещат я двама гъркомани и казват: майка ти е ушла особено да се е Бугария. Така тя остава с това, че е села България. Бедно, бедно живее в недоимък, но винаги е села българското. И ние трябва да взимаме пример от, от такива жени.
2: Или весела икони също така,
0: да,
2: нали,
0: Росене? Колко хора знаят уличката в София, Баба Неделя, на, на кого е кръстена. Та е наблизо до НДК.
2: Везела икони, доколкото знам, и
0: да,
2: почето в книгата
0: икони,
2: ти.
0: Да, това е припечелало.
2: И са искали да я... направи икона за гърците, нали така?
0: Да, да,
2: но тя е отказала.
0: Отказала е, да.
1: Ето това
2: колко
1: е.
2: Колко сила
1: да
2: трябва да имаш, за да откажеш в една такава ситуация?
0: Като говорим за гърците, има една такава тема. Често ме питат, че аз казвам, че Византия е измислица. Ами понятието Византия, което присъства в нашата история, всеки го употребява, хитри като византийци, византийски номера ни правят. Това е един научен термин, който е въведен за пръв път, мисля, че през 1557 година. Това е 104 години след падането на Константинопол. Значи няма Византия. Византия е научен термин. Има източна римска империя, като дори това е научен термин. Истинският термин, с който се наричала тая държава, с която България е друга рулова, воювала, тя е яла бой от нас, ние сме яли бой от нея, е римска империя. Римска империя. Ромейска империя. Ромей значи римлянин. Царството на ромеите. И всъщност, когато Симеон се провъзгласява за император на, на българи и римляни, той така се провъзгласил. Симеон Велики така се провъзгласява. Император на българи и римляни. Те са казали, че той е самозванец, узурпатор. Сам е узурпирал титулата. Въпреки, че имаме един професор Георги Николов, който твърди, че той е абсолютно законно коронясан. Но неговия син, цар Петър, слабия цар Петър, както го наричаме, той се оженва за... Те са искали да ни окрутат тук, да не атакуваме постоянно Константинопол и дават дъщерята на ромейския римски император за негова жена, Ирина Лакапина. Тя е кръстена Ирина, защото Ирина значи мир. Ще има вечен мир вече с България. Той я взима и така кръвта на римските цезари потича в българската династия и България получава легитимното право да се нарича империя или царство. Това са тъждествени понятия. Когато хората казват царство, България да знаят, да знаят, че това означава българска империя. Както има империя на Карл Велики, така има третата християнска империя в Европа е българската империя.
1: Засягаш,
2: да. Да.
1: Засягаш още един много важен въпрос, като спомена преди малко гърците. За това, че светът знае повече за древните гърци, отколкото за древните траки. Защо?
0: Ами, значи първо трябва да удължим, да дадем дължимото на гърците, че те, да речеме, се освобождават много, много по-рано от нас и практически водят 9 години война за своята свобода. Нали? Гърция се освобождава 1825 година, 9 години война. Но в кое се корени гръцкия успех? Откъде идва и тяхното сегашно самочувствие? Аз смятам, че днес Гърция е доста по-уредена държава от, от България, въпреки всички трудности, които имаха и те с, с еврото, с кредити и така нататък. Гръцкия успех се дължи на това, че има един Евгений Българин, се казва, от остров Корфу, който най-вероятно, за да се нарече така, е от български происход, Евгений Българус, който е бащата на гръцкото национално възраждане. И той пръв издига тезата, че днешните гърци са наследници на древните елини, на ромейската империя и те ще я възстановяват. Че те са имперски народ. Че Платон, Аристотел са техните предци. А, нали, Аякс, Хектор, Ахил, че те са техни наследници. И когато това прониква в западноевропейска среда, тук за тях идва да воюва лорд Байрон, един от най-великите поети. Когато той видял гърците, казал, бе, това ли са наследниците на древните елени, защото те са били като нас, овчари и рибари, нали, хубаво повечето рибари, но все пак е загинал за тях. И за гръцката свобода воюват и Англия, и Франция, и италианските републики, и Русия. Екатерина Велика, нейният проект за Балкани се е казал гръцкият проект. Ако е бил станал, България щеше да е част от Гърция. Това е истината. А ние, за съжаление, късно идва свободата при нас и всъщност за траките кой да говори. Изследванията на траките са от 20 век. А вече всичко за гърците е било навлязло в световната научна общественост. Голямата заслуга за въобще за интереса към траките всъщност е на Александър Фол и на Людмила Живкова. Това е истината. Той беше нейен съветник и така се роди тракологията. А всъщност траките наистина са били един много древен и много могъщ народ. И както пише Херодот, най-многобройният след индийците. И вероятно много народи са техни потомци днес, тъй като те са били много многобройни. Това е. Затова на нашата история бил наметнат един овчи ямурлук, ние с гегите, докато в Западна Европа се е случило Ренесанса, индустриалната революция. Между другото, Византия, този термин, той не е създаден просто така за разкош.
1: Да.
0: Той е измислен абсолютно съзнателно и въведен, защото западният свят искал да омаловажи ролята на Източната Римска империя, защото и са искали да кажат, ние сме наследници на истинския Рим. Ние, империята на Карл Велики, от нея тръгва Свещената Римска империя, т.е. Германия, империята на Наполеон, Франция. Те сказали, ние сме наследниците на Рим. А вие там сте някакви гръцко-говорещи византийци, ориенталци, изостанали, западнали, бюрократични и така нататък. Друга наша беда в историята, тя нашата история е хваната като в Менгеме, че пък Русия, която наистина реално ни освободила, тя пък се опитала да изтрие спомена въобще за средновековна България, защото средновековната българска империя и царство е дала на Киевска Рус, за чието наследство спорят и Украина и Русия, кой точно да следи на Киевска Рус, вярата, писмото, буквичките, но и много от думичките. Малко от зрителите съзнават, че български и руски си приличат така, защото всички, почти всички абстрактни понятия в руския език са се родили на основата на старобългарски език. Защото те са получили богослужебните си книги на старобългарски и този език е проникнал в елита на Киевска Рус и те така са придобили, има много българизми там. 70% от абстрактните понятия в руски език са със старобългарски происход.
2: И казваме църковно-славянски.
0: Не, аз го казва академик Николай Държавин, казва го академик Лихачов. Но те не го наричат старобългарски. Те му казват църковно-славянски или южнославянски. Тоест, ние сме фанати в едно менгеме между тези, които се карат помежду си. Западния свят и източния свят.
2: Защо, Росене, според теб все някой иска с гумичка да изтрие историята? Това, което казваш, че сме хванати като в менгеме и някой иска да преправя историята, но пък е хубаво, че с книги като твоята можем да помним, за да не забравяме.
0: Ами то, да ви кажа, най-големият душманин на нашата история сме си
1: ние българите.
0: Ние пък много обичаме да се нагаждаме. Нали, ако отидеме в центъра на София, днеска гледаме ни улици, в един период от българската история един от централните булеварди се е казал Адолф Хитлер. После се казваше Клемент Готвалд, който е така на чехословашките комунисти и лидера. Имало е улица Бенито Мусолини. Улица Пиротска се е казала Йосиф Броз Тито, за да се подмажем на нашите нови югославски братя. В моето детство тя се казваше Андрей Жданов. Андрей Жданов е секретаря на градската организация на КПСС на Ленинград. И носеше тук една улица, носеше неговото име. Тоест, ние българите хем имаме велика история, хем може би заради тежките удари в нея, как да кажа, сме се научили по някакъв начин да оцеляваме и да се нагаждаме. И част от нас винаги са готови да излезат на Орохмос и да посрещнат с скитки новите освободители. Както червената армия е посрещана с цветя, по същия начин 4 години, 3 години преди това сме посрещали немската армия. Също радушно и също с цветя.
1: Коя остава най-голямата ни болка от историята ни? Нещо, което е заседнало ето тук в гърлото и няма преглъщане.
0: Ами, за мен най-голямата болка са войните. Войните, петте войни, които води България, в тях загиват 200 хиляди. 200 хиляди българи загиват в тях. Бях правил сметка, че ако на всяко име излъчваме по 5 секунди да го излъчиме, е така да върви отдолу, където са има надпис.
1: Имената, да.
0: Ние българите. Ако върви отдолу, ще ни отнеме около 7 дни. Непрекъснат ефир. по 24 часа. Просто да им прочитат, да им прочитат имената. И другото е българското братоубийство. Значи ние... Цяло чудо е, че до момента прехода мина без кръв. Защото ние българите сме били особено способни това да се избиваме един други. Мога да дам такъв пример. Ето тук и в книгата има генерал Кръсто Златарев. Той с това е известен, че той командва български части по време на две победи, които ние сме пропиляли. По време на Балканската освободителна война той командва 29-ти Ямболски полк, който пробива линията Чаталджа. Това е на няколко километра от Истанбул, от Цариград. Обаче става грешка, нашата артилерия го удря заедно с турската, с османската и полка е принуден да отстъпи. А ние сме били пробили линията, но успяваме да разширим успеха. А по време на Първата световна война той командва воински части, които пък разгромяват френските части, които идват да спасяват Сърбия. Това е битката при Криволак, едно грандиозно сражение. Французите въобще не са очаквали, че ще ядат такъв пердах. Почват да отстъпват към Солун и българската армия тръгва след тях към Солун. Тогава германците казват, спрете, Гърция пази неутралитет. Гръцката кралица е сестра на немския кайзер. Те, династиите, всичките, макар и да воюват помежду, всичките са рода, всичките са
2: роди. Умешали са се.
0: Умешали са се. Изключително германци са били навсякъде. Дори и в Русия руските царе са германци по произход. И спират настъплението и така ние популяваме възможността да няма Южен фронт, да няма тригодишна войната. Той е Кръсто Златарев, толкова победи, толкова пъти загива в атентата 25-та година в църквата Света Неделя. Един от великите ни композитори, той го има тук и на корицата, Александър Морфов, е един на пет мъж. Той е на всички маршове автор, които се сетите. Той е написал за половин час Изгрей зора на свободата, който за кратко е бил и химн на Македония по едно време. Изгрей зора на свободата. Той пък в атентата, той също военен герой в атентата, 25 години, загива жена му и той е свирил на флейта. Той е правил инструменти. Има един орфеин, който италианци са го произвежда. Изобретява инструмент. Загива жена му в атентата, а пък на него му откъсната долната челюст. Той завинаги е обезобразен и никога повече не може да свири. И това са, да речем, да кажем, че това са загуби, които комунистите са нанесли. От друга страна пък Гео Милев, който е така герой на левицата, той също е военен герой. Поета Гео Милев, автор на Септември. Той е бил в разузнавателно отделение по време на Първата световна война и него един английски снаряд му откъсва половината глава буквално. Той затова ходи така с един перчен, за да не се вижда, че няма око. Него пък след атентата има една разузнавателна секция, РОС е казала, към щаба на армията. Тя е била от много така сурови офицери и те са почнали да избиват комунистите и земеделците. Той е удушен с тел. Една тел за едно стихотворение. Той не е бил никога комунист, но е так. Телта от него останало само окото му, защото е било стъклено. Така че, каквото ние българите сме си сторили, това не ни го е сторило и никой от нашите...
2: Колко трудно е да помним героите, всичко, което ни разказваш за тези хора. Колко трудно е да го помним и тази болка, че дори на някой от тях нямаме дори една малка уличка кръстена.
0: Ами факт е, факт е. И аз се питам, нали, ето вие сте млади хора наистина и мен ми е интересно дали пък на вас това ви е интересно. Всъщност дали това вълнува въобще младите хора, които днес се борят, живеят в съвсем друг свят, свободни пътувания.
2: Еднакви ли други са битките тогава, тази жертвоготовност и сега тази жертвоготовност, която искаш, дали е свобода или отива към свободията вече?
0: Ами, аз за себе си мога да говоря и за моето поколение. Ние на фона на нашите дядовци и прадядовци сме като лиглювци. За младото поколение...
1: Може да
0: се окажете и по-смели от нас. Ние сега около Коледа какъв ни е основният проблем? Айде, тая година ще ни изненада и еврото. Може да стане напечено, нали, януари и февруари. Не знам какво ще става с цените. Но по принцип, аз, нали, детето ходи на детска. Как сега да направим така, че около Коледа така и Нова година да завъртиме, да пишеш някой болничен, нали, да имаш по-дълга отпуска, нещо да изшмекеруваш...
2: Леко... Да заобиколиш системата.
0: Да. Абе, в Гърция много дигнали цените, па и в Турция ги дигнаха. Дали сещаш, че това не са били проблеми на нашите дядовци? Нашите дядовци са ходили на екскурзия само като имало война. Смисъл в кръга на шегата. Тогава са стигали до Бяло море. А днес Това е проблем според мен на цяла Европа. Нали, тя стана една такава самодоволна, пребогата и всяка забрави как е изковано, това богатство. И аз, за съжаление, смятам, че идват нелеки времена, не само за България. Айде, ние пак в Източна Европа имаме някакъв имунитет, защото ние все в криза си живеем. Аз като станаха промените, бях на 19 години и от тогава се мина 5-6 години и все нещо стане в страната ни. Все нещо...
1: Все през нещо
0: да,
1: трябва
0: дори
1: да преминем.
0: Не знаеме 3-6 години, то преход свърши ли, не свърши ли. Аз това го давам често, често като пример. Аби, извинявайте, цялата история на Наполеон Бонапарт, великият френски император, е в 19 години. На Третия Райх 12 години всичко се побира. Гай Юлий Цезар 5 години управлява. А ние 36 години не можем да решим преход ли е, не е ли преход.
1: Продължава ли преход, да не продължава?
0: Едни магистрали ги правим вече по-дълго, отколкото са направили египетските пирамиди.
2: А ние продължаваме с още истории от историята, само след няколко секунди се връщаме.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
5: България On Air.
1: Продължаваме разговора с Росен Петров тук в студиото на Операция История за историите от, разбира се, които поставя фокус тук, Росен, за героите и за паметта, която трябва да носим. Имаме ли тази памет за тези герои, които са влезли в книгата?
0: Аз в книгите се старая да разкажа не само за тези, които са широко известни, а и за тези, които са съвсем забравени. Има, да речем, едни доста трагични персонажи в нашата история, български офицери, за които почти нищо не се знае и те наистина са в такова тотално забвение. Например, има един капитан Борис Богданов. Той от село Мирково, там има един малък паметник, му сложиха. Той е бил в такава телеграфна рота, като го види човек на снимките, един напет, излъскан, така малко като Виктор Дремсизов, с едни мустаци.
1: Само мустаците му
0: слабичък, да. На времето без мустаци
1: не може.
0: Трудно може да се види. И той, да речем, служи по време на Първата световна война в Петрич. И там е имало един момент, когато са се опасявали, че гръцки части ще завладеят Петрич. И той получава заповед да опожари града и да отстъпи заедно с населението, за да остави изпепелена земя, нали? Гърците няма какво да завладяват. И той не изпълнява заповедта, за да спаси града, обаче пък понеже не е изпълнил заповедта, се самоубива. Защото е нарушил офицерската
1: защото
0: дума.
1: Защото не е изпълнил тази заповед.
0: Но... И той е, там много си го тачат в този край, защото той все пак е пък спасил града. Има друг такъв случай, има един Никола Дренски, полковник, той пък 44-та година, когато тук стават промените, тук е било тотален хаос. Малко като сега ситуацията. Ето това е Никола Дренски. Той е бил на един от полковете, които той е бил комендант на Охрид. В този период България администрирала Македония. И тук властта се сменя. Ние за един период сме във война с всички. Съветския съюз обявява война на нас, ние обявяваме на Германия, а междувременно сме във война и с Англия и Съединените щати. И до вчера съюзници с Германия, днес противници, те военните дори не са знаели, че ще обявим война. Малко от София идва решението бързо. Тогава не е имало интернет някъде да почитат. И немските части в Охрид, като разбират, че България обявила война, блокират полка му и го обкръжават. Той освобождава войниците си от клетва, тръгва да се предава на немците и по пътя взима пистолета на дютанта и той се самоубива. Не е искал да се предаде, въпреки че всъщност немците са ни били до вчера съюзници. Той спокойно би могъл да мине на тяхна страна, да каже, ама как, да си захрани живота, но честта му не го е позволила. Самоубил се. Един друг негов така съратник, Димитър Младенов, той пък има още по-тъжна съдба. Той също е полковник Димитър Младенов, той е на една от пехотните дивизии. Той пък бързо реагира. Чува по радиото, че България е обявила война на Германия, той също в Македония служи и веднага организира, атакуват немските части, обезоръжават ги. Казва, вече сме за война с Германия. До вчера са били съюзници, не са врагове на държавата. Обаче по той се оказва на пътя на... От Гърция тогава се изтегля една немска армия, група армия Е, се казва. 400 000 човека. И той се оказва на нейния път, води едни боеве, те успяват да пробият линията, но той пък успява да спаси дивизията и се оттегля към старите български предели. И тук новата власт, ОФЕ власт, нали, БКП и присъдружните партии, казват, ах, какъв герой, воюва е с германците, дайте малко да го раздвижим, така пиар да направим. Дават му един орден за храброст, почва да ходи по събрания, така, така, велик герой, ето един царски офицер, пък воюва за нас. Минават няколко години, идва 47-ма година и му правят едно дело, има една организация, неутрален офицер се казва. Тя е считала, че офицерите не трябва да имат политически позиции, но след 9-ти това не е вървяло особено. И го пращат в Беляне и той на 51 години издъхва там. И бива голям човек и адски странно, че 92-та година го реабилитираха, отмениха присъдата му и искаха да го произведат в чин генерал. И въпреки, че тогава на власт бяха такива основни демократични сили, нещо стана и не го произведоха в чин генерал. Човек, който умрел 51-та година.
2: Слушам те.
0: Тоест, ние сме някакси, как да кажа, много странно се отнасяме към миналото си.
2: Точно затова те слушам, Росене, и си мисля с какво тези мъже са били по-различни. Тук съм попаднал и на историята на Стефан Дунюв, героят на три държави. И на снимката в книгата ти дори е седнал без един крак. Тази жертвоготовност.
0: Стефан Дюнов е един много специфичен случай. Той е банатски българин. Това е първият полковник в българската история. Но той не е полковник от българската армия. Той е полковник от армията на Гарибалди. Значи той първо, той е банатски българин. Първо участва в унгарската революция срещу австрийската империя, е бил съратник на Лайош Кошо. Той е командвал малък кавалерийски отряд. Основно от българи и унгарци съставен. Обаче австрийците побеждават. Той бяга в Италия и става част от армията на Джузепе Гарибалди. И има една битка при Волтурно, която е много решаваща за изхода на войната на италианците с австрийската империя. И тогава се ражда, така да кажем, италианската свобода. И той там губи кръка си и в негова чест дори полка е наречена на негово име. Като полка на Стефан Дунюв. Между другото, негови паметни плочи има в Чипровци, мисля, че има в Румъния една негова улица, има в Унгария. Той е герой на три държави. Той никога не е идвал в България. България по това време под османска власт, но винаги е мечтал за България. Казал, аз нищо не направих за отечеството си. Този човек без крак се жени и има 6 деца. Шест деца. Просто по-корави са били хората тогава. Не само българите. Говоря, и други хората из цяла Европа са били по, така да кажа, свикнали на незгоди.
1: Но сме имали, Росена, и много силни българки, които ти поставяш тук и разказваш за тях в книгата, като Мария Колева, например, която 10 деца воюва на фронта.
0: Мария Колева, тя от Хасковско, тя почти е тотално неизвестна, въпреки че в Рим Хасково имаше една изложба посветена на нея. Мария Колева почва Балканската освободителна война и тя има 10 деца, както ти каза. Трима от синовете и са мобилизирани. И тя тръгва с синовете си на фронт. Иска да ги пази. Те са били в 10-ти родопски пехотен полк, обаче то на война е страшен хаос. Тогава 500 000 души навлизат в Тракия, срещу тях 500 000 османци. Представете си, това е една от най-големите войни между Френско-Пруската и Първата световна. Ние дори не можем да си представим какви колосални усилия изисква, чисто логистични. И тя се загубва и вместо да попадне в полка на синовете си, попада в Македоно-Одринското опълчение. И там я взимат за санитарка. И има си спомените на командира на една от дружините, мисля, че 10-та Прилепска, там е взета като доброволец.
2: Владимир Везенков.
0: Владимир Везенков, точно така. Той мисля, че от рода на баскетболиста Везенков. Константин Везенков е от неговия род. Това е лекарят, който дига на шипка в атака ранените. Той е от този род. Везенкови са от този род. И тя почва някаква покотелица там. Тя фърля тия санитарите работи, взима една пушка и почва да стреля. И както там каза комедира, сипеше такива проклятия срещу врага, че не ми е удобно да ги спомена в рапорта. И тази жена става нещо като майка на Македоно-Одринското опълчение, защото тя е била над 50 години, ама тогава 50 години не е било като сега 50 години, защото жените по цял ден на полето и 10 деца родила, тя се е била, баба се е викали направо, стражава се и е била една от популярните личности в този период.
2: И друга... виж какво пише Везенко, какво казва за нея в това, което аз съм си извадил. Тръгнала да се бие с душманите, понеже ни се седяла у дома, защото от повинната била повече мъж от мъжете. Излязла с курс.

0: жена, жени се за един богат търновец, обаче нещо не се разбрали и тя си дига чоколата и се връща в Горна Оряховица. Това по това време не е било много
1: прието.
0: Обаче тя така и там се жени за има един род известен, гранчарови в Горна Оряховица, възрожденски. От този род е Сидер Войвода. И там покрай този род тя става така основател на просветителската дейност в Горна Оряховица. Тогава е бил много богат град. Шия знамена за априлското въстание. Обаче идва априлското въстание и тогава условно баши бозуци, орди, където видят богат български град, всеки се наточил да граби, да краде, да изнасилва, блокират Горна Оряховица. Мъже няма, защото всичко е избягало покри въстанието, само жени. И тя с майка си отива, бие камбаната на църквата и повежда горнооряховските жени в Търново при Реуф Паша. Защото все пак ние трябва да знаем, че има разлика между баши бозуците и редовния османски аскер. Те рядко са правили изстъпления, каквито са правили баши бозуците. И тя отива да се жалва на пашата да спаси града. Отива да го моли за помощ. Влиза, приема я. И там при пашата са попа. Тя в някой път нашата църква е била близо до пашите. Нали, първенците на града. И нещо така разказва легендата. Като градска легенда е това. Едно заптие е бутнало на земята. Каква си ти тук? Прошения ще правиш. Въстания дигате. И тя става им като му отлющила един шамар. И така, какво правиш, мове Елено, нали, заптие пред пашата удря? Тя казва, мене бият и аз ще бия. И Руф Паша, защото в османците има едно такова, че харесват сербест така хората, нали, юнаклък, бабайтлък, както те казват, толкова е харесал, че е бил подарил златен пръстен и спасил Горна Оряховица от изтъпление.
1: От тази смелост на тази жена.
0: Ами да, Горна Оряховица тя е много популярна. Не смятам, че е популярна из България, затова съм разказал нейната история. Друго е интересно. Тя си има синове. Единият става генерал, а другия полковник. Единият е от тези, които са атакували Одри, на една трета бригада, мисля, че е генерала, а другия е бил на пехотен полк. Тогава да си командир на пехотен полк е голяма работа. 5000 човека. И въпреки това, през Първата световна война, когато тук в тила настъпва глад, защото всичко отива за фронта, в Горна Оряховица има недостатък на хляб и пак тая вече възрастната баба, на колко години е била? Към 80, пак тя повежда жените за хляб и за мир. И синовете, единия генерал, другия полковник. Не е да кажеш, тя би трябвало да е на страна на правителството. Не, повежда един антиправителствен протест. Тая жена, надявам се
1: много
0: да не прозвучи провокативно.
1: Да.
0: Повежда един протест. И те като знаят, чия майки, каква е историята, има един Александър Протогеров генерал, който е бил шеф на продоволствието и той отпуска хляб за града. И така тя хем защитава, веднъж града си спасява от опожаряване, веднъж осигурява хляб на жителите.
2: Какви са майките? Впечатляваме
0: тая борбеност, бе. Веднъж
1: също.
0: Османците пък втори път и срещу нашата се надига. Била е такава...
1: Опака.
0: Опака, жена на място.
2: Тогава какви са били майките? Майките на героите, майките на българите, които са готовни към финала на книгата. Разказваше за майките на тези, които всички знаем. Васил Левски, Христо Ботев.
0: Абе, ние всички ги знаем, но малко знаем за роднините им. Затова съм обърнал.
1: Да, за тях знаем
0: внимание,
1: повече.
0: Защото
1: да.
0: Ботев, да речем, нали, той има трима братя. Боян Ботев на 19 години загива в Сръбско-българската война. На Сливница. Брат на Христо Ботев. Кирил Ботев, той единствено има така по-щастлива съдба, макар че той е четник при брат си, участник в войните. Той става генерал-лейтенант и е бил адютант на Фердинанд. Той е живял на... Също той отглежда майката. Аз затова ми направи впечатление, че също аз съм кръстил тая глава, що е то майка България. Съм разказал за майката на Левски, за майката на Ботев и за майката на Бенковски. Еми и трите имат много тежки съдби. Нали?
1: Приличат
0: на...
1: ли си по нещо
0: да,
1: тези майки?
0: Като под индиго са извадени. Значи ранен брак, съпрузите им загиват, кой от болест, нали, на Левски бащата умира от болест. Тя трябва да отгледа майка му децата сами. На Ботев е същата история.

0: Бенковски е същата история. Умират от болест, сами си гледат децата и после си загубват всъщност синовете.
1: Погребат също, децата си.
0: Погребат децата си, като, нали, да речем, на майката на Левски, тя пак Яна, сестра му, има деца. Защото брат на Левски също е опълченец. Той пък след свободата не са му намерили работа. Ако знаете какви жалостиви писма пише, да му намерят работа, бе.
2: Иска
0: той
2: работа.
0: Той в Немотия умрял, да. Брат на Левски. На Ботев, Кирил Ботев така има щастлива съдба. Сравнително той е отгледал Иванка Ботева, майката. Другия брат пък, Стефан Ботев, той е също с директор на Пловдивската библиотека. Той е бил също голяма работа. На Левски, един от братята, основател на БАН. Да. Той е от първите дредите на книжовното дружество.
2: Едва ли много хора знаят.
0: Той пък умира от туберкулоза. А на Бенковски особено тъжна съдбата на майката, защото тя имала 10 деца, от които 3 или 4 оцеляват. Баща му е бил търговец на Бенковски. Също той се казва Гаврил Хлътев. Бенковски е взето от един полски паспорт. Тогава много поляци са бягали в Османската империя, защото са ги е гонила Руската империя. Той взима името на един полски революционер Бенковски. Затова има тая фамилия, с която е популярен. Иначе Гаврил Хлътев, тя е Нона Хлътева. На нея са и викали Груевица, тъй като мъже и се е казал Груил. И тя, Бенковски, е бил много такъв приключенски тип, да го кажем така. Авантюрист в някакъв смисъл. Гениален практик на революцията. Значи, практически това е душата на Прилското въстание. Тя дори не го е видяла преди смъртта му, защото той идва в Копривщица. Те са освободени за кратко. Обаче там по линия на безопасност, да не се разбере кои са му роднините, тя само му носи дрехи, дори не го е зърнала, нито той е видял. Има ясни спомени на Махил Маджаро за това. Тя дори не е видяла сина си преди да загине. И остави това, като е загинал, после пък много от жителите почват да опрекват, защото градовете са разсипани, така, това сина ти го направи. Нали, той направи тая кръв в баня. Тоест, те не са оценили това, че е дошла свободата, са говорили за това, че са загубили имоти, къщи и тя, той упрек, дълго го е понясал. И за мен това е майка България. Тие с черните чембери погребали деца, те са ни такива тъжни жени ни гледат от старите снимки. Де да знам, дължим им много. Също всеки има такъв в своя род, само че ние не ги знаем. Аз имах една баба Сава. Това е прабаба ми по майчина линия. Баба Сава, тя са ни черни чимбери. Тя два пъти се е женила. Жени се за един мъж, загива в балканската жена. Война.
2: Да.
0: Жени се за втори, първата стона война. И аз имах един дядо ми, нали, имаше полубрат, но беха много близки, от различни бащи, двамата загинали във войните. И тя после никога не се беше, след това не се е омъжвала. Това става 40-те години, нали? Аз се помня, аз бях 5 годишен, помня. Тя много дълго време живя. И тя, да речем, пък едното и дете, един Станимир, на него е кръстена майка ми. Той пък 42-та година е убит от офицери, защото се смятали, че помага на партизаните. И без съд и присъда, там имало следствие, той в Царство България си имало сериозна система, разследвали са кой го бил, не са открили, но както и да е, идва новата власт и искат да й дадат пенсия. Имаш тогава антифашистки. И аз съм запомнил, че тя казва, аз пари от кръвта на детето си няма да взимам. И отказва да взима пенсия, защото така, аз пари от кръвта на детето си няма да взимам. Тя беше една най-обикновена селска жена в едно село, дето сега са 45 човека, сред овцете там. Има един, тук съм разказал, Цанко Митов, мисля, че се казва, той е последният оцелял Ботев четник. Него пък царя много го е харесал. Той е бил толкова беден, като тръгва за Ботевата чета, че не е имал цървули. Цървули са му дали назаем. При сметка за какъв човек става дума. И после, след разгрома се заселва в Павел баня, там на Неравните бани и Борис III много го е харесал, защото той е един съсухрен старец, такъв изпит с калпака, Ботевия, нали? и решил да му даде имот в София. Това е много актуално. Сега, нали, всички имоти искаме. И той отказал имот. Казал, не, не ми трябва имот. Аз пенсията ми стига.
2: Какви хора е имал?
0: Какви хора? Само... Това сега, като го погледнеш от днешна гледна точка, кой да ще откаже имот на попа на София?
2: Да.
0: А той е казал, не, не ми трябва имот. Стига ми това, което имам. Чудомир, който е от Казанлък.
1: Точно така.
0: Ти си от Казанлък. Ти си от Ботевград. Мога да разкажа един голям ботевградски герой. Та той, Чудомир, в спомени си има за този човек. Как гледал там на минералните бани, как се събират едни госпожи по-бански, нали, полуголи. Той е тогава. И той гледал така богатия живот и си задал въпроса, що ще днес? Що той си мислил за войводата Ботев и какво прави в днешния свят? И така си отишъл с Ботевия калпак на главата.
2: И това ме кара сега да се замисля, Росене, какво ще продължи да ни запазва като народ през следващите векове?
0: Ами, не знам да ви кажа. В смисъл, много труден въпрос. Просто трябва да предаваме този спомен за нашите предци на тези, които идват след нас. Стинали си от Ботевград, Урхание, както се казва на времето.
2: Точно така, старото име на Ботевград.
0: Значи от Ботевград, ти знаеш, центъра има паметник, една плоча, много хубав паметник.
2: Да.
0: Между другото на Стамен Панчев. Стамен Панчев е, как да кажа, може би за мен е един от най-големите герои раждани в Ботевград. Той учи в Кюстендилската педагогическа гимназия, следва философия, педагогика, Софийския университет, става учител, преподава там във вашия край. Е бил много добър, много добър поет, обаче стиховете са му малко, как да кажа, черни, защото той е предчувствал като че ли ще загине. И той отива в Балканската освободителна война да се сражава. А има син на 3 години. И там го раняват, 3 пъти го раняват. И той на смъртния си одър буквално пише стихотворението «Сине мой». И аз тук имам една снимка на сина му, той с една пушка. Той е съвсем детенце такова малко. Ей тук.
2: Това е сина му.
0: Сина на Стамен Панчев. Той после много пише за баща си. И виждате, че снимката е, тя е като прегъната.
2: Да.
0: Тя е прегъната, защото Стамен Панчев, ето го Стамен Панчев, той е сгъвал в ръката си...
2: Държал е,
0: когато е умирал. И въпреки това той пише следното стихотворение, ще почита само края му. Това е, може би, най-популярното стихотворение по времето на царство България. Не, се е позабравено. И финала му е следния. Сине мой, надежда скъпа моя, радост грижи, грижи в радостта, може би последен ден е тоя, в който вижда своя ти баща. Аз отивам, за да се не върна. Дълг отечествен зове ме в бой. Дай да те целуна и прегърна. Може би засетню, сине мой. Виждате за какви хора става дума. Това го пише на смъртния си одър.
2: Той
0: това стихотворение го е... Твоя съгражданин го е подписал с кръвта си. А не просто... Аз съм патриот и се татуирам Левски и Ботев на пръстите, нали, каквито днеска има. Това не е патриотизъм. Патриотизъм е това. И тук аз не го чета цялото. Бъди добър гражданин. Какви са посланията му? Той загива, бъди добър гражданин. Нали? Кой днеска това ще го каже?
1: Има един, държавата.
0: Има един опълченец, Иван Беев Поборников, и за него съм разказвал, един достолепен старец. Той 102 години е живял. Той воюва и в руско-турската война, той е от Одинска Тракия. И опълченец, покрит с орден, и той след освобождението става разсилен. Това е най-ниската длъжност. Разсилен. А носи там писма, вода. Почва Междусъюзническата война. Пръв доброволец. Ми той може да каже, ми тая новата власт на мен не ми харесва. Аз съм разсилен. Това някои са станали генерали, офицери, а той никакъв не е станал. Разсилен. Най-нисшата длъжност в общината. И въпреки това отива и се сражава. Но 80 години воюва в Балканската война. Такива хора днес, де да знам.
2: Е, не се раждат вече такива
0: хора. Да, има един Владимир Пеев, също поет. Аз му намерих в списание Отечество, негово есе, Родна земя, се казва, то според мен не е издавано. Ако го прочетете това есе, то е просто, де да знам. Всякакъв древногръцки епос бледнее до него. Гледайте какво пише. О, родна земя, ти си плът от плътта ми, защото кръвта ми е кръв на моите деди. И когато зазвънят сабите и затръбят тръбите, душата ми трепери, унесена в любовта по тебе. И като огромна птица простира крилете си на твоите скръбни поля, за да те пази от зла гибел. А когато в бурята на победните викове на моите братя се дави бесът на враговете ти, аз искам да имам милиони сърца и всяко сърце да бъде нож. О, родна земя, ти си плътта на моите деди и тяхната кръв. Ти си плът от плътта ми, защото кръвта ми е кръв на моите деди. О, родна земя. И сега някой ще казва патетично какви ги е писал, какви ги е писал, ама след като го написал, загива в атаката на Тутракан. Тия хора с кръв са подписали творчеството си. Нека от мен е тук написал някаква книжка, нали?
2: Не е по-малък и този твой труд. Обаче,
0: не, отиваме... говоря, че съвсем друго е. Нали, ясно. Тия книги аз осъзнавам, че някой... Нали, виждам по събиранията какви хора идват. Нали, човек, който... Как да кажа, се чуди дали даде 20 лева за книжка или даде 20 лева за да нахрани децата си. Повече са такива.
2: Да, за съжаление, стигаме до там, обаче...
0: И на фона на това... Съжалявам, но ние не сме като тях.
2: Стигаме до финала на нашия разговор. Няма, не ни стига времето за толкова история от историите, разбира се, които ти си разказал. Обаче, как да сеем България?
0: Как да сеем България? Ами, айде за финал ще почета още нещо, защото все пак има далеч по-талантливи хора от мен. Има един, Петър Дървингов се казва, голям герой, воевода, военен деец на Македонското опълчение, така един от организаторите, историк, писател, член-кореспондент на БАН и какво ли още не. Петър Дървингов, почти тотално забравен. Та той в една реч на 11 ноември 1934 година в София казва следното. Родината не е само долини и планини, градове и села, полета и ниви. Не е само поколенията, които виждаме около нас. Родината е нещо духовно. Тя е минало, настояще и пред нея стои бъдеще. И в този ход от онова, което е било, към онова, което е и онова, което ще бъде, волята на един народ да живее и нравствената мощ, която от тая воля проистича, се явява най-мощната сила, която твори щастливите му или злочестите му страници от историята. Един народ е толкова по-мощен и честит, колкото по-грижливо познава себе си, своя происход, минало, родина и закони, що господстват над неговата съдба. Културата на един народ не е въпрос на съществуване, а е въпрос на оцеляване. Петър Дървингов.
2: Няма да по-добър финал от това.
1: Да помним, да не забравяме. И както е твоето предаване, Росене, операция История, нещата, които ни правят българи. За нас беше чест и удоволствие.
0: Аз ви благодаря.
2: Благодарим, че бяхме тук.
0: Че изтърпяхте гост като мене.
2: Не, за нас беше удоволствие.
0: И бяхте толкова добри с вашите въпроси.
2: Благодарим ти.
1: Операция История продължава.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, преди да започне тяхната история, искам да благодаря на Мария и Виктор, или Вито, както го наричаме тук всички, за това, че имаха търпението да задават въпроси на човек като мен. Благодаря и на вас за огромния интерес към моите книжки. Наистина това значи много за мен. Надявам се скоро да има нови тиражи, че тия малко се поизчерпаха. А сега пристъпяме към една от най-важните теми за един човек. За човека на днешното време. За добро или лошо в очакване на еврото ще говорим за историята на банковото дело по нашите земи и дали нашите банки са спасители или, както някои твърдят, изедници. И така, при мен е големия специалист по финанси и финансова история, авторът на поредицата «Силата на парите», доцент Йосиф Аврамов. Добре дошъл, господин Аврамов.
4: Благодаря ви, господин Петров. Аз след вашето увлекателно представяне най-вероятно ще бъда малко по-скучен за зрителите, но ще
0: скучен,
4: се опитам,
0: скучен, ама... ще се опитам да, говори, друго е
4: да им
0: да
4: бъда полезен.
0: Да, да.
4: Това е по-важно.
0: Да.
4: И посвещавам днешното предаване на моите колеги финансисти и банкери, които имаха наскоро празник. Той минава обикновено незабелязано.
0: 6 декември.
4: 6 декември. Да. Повече се знае като празник на моряците и рибарите и на град Бургас. Но и банкерите празнуваме и ние сме хора.
0: Ето вие, ако не празнувате, кой да празнува?
4: Така че при всички случаи аз ще се спра на кратко за най-старата история на банките. Няма да стигам до съвременните банки в Олстрит, но ще стигна до лондонското Сити.
0: Добре. Пак... Кога започва банковото дело, ако говорим общо, като човешка история? Кой пръв се е сетил да взима пари и да ги дава под лихва?
4: Това е станало още при древните египтяни, които са вземали пари много интересно от храмовете. Жреците на храмовете са били и заемодатели. Трудно е да се каже банкер и по-скоро лихвар.
0: Да.
4: Малко по-късно в държавата на Птолемеите, това е една елинистическа държава, останала в Александрия след Александър Велики, е направена някаква държавна банкоподобна институция. В Древна Гърция сарафите, тези, които са обменяли пари, на едни съндъчета, които са се наричали трапези. У нас трапеза е нещо съвсем друго.
0: Да, да.
4: А тогава те са се наричали трапезити, а с същата дейност в Древен Рим агенти. Те са изпълнявали същите функции като трапезитите.
0: Банка, да, оттам ли идва като термин? От масата?
4: От банк. Италия. Да. И в Гърция обаче трапеза е банка.
0: Да.
4: Но в Италия е банка и италианска дума. Но да минем в средновековието. И най-вероятно у нас няма във втората, а и в първата българска държава история на банковото дело. Взимали са пари най-вероятно и от венецианците, нашите търговци, занаечи, земеделци и прочие, и от византийците или източната Римска империя. Да. Тъй като в Византия или в Източната Римска империя имало някакви банкоподобни институции.
0: А кога за пръв път има реална банка по българските земи? Такава, каквато не е
4: спознана. Реална банка по българските земи, първата е Българска народна банка, 1879 година.
0: През Османско не е ли имало банка?
4: Имало е Отоманска банка, да, която е била със седалище Цариград или Истанбул, в българските земи под егидата на сравнително прогресивния дунавски валия паша, Митхат паша, са възникнали много общо полезни каси, които са изпълнявали роля, но преди всичко за дребните земеделци.
0: А може ли човек да иде и да вземе кредит като днес? Или тогава това е
4: възможно? Възможно е било от две банкоподобни институции. Едната е възникнала във Варна, която се е занимавала с най-вече с морската търговия, кредитирането, а другата е възникнала в Плевен и е продължила и след освобождението. Възникването е 1876 година, годината на Априлското въстание. Но да кажем още нещо. Имало е много добре развит търговски кредит. Взимали са заеми от различни търговци. Да не забравяме, че по време на Османската империя българските земи са били най-развитата част в Османската империя. И някои от търговците, а и индустриалците са давали кредит. Аз имам, може би, късмета, че по линия на моята майка и по линия на моя баща имам някакъв банкерски происход.
0: Доколкото знам, дядо ви имал банка.
4: Момент, че стигнем до прадядото по линия на баща ми.
0: Да.
4: Но прадядото на баба по линия на майка ми, след неговата смърт около освобождението от турско робство, неговите синове, те са били 5 или 6, са си разделили по 50-60 хиляди гроша. Значи той е имал капитал около 300 хиляди гроша и ги е раздавал под формата на кредит с банков документ, запис на заповед. Това е вид полица, да, която и сега се използва.
0: А това много пари ли е 300 000 гроши?
4: Доста пари. Да. А Варлинската търговска полубанка, бих казал, е раздала кредити за 276 000 гроши. Да. А той е раздал за 300 000, като дейността му е била преди всичко търговия. Имала е магазини, доста земи, питейни заведения, кръчми на нещо.
0: Да задам българския въпрос. Казано. Нещо остана ли от това чудо?
4: Нищо не е останало. Нищо не е останало.
0: Няма да казвам адрес.
4: Няма. Един от правнуците му имал воденица, обаче гледам, че и нея са развалили сега в последните 36 години на преход.
0: Не, така, защото че... на село като правят ремонти по къщите и като бутаме някой зид, вика е дано излезе някоя гарне тук, ама нищо не излиза. Гарне са жълтици, имам предвид.
4: Да, но за съжаление нищо не е останало. Той все пак е станал хаджия и всичките му правнуци се водят хаджи Павлови и така нататък. И ще разкажа как е стигнал до Ярусалим и как се е върнал. На баба хаджийка е окачил 10-12 няни за спендари. Това са жълтици. И когато са били пресрещнати от кърджали и дали, откачвали са един или два наниза и са се откупували. По този начин са стигнали, без косъм да падне от главата им, от Пирдоп до Ярусалим и обратно, което за онова време е било доста трудна работа.
0: Да.
4: Да минем обаче към годините след освобождението. Първата частна българска банка е Гирдап.
0: Как?
4: Тя е Гирдап. Известна е доста, даже има една книга на една моя колежка за нея. Но тази банка, понеже се обвързала с политиката на Народно-либералната партия, по времето на Стамбулински, на следващото правителство на Александър Цанков, е фалирала 25-та година. Да. Затворена е де-факто 22-та, когато е бил премиер Стамбулински, фалирала е 25-та година. Тя не е била никак малка. Но банкерите трябва да стоят далеч от политиката. Това е извода от банка Гирдап. Верно е, че още един голям банкер, а именно Атанас Буров, е бил на няколко пъти министър.
0: Той на 6
4: години
0: банка
4: и половина. Да, на търговска банка, българска търговска банка. Там е имало и френски капитали, но основно там е бил банкер неговия брат Иван Буров. А Атанас Буров си е гледал политиката, но и аз бих казал нещо героично. Той е бил подпредседател на Народното събрание 2012 година. Оставя кариерата си и отива на фронт.
0: Да, доброволец.
4: И се връща като герой с орден.
0: Той е ранен.
4: И ранен при това. Не много тежко, разбира се. Но на Буров се дължи сключването на двата заема, с което увреждаме бежанците. Тук е имало няколко стотин хиляди бежанци. И доста добри дела в банковата и в финансова област.
0: Аз съм си задавал това въпрос. Как въобще сме се справили с тази бежанска вълна?
4: Много трудно. В момента, ако ни настигне нещо подобно, дори да ни помага всички страни от Европейския съюз, няма да можем да
0: се
4: справим.
0: Към 1 милион 600 хиляди.
4: Там някъде. Там някъде. Като... по времето
0: говоря,
4: на
0: българи, бягащи от
4: имало един много добър министър на финансите Владимир Молов. И той е сключил известната спогодба Молов-Кафандарис.
0: За разлина
4: на население.
0: И докато
4: бежанците от Гърция са взели по нещо, не изцяло, но все пак може би към 60-70, дори 80%, тези от Османска Турция нищо не са взели и до сега когато има едно тракийско дружество, Тракия, се мъчи нещо да вземе, но след 100 години е ясно, че вероятността да вземем нещо не е голяма. Но, независимо, че Буров е бил втория човек в правителството на Андрей Ляпчев, той се опитал БНБ да направи акционерно дружество. И разбира се, той да участва. Не с основния капитал, но да има участие в Българска народна банка. Владимир Молов, министър на финансите, и Андрей Ляпчев категорично са отказали да емисионната банка да бъде акционерно дружество и да има и други функции. Независимо, че БНБ се образувала и като емисионна, и като търговска банка, и до 28-ма година дори е раздавала кредити, а до 25-та-6-та е приемала и влог.
0: А един такъв въпрос, особено из интернет, когато се пише за това време, се казва най-богатия българин, еди кой си, пък после някой друг е най-богат. Доколко тия хора са били реално богати? Ако говорим за Палавеев, за Димитър Ценов, този в Свищов, да, когато тачат, за братя Георгиеви, доколко тяхното богатство е съизмеримо с днешните богати хора?
4: Горе-долу с няколкото от сегашните най-богати хора е било равнопоставено. Към тези бих прибавил Губиделников,
0: да,
4: който също е бил в Търговска банка, един от основните акционери и известно време председател на управителния съвет. И още няколко, много богати са били няколко от габровските индустриалци.
0: Да.
4: Семов.
0: Семов, да.
4: Да.
0: Пенчо Семов, да.
4: Той е направил изключителни благотворителни дела и със сигурност работниците от неговата фабрика, които са имали детска градина и училище, а и дом за възрастни хора е направил, са живяли доста по-добре и от сегашните работници, да не говорим от тези по времето на планово централизираното стопанство.
0: Имате ли чувство, че тогашните богати хора са били по-обществено ангажирани?
4: Абсолютно сте прав. Може би трябва да употребиме израза народен капиталист. Те са произлязли от народа. Тук не е имало аристокрация, както в Франция, Нидерландия, Италия, Германия и прочие. И те са мислили и за своите съселяни, и за своите съграждани много повече. А БНБ в началото си, когато е била търговска банка, е помагала на културата, на науката. Например, във Видин, аз ще спомена няколко думи за банките във Видин, театъра е основан през 1890 година. Само 12 години след освобождението от турско робство, като БНБ е приела за залог едно доста малко имущество от няколко богати видинчани и на практика е подарила театъра на общината във Видин. А и още по-съществено, е направена една доста голяма дига, за да спаси на няколко пъти града от наводнение, но не го е спасила 400 година, аз ще разкажа малко по-късно. Но да минем към другите български банки до Втората световна война. Генералбанк е била много голяма банка. Тя е имала австрийски капитали, след това се е сляла с Франко-българската банка. И много интересно, че тази банка не е национализирана, както останалите през 1947 година, месец декември.
0: А това вече наистина е странно.
4: Изкупена е.
0: Да.
4: Все пак Франция
0: победител.
4: Става победител във Втората световна война. Нищо, че е била разделена на две. Едната е била сателитна държава на маршал Петен, другата е окупирана от германците, но съюзник ни е вила все пак. И тогавашното наше правителство е решило да изкупи Франко-българската банка. Доста добре обещетила собствениците. Имало е англо-чехословашка банка, доста богата. И една от най-големите банки е била кредитна банка. Тя е била с капитал на най-голямата тогава банка и доскоро в Германия Deutsche Bank. Тя наистина е била много голяма. Тя е правила износа на български стоки за Германия. Един доста неравноправен износ. Да. Но ние както не може да си вземем парите от Турция за бежанците, така не може да си вземем парите от Германия за клиринга, който вероятно сме кредитирали Германия с милиарди. Колко точно са, никой не е изчислявал.
0: Понеже
4: след
0: нас са новините и наближава финала на нашия разговор. Разкажете за Видин. Искате за Видин да разкажете за банките.
4: Независимо, че във Видин не е от най-големите индустриални градове, но там е имало тютюнова индустрия. Там и в Хармани Буров и Губидалников са направили не филиал на Българска търговска банка, а клон. Видинска търговска банка. Имало е една банка Богатство, частна банка. Имало е една еврейска банка, която се е казвала Геула. Геула. И една много малка банка, поне аз говоря по спомени на моя дядо. Добре си спомням какво ми е разказал. Той почина на 91 година, когато аз бях на 31. И в общи линии, по-точно на 28, в общи линии, добре си спомням неговите разкази за прадядо ми, който е имал малка търговска банка. След 23-та година, януари и февруари, той я продава. И то защо? Неговото банково разузнаване, то е било доста по-добро от сегашния ДАНС и сегашното ни разузнаване, дето все още не ми е много ясно какво прави. Независимо, че там отиде финансовото разузнаване, докато беше в Министерство на финансите, знам какво правеше. Сега вече малко е тера инкогнита, както казват географите. И Стамбулийски е решил, за да спечели изборите, и той ги е спечелил с 90% април 23-та година, да опрости всички заеми на селените, на земеделските стопани.
0: Ако някой сега дигне такава, ако кауза, някой ще спечели с 110%.
4: Сигурно ще спечели изборите, но това е невъзможно. Абсурдно е. И той купува магазини в Видин, и в Яфо. Това е предградие, т.е. намира се в центъра на Тел-Авив и едно предградие Петах Тиква. Малките деца взима със себе си, отива 30-та година в Израел. Големите остават дядо ми и сестра му във Видин. Но, забележете, аз съм завършил финанси преди 10 ноември. И никой не ми казваше защо трябва да завърша финанси. Баща ми беше виш магистрат на много високо ниво, да. Но не ми даде да следвам право, каза ми, ще следваш финанси. И научих едва след 10 ноември, че съм внук на банкер, нямам като вас работническо селски происход.
0: Така е.
4: Да. И по линия на майка, нищо, че по линия на майка съм българин, аз винаги твърда това нещо, че съм българин. И това беше по-лошо, отколкото да е бил прадядо ти полицай, със сигурност. Така че малко ми беше странно, но ми бяха много интересни финансите. И затова това е второ издание на Силата на парите. Това е 24-та ми книга. А края на януари ще представим и как сме стигнали до еврото. Добре. 25-та ни книга.
0: Като финален да. Въпрос... Как да гледат българите на финансовите институции? Ни гледат на тях като спасител. Когато трябват пари, са спасител. Когато трябва да ги връщаш, вече стават изетник.
4: Сега, аз си позволих, може би защото моята майка е литератор,
0: да.
4: Завършила е българска филология, да направя памфлет за парите. И определих, че банките са храмове за парите на бизнеса, а Министерство на финансите са храмове за парите на публичния сектор. Това са министерства, комисии, агенции, общини.
0: Да.
4: И гледат, едва ли не ги обожествяват, защото той отива един закъсал бизнесмен в банката и гледа на него като наместник банкера, все едно е наместник на Всевишния.
0: Да.
4: А хората, за съжаление, обичат да вземат пари, не обичат много да връщат, но независимо от всичко, в България има малко лоши кредити, сравнително малко сравнение с други страни. И нека името на банкера да не е символ на някакъв едва ли не изедник и така нататък, както пишеше в моите учебници по социалистически финанси. А пишеше и нещо друго, което е абсолютно вярно, че банковото дело и банковата система е кръвоносната система на икономиката. Това е абсолютно вярно.
0: Добре.
4: Парите навсякъде.
0: Добре, господин Аврамов. Се радвам скоро да се видим пак през новата година. Тогава ще може да коментираме какво се е случило с еврото по нашите.
4: Разбира се, в момента е много рано да се коментира.
0: Добре.
4: И още веднъж ще посоча, че тази инфлация няма нищо общо с еврото.
0: Добре.
4: Вече до година ще видим, но мисля, че както в другите страни от Източна Европа и у нас инфлацията ще бъде нищожна.
0: Добре. Адано.
4: Пожелавам на зрителите на телевизия България On Air весели празници, да сме живи и здрави до следващата 2026 година.
0: Добре, и аз се присъединявам към вашите пожелания. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

Днес в колела. Пагани, Кьонигзек, Бугати. Най-скъпите коли, внесени в България през тази година. Защо един болт на Пагани струва повече от чисто ново Порше? Съдебно решение позволява на правителствата да забранят най-ценната функция на Waze. Инциденти. Ето какво става, когато тира загуби колелото си. Непознатата Гърция. Вълшебствата на Пелопонес. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

България се очертава като един от най-силните пазари на свръхлуксозни автомобили в Европа, показва традиционната справка на Automedia BG за новите регистрации в МВР. За първите 7 месеца на годината у нас са регистрирани 133 автомобила от модели с стартова цена над 4 милион евро. А само през юли българският автопарк е попълнен с нови 4 хиперавтомобила, струващи над 3 милион евро всеки. Става дума за коли от изключително лимитирани серии като Кьонигзек и Еско, 2 броя, Пагани Утопия и Римац Невера. Ето 10 най-скъпи нови коли, внесени в България през 2026 година. Rolls-Royce Black Badge Cullinan. Black Badge не е точно тунинг поделение, както при останалите луксозни марки. В Rolls-Royce го наричат свое alter ego, алтернативен подход, който е насочен към по-различни и по-млади клиенти. Cullinan продължава да се радва на най-голям интерес от моделите на британската марка в България. От началото на годината са регистрирани 4 бройки Black Badge и още 4 обикновени Cullinan. Aston Martin Vanquish. След доста дълга пауза, флагманът на Aston се завърна с трето поколение миналата година. Той идва с 5,2 литров V12 с Twin Turbo, 835 коня максимална мощност и 3,3 секунди от 0 до 100 км в час. Lamborghini Revuelto. Новият флагман на Lamborghini, дошъл да замени Aventador, е вече плъгин хибрид, но без да се отказва от фантастичния 6,5 литров атмосферен V12. Трите електромотора само му помагат за общата комбинирана мощност от 1115 конски сили и за ускорението от 0 до 100 км в час за 2,5 секунди. Максималната скорост е над 350 км в час. За 7 месеца през 2026 в България са регистрирани цели 6 броя Revuelto. Rolls-Royce Phantom Extended. Вече 101 години откакто произвежда Phantom, Rolls-Royce го нарича най-добрата кола в света и дори конкурентите не са успорили това определение. А версията Extended Wheelbase, удължена с 22 см до почти 6 метра дължина, е върхът на гамата. Тук под капака е 6,75 литровия V12 на Rolls-Royce 570 конски сили, но целта не е бързина или ускорение. Целта е придвижването да става без дори помен от усилие. Естествено, при Rolls-Royce няма ценова листа. Сумата от 600 000 евро е възможният минимум, за който може да се купи тази кола. Но нито

казва се заемо по-високи. SF90X Extra Dale разполага с 1030 конски сили от хибридната си система, ускорява от 0 до 100 км в час за 2,3 секунди и от 0 до 200 км в час за 6,5 секунди. Mercedes AMG Pure Speed. Първият лимитиран модел от свърхексклузивната гама Mythos на Mercedes. Производството е ограничено на 250 екземпляра. Двигателът е 4 литров V8 с Twin Turbo, развиващ 585 конски сили и 800 Нм въртящ момент. Ускорението от място до 100 км в час става за 3,6 секунди. Максималната скорост е 315 км в час. Rimac Nevera. Хърватският хиперавтомобил е с електрическо задвижване с 1914 конски сили за стандартната версия и 2017 кони за Nevera R. Обикновено електромобилите имат ограничение на максималната скорост, но не и този. Тук спокойно можете да постигнете над 400 км в час. Производството е ограничено до само 150 бройки. Pagani Utopia. Последният шедьовър на Орацио Пагани се задвижва от средно разположен 6 литров V12 от AMG, който развива 864 конски сили и умопомрачителните 1100 Нм максимален въртящ момент. Корпусът е изработен от въглероден композит и титан. Производството на купе версията е ограничено само до 99 екземпляра, един от които е регистриран в България тази година.

Кьонигзек Еско. България се очертава изненадващо силен пазар за Кьонигзек, като се има предвид с какви лимитирани бройки оперира шведският производител на хиперавтомобили. M-Car Premium, българското представителство на марката, има права за още 15 пазара в региона, но тук говорим за цели две бройки от хиперколата Еско, регистрирани за ползване от нас тази година. И двата варианта на Еско, Атак и Абсолют, са разпродадени дълго преди производството им да започне. Кьонигзек ограничава серията до само 125 автомобила. Поне 4 от тях вече са в България. Бугати W16 Mistral. Една от 99-те бройки на хиперавтомобила, с който Бугати каза последно с бого на митичния W16 двигател, е регистрирана в България тази година от собственика на транспортната компания Biomet. В Mistral 8-литровият агрегат с 4 турбокомпресора развива 1600 конски сили. Моделът държи световния рекорд за най-бърз родстър с постигнатата скорост 453,91 км в час.

Защо автомобили като Пагани струват милиони евро? Освен екзотичния дизайн и двигателите с колосална мощност, има и други причини хиперколите да са толкова скъпи, показа репортаж на известния влогър Мат Лоцен от фабриката на марката в Италия. Най-куриозният фактор, скрит от Пагани, е, че болтовете в новата утопия реално струват повече от ново Porsche 911. В тези хиперавтомобили няма да откриете нито грам стомана или обикновен алуминий, когато става въпрос за крепежни елементи. Всички болтове и връзки са изработени от титан, материал избран заради своята здравина и възможността да се спестят цени килограми от общото тегло на колата. Но материалът е само началото. Върху главата на всеки болт е гравирано логото на Пагани, като дълбочината на гравюрата е 2 микрона. Това е близо 200 пъти по-тънко от човешки косъм. Заради безкрайно сложния процес по изработката им, всеки такъв болт струва около 70 евро, а в автомобила има по 2000 такива елемента. Общата им себестойност е около 140 000 евро. Още по-скъпи са крепежни.

Правителствата в Европейския съюз вече имат право да забраняват електронни приложения от типа на Waze, които могат да предупреждават шофьорите за камери и постове на пътната полиция. Това е резултатът от присъда на Европейския съд по проточил се с години дело между френските власти и компанията Coyote, която има подобна на Waze услуга. Правителството на Франция отдавна е забранило предупрежденията за полицейски постове и камери, но Coyote оспорваше това до всички възможни инстанции. Сходни забрани съществуват също в Испания и още няколко европейски държави. Waze може да се ползва в тези страни, но функцията за съобщаване за полицейски постове е деактивирана от Google, който е собственик на приложението. Според критиците на такива решения, срещу които сме и ние, криенето на полицейските камери е мярка, насочена единствено към пълненето на хазната и осигуряването на повече пари за харчене на политиците. Предупреждението за камери и постове от друга страна кара шофьорите да намалят скоростта и ефективно повишава безопасността на пътя.

Bentley, която се кани да лансира на пазара първия в историята си изцяло електрически модел, показа за пръв път интериора му. Отвътре бъдещият SUV Torqal залага на голям извит екран за мултимедията с вертикална ориентация. В долната част има лента за управление на климатика и седалките. За климатика обаче има и физически контроли с впечатляващо качество на изработка. Интериорът на Torqal предлага също изобилие от декорации от истинско дърво и метал. Torqal ще ползва архитектурата, върху която е построено новото електрическо Porsche Cayenne. Вариантите за мощност ще се простират от 445 до 1155 конски сили. Батерията е с капацитет 113 кВт-часа и може да се зарежда до 390 кВт. Официалната премиера на Torqal ще е през септември. Очаква се стартовата цена да е над 190 000 евро.

България напоследък зачестиха трагичните случаи с тирове, навлезли в насрещното движение на магистрала. Но понякога дори само едно колело на тир е достатъчно да предизвика смъртоносна заплаха. Доказателство дойде от Пенсилвания в Съединените щати. Камери заснеха как колелото на голям камион излита, навлиза в насрещното движение и буквално спира на място, движещ се със солидна скорост Nissan Rogue, американски аналог на X-Trail. Шофьорът на Нисана няма никакво време за реакция. Ефектите от удара са много сериозни. Предната част на Нисана е напълно разрушена. Предното стъкло е разбито, а бронята силно деформирана. Снимки, направени след инцидента, показват, че колелото е спряло върху капака на автомобила. За щастие няма информация за наранявания на пътниците в леката кола.

0: Впечатляващият мост Рио Антирио, най-модерното инженерно постижение на Гърция, ни отвежда в най-древната и увита в мистерии гръцка област – Пелопонес. Този полуостров в най-южната част на Балканите е голям колкото югозападна България и е смайващо богат на гледки и преживявания. Тук са древната Микена, столицата на Агамемнон и люлка на първата европейска цивилизация. Тук са Олимпия, където са се провеждали Олимпийските игри, и Епидавърът с неговия амфитеатър с изумителна акустика. Но ние сме избрали друга първа спирка за пътуването си – Спарта. Пътюм се наслаждаваме на един чудесен залез над планината Тайгет, висока 2407 метра, и после се спускаме към града. Днешна Спарта е на същото място като древната, но между тях има над едно хилядолетие пропаст. Тукашните жители не са преките потомци на Леонид, а пришълци от другаде, както ще стане дума след малко. Положителната страна е, че тук вече не хвърлят чужденците в ямата. Вместо това им сервират ципуро и чудесни мезета на цени, на които великите софийски ресторантьори биха ви предложили вода и кафе. Днешна Спарта е съвсем модерно градче с около 30 000 жители. Останките от древна Спарта са малко и не до там зрелищни. Ако търсите антични руини, Пелопонес може да ви предложи много по-интересни места. Нашето любопитство обаче е насочено към не чак толкова древна епоха. Напускаме Спарта, за да видим откъде са дошли днешните жители преди почти 2 века. Не е далеч. Шофирали сме само 5 км, когато зърваме внушителните останки на средновековната Мистра. По тукашните стандарти това е сравнително младо място. Основано е през 8 век от кръстоносците. След завладяването на Константинопол, Пелопонес се превръща в Ахейското княжество, владяно от френския род Вилартуен. В средата на века принц Гийом II решава да построи нов замък и град близо до опустошената Спарта, но не му се радва дълго. Само няколко години по-късно е победен и пленен от Михаил Палеолог, а Мистра става важна византийска крепост и културен център чак до 1460 година, когато се предава на османците. Следват векове на упадък, а през 1825-та, по време на гръцката война за независимост, Мистър е подложена на погром от египетски войски и почти унищожена. Шепата оцелели основава днешна Спарта. Потомците на древните спартанци обаче трябва да потърсим другаде. Междувременно дворецът на деспотите в Мистра бе реставриран основно и отвори врати за посетители само седмица след нашето посещение. Не го пропускайте, това е единственият византийски дворец, съхранен до наши дни. Две думи за климата. Нашето пътешествие с Пелопонес бе през май, но всъщност всяко време на годината е чудесно тук, извън жегите на юли и август. Даже през декември и януари средната дневна температура около 16 градуса. Освен всичко, този полуостров има едни от най-хубавите пясъчни плажове в цяла Гърция. Преди да се убедим в последното, трябва да заредим нашия Hyundai. Дори и тук намираме бърза станция, включена в мрежата на Travel by Electric, и след две докосвания с картата и едно кафе време имаме заряд за още 500 км. Спускаме се към южния бряг на Пелопонес сред маслинови и после портокалови корички. Гитио е най-популярното курортно градче тук, но нашата следваща дестинация е малко по-встрани от него.
1: Димитриус е стар датски товарен кораб, подкупен в един момент от загадъчна гръцка компания и използван според малвата за контрабанда на цигари от Турция до Италия.
0: Според официалната история пристанал в Гитио заради заболяване на капитана през 1981 и по-късно се откъснал от котвата си, за да бъде захвърлен тук и да изгори. Според неофициалната история корабокрушението е резултат от саботаж, отчасти за да се прикрият следите от контрабандата, отчасти заради застраховката.
1: Днес кораба е туристическа атракция и в околните села охотно ще ви разкажат истории как е обитаван от пейзъци. Пейзъка на застрахователния агент най-малкото. Но плажа Валтаки, на който е изхвърлен той, е защитена природна местност, абсолютно непокътнат е и е много хубаво място да прекарате един майски следобед.
0: Или един майски час в нашия случай, защото тепърва ни чака друга дестинация. Едно от най-живописните градчета в цяла Гърция. А Ако идвате към Оненвасия по суша като нас, трябва да се заредите с търпение, защото грачето трудно се забелязва. Подслонило се от външната страна на един скалист полуостров, доста напомнящ на Гибралтарската скала и всъщност е достъпно само по един тесен мост от сушата. Идеалното разположение за смутните времена, когато основано през 6 век в самото начало на тъмните векове.
1: Докато днешна Спарта е създадена от жителите на някогашната Мистра, това място, Оненвасия, е създадено от жителите на древна Спарта. Тези хора устояли през вековете на какви ли не врагове, най-накрая се пречупват и през 6 век побягват панически пред поредното нашествие на славяните. Този изолиран, мъчно достъпен полуостров в самия югоизточен край на Пелопонес дава убежище на техните потомци вече 1500 години. През това време е бил под чия ли не власт. Византийска, на кръстоносците, венецианска, османска. Днес, естествено, е под властта на туристите.
0: Естествената защита превръща Оненвасия в едно от ключовите пристанища в региона в продължение на над хилядолетие. Парадоксално, упадъкът на града идва след освобождението на Гърция, в резултат на гражданската война между доскорошните събрати и революционери. Населението някога достига от 40 000 души и пада до едва 600. Едва в последните десетилетия Оненвасия е възстановена в целия си блясък и днес е туристическа забележителност. Но не твърде пренаселена, освен ако в пристанището не акостират едновременно 2-3 круизни кораба, разбира се. Извън тези моменти, разходката и сенчестите камъни улички е истинско удоволствие. Бихме останали повече, но сме планирали нощувка в Навплио. Първата столица на свободна Гърция, а до там има доста път. Решаваме да пренебрегнем твърде за обикалящата магистрала и да минем пряко през планините, през един митичен регион. Между Оненвасия и Навплио се намира Аркадия, място толкова прославено с красотата си, че се превърнало в нарицателно за природна идилия. Шофирането през нея бързо ни заснява защо. Това без съмнение е един от най-красивите пътища, по които сме карали някога. И пореден шанс да се удивим на чудесното пътно поведение на нашия иначе скромен, тежък и комфортен Айоник 9. Спускаме се към бреговете на Арголитския залив и на свечеряване вече виждаме Навплио. Чудесен финал на един паметен ден.

В следващото издание на Колела очаквайте. Семейният кросовър със сърце на суперкола. Тествахме обновеното Грекале Трофео. Непознатата Гърция. Тайните места по най-очевидните дестинации.

Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Предстои ни един час с интересни теми и гости.
1: Вижте какво избрахме за вас специално с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Гените ли са единственият виновник за наднорменото тегло или затластяването е резултат от сложна комбинация от фактори? Питаме Костадин Цветков, нутриционист и клиничен диетолог. Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето ни? Говори доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
0: Гените не са единственият виновник, но играят важна роля. Те определят около 40 до 70% от предразположеността ни към наднормено тегло. Въпреки това, затластяването е резултат от сложна комбинация между биологични, поведенчески и екологични фактори. По темата ни гостува сега Костадин Цветков, който е нутриционист и клиничен диетолог. С него ще говорим по тази толкова интересна и важна тема. Здравейте, много ми е драго, че сте при нас.
4: Здравейте, благодаря отново за поканата.
0: Кажете ни сега, до каква степен тук може да кажем, че гените всъщност влияят, имат влияние върху нашето тегло, върху тази предразположеност към едни и към други храни?
4: Да. Темата е много интересна. Хората така са склонни да обвиняват почти изцяло гените за това, че са, да речем, са нормално тегло. Те допринасят за това, може на база на гени ние да имаме повече апетит, може да сме по-предразположени към складиране на мазнини. Да, това е факт. Но също така не трябва да забравяме и другите фактори, които са това, че се храним с преработени храни в големи количества. Това, че не сме толкова физически активни, както преди така доста години, когато хората се трудили на нивата, примерно. Всички тези фактори днес водят до все повече и повече хора, които са с наднормено тегло и проблеми, които са съпътстващи.
0: Ако имаме такава предразположеност по отношение на гените, и както вие казвате, възможно е натрупване на мазнини, на нормено тегло, може ли по някакъв начин да въздействаме през правилното хранене, през изготвянето на индивидуален режим за хранене? Да. Сега да не казвам диети, защото не знам дали е най-правилното да се изразявам като диета, защото може би малко по-крайно това. Да. Но все пак, ако е някакъв режим, можем ли да влияем на гените си? Ако имаме тази предразположеност, все пак в положителна посока. Да влияем.
4: Да, това е много важно за зрителите да разберат, че това не е някаква присъда, а просто това е допълнителна информация, както са кръвните изследвания, както са много други видове изследвания. Когато имаме тази информация, ние може да подходим адекватно и да, ще ни бъде една идея малко по-трудна, ако се сравняваме с другарчето до нас, което е с по-добри гени, примерно, но това не означава, че ние сме обречени, просто трябва да подходим малко по-систематично и да се потрудим малко повече.
0: Колко важно е всъщност изготвянето, подхода към така нареченият индивидуалният режим, когато вече имаме хора, които имат проблеми с теглото, искат по някакъв начин да въздействат на него, да се върнат към нормалните си килограми?
4: Изключително важно и все по така се забелязва този персонализиран подход, индивидуален подход, който е при изготвянето на хранителни режими. Това е нещо много важно, защото всеки един човек има различни специфики, има различно ежедневие и дори различен бюджет. Така че всички тези неща трябва да се вземат претекст, когато се изготвят хранителни режими. Може доста така адекватно, ако човек се задълбае и види всички фактори, изключително важно е да видим кръвните изследвания, защото много хора се впускат в това да се създадат сами за себе си режим. Ще говорим, смятам, и за изкуствен интелект в друг.
0: Точно така.
4: Да, но нещо, което е много важно, е да видим първо, чисто като биохимия, какво се случва в нашия организъм, как функционират нашите органи, имаме ли някъде проблеми, които да съобразим, които ще ни попречат в това дали да отслабнем, дали да подобрим здравословното си състояние. Трябва да видим първо кръвните изследвания.
0: Само да кажем нашите зрители, вас не ви търсят само хора, които имат проблеми с теглото или някакъв проблем изобщо с своя организъм или нещо, което искат да правят, а всъщност защото искат да имат такъв хранителен режим, по който да вървят съответно, който да е съобразен, разбира се, и с физическата им активност. Да, нали така?
4: Точно така. Аз работя и с спортисти, работя и с хора, които имат проблеми от типа на инсулинова резистентност, който е все по-често срещан проблем, дори и при по-младите, така, при дечицата, за съжаление. Това са хора, при които трябва да се съобразят въглехидратите. Казвам, много важно да не се изключват, да се съобразят и да са в подходящо съотношение, така че да не създават проблем, а напротив да помогнат на състоянието.
0: И сега, някой, който иска да дойде при вас, например, ако искам аз да дойда при вас, да ми изготвите хранителен режим, трябва да дойде с кръвни изследвания. И...
4: задължително.
0: Да, и вие вече какво започвате да гледате в тези кръвни изследвания, да дадем малко повече информация на нашите зрители, защо са толкова важни тези кръвни изследвания, какво започвате да гледате и с какво съобразявате след това, това, което ще бъде включено в хранителния режим.
4: Страхотен въпрос. Тук наистина може да дадем така доста стойност на зрителите. Когато човек чуе кръвни изследвания, той се сеща за пълна кръвна картина, която
0: точно
4: е
0: така. И аз това си помислих.
4: Да. Това не ни носи толкова много информация. Хубаво е за голяма част от хората да видим нашите нива на кръвна захар, съчетани с инсулин и нашия гликиран хемоглобин, който пък ще ни покаже за последните 3 месеца какво се е случило с нашата кръвна захар, в какви стойности е била тя. И много хора, когато си правят само изследване на кръвна захар, на глюкоза, те виждат моментно, това е моментно, че кръвната им захар е в норми, но ако си изследват инсулин и той се окаже, че е доста по-висок като стойности, това означава, че нашият панкреас работи доста по-усилено, за да може да задържи кръвната захар в норми. И тук се заражда, тук е началото на един потенциален проблем, който може с годините да се развие в преддиабет и диабет. Така че това са стойности, които съветвам всеки един човек да поне веднъж да провери.
0: И ако забележите такива стойности обаче, какво правите за изготвянето на хранителния режим? Как се съобразявате това, което трябва да влезе в хранителния режим на един човек, ако да кажем имаме човек с такава предразположеност?
4: Тук трябва да отбележим, че всеки един човек ще бъде с различен подход, тъй като инсулинната резистентност при един не може по шаблон да работим и да дадем една и съща храна в едно и също количество, дори ако хората са идентични килограми.
0: Това ще го уточним малко по-късно в разговора, защото е важно да кажем, че една диета, ако, или по-скоро един режим, ако работи за един човек, това не означава, че работи за друг.
4: Абсолютно. Като най-важно правило, може да сложим съотношение протеин, белтъчини към въглехидрати 2:1. Това до голяма степен ще гарантира, че няма да приемем такова количество въглехидрати, които да създадат проблеми много рязко да ни вдигнат кръвната захар. Има, разбира се, и други неща, като подредба на самата храна, зеленчуци, обем, фибри и други фактори, които влизат.
0: По колко пъти трябва да се храним на ден, ако, да кажем, хората няма такъв някакъв проблем, с който идват при вас, но, както вие казахте, ако е някой спортист, колко пъти трябва да бъдат хранени?
4: Зависи каква е физическата активност, зависи какъв е спорта. Имам пак много вариации, много фактори, но да кажем, хубаво е въглехидратите да бъдат около физическата активност. Тоест, ако ние ще тренираме сутрешно време, да имаме закуска и да имаме хранене, което да бъде възстановително след физическата активност. След това е напълно достатъчно просто да си имаме още 2 основни хранения, като обяд и вечеря. Ако изпитваме...
0: Междинното хранене,
4: ако имаме голям диапазон между обяда и вечерята, не е задължително, но е силно препоръчително, за да може да не влизаме във вечерята много гладни, изнервени и дори докато стане, докато се приготвя храната, да си хапваме по нещо от хладилника, да си взимаме. Много често срещам проблем.
0: Колко е важно вечерята да бъде по-лека, заради, да кажем, ако през деня сме си позволявали малко по-тежка храна, по-тежка, нали, всеки разбира по различен начин, но колко е важно тя да е по-лека, за да може вечер, преди да си легнем, така да можем и по-бързо да преработим храната?
4: Изключително важна, особено когато вечерем е най-дея по-късно. Не защото има някакво правило, а просто защото когато ние се храним с по-тежка храна, повече мазини, те са доста по-трудни за обработка и когато ние си легнем, няма да може да се наспим толкова качествено и да влезем в една хубава дълбока фаза на съня, и да се възстановим адекватно.
0: Так му щях да попитам дали има някакъв час, в който е хубаво да вече да сме се нахранили, вечерята да е минала. Дали това да бъде преди 8 часа, след 8 съм чувала много ваши колеги, които казват, ми не е препоръчително.
4: Да, преди време беше след 6 часа, нали, забранено. Всъщност много зависи каква е структурата на деня на човек. И това също, когато се изготвя хранителен режим, трябва да се съобрази. Ако човек работи, да кажем, до по-късно или има други фактори, които го карат да си легне по-късно, вечерята също може да е изместена по-късно. Важното е да имаме поне 2 до 3 часа разстояние, откакто сме приключили с вечерята, докато си лягаме.
0: Точно. Как повлиява на организма ни, когато го научим, да кажем, всяка сутрин в 8 часа закуската, и по този начин се създават едни навици на организма и след това той буквално си търси, ако мога така да се изразя, тази храна точно в този час, ако е такъв изграден режим, как повлиява това на организма ни в времето и после съответно, ако го нарушим, какво следва?
4: Да, страхотен въпрос. Много добре влияе. Пак не е задължително, но ако човек може да се придържа плюс-минус един час да има регулярни хранения, това научава организма, че той ще получава дадено количество хранителни вещества и това го кара така образно да се изразя да е спокоен. Тоест нашето тяло е спокойно, ние имаме една хомеостаза, един баланс, който поддържаме във времето и това така ни кара просто да функционираме по-добре.
0: Това е същото с кафето, извинявайте, че ви прекъсвам, но ако не пием кафе, аз сме свикнали да пием кафе, започва да ни боли главата после.
4: Така е, така? Така е, абсолютно, по същия начин. Просто ние самите може да си зададем посоката. Нужното време е буквално 2 седмици да следваме една структура. След това вече нещата стават много по-лесно. Влизаме, както се казва, в едни релси и просто вървим напред.
0: Защо е толкова трудно обаче на хората да спазват един хранителен режим, включително ако той е съчетан с добра физическа подготовка и физическа активност? Сякаш очакват много бързо да дойдат резултатите и когато не видят, да кажем, след една седмица резултати, което много рядко се случва да има толкова бързо резултати. Да. Ако не видят толкова бързо резултатите, просто се отказват и казват, ама този хранителен режим не работи за мен.
4: Да, да. Доста често срещано е. Според мен най-голямата грешка, която правят хората е, че започват прекалено рестриктивно. Много се ограничават, създават си режим, който просто не могат да поддържат дългосрочно и в един момент те просто губят или мотивация, или желание, както се казва, просто писва им да се хранят по един и същи начин, няма достатъчно разнообразие в храненето си. И това ги кара да спират и да се отказват.
0: Дайте да разбием сега митовете за тези ограничения. Трябва ли наистина, когато започваме, изграждаме един хранителен режим с специалист като вас, да започваме и с тези ограничения? Какво съветвате вашите клиенти? Ако да кажем някой, например, много обича, ето много обичам сладко, но как мога да се ограничавам от това сладко?
4: Да. Важно е да започнем не от самия режим, а от самия човек. Тоест, абсолютно да добием представа за човек какво харесва, в какви количества и да се, така, да се постараем това нещо да не му го махаме от живота, а то да остане там, но да остане под някакъв вид контрол.
0: Добре, постепенно намаляваме количеството. Ако до сега сме си позволявали да прекаляваме
4: да,
0: със сладкото,
4: работи, да.
0: Две парчета торта на ден, например, примерно казвам, и след това вече започваме да намаляваме, ако му поможе, по половин парченце.
4: Точно така. Това е добра стратегия, постепенно намаляване, но също така преглеждаме контекста. Тоест, ако, нали, ако харесваме да хапваме десерт, страхотно, но нека да го хапнем след доста добро хранене, основно с достатъчно белтъчини, с достатъчно фибри, за да имаме минимален негативен ефект от захарта, която ще дойде. Също така, ако можем да имаме физическа активност, нека да го направим покрай тази физическа активност, да не го хапваме вечерта, когато тъпърво ще си лягаме и ще трябва да се възстановяваме, а да го направим на обяд, когато ще имаме още значителна част от деня да бъдем активни. Дали мисловно, дали физически.
0: Има ли някакви алтернативи на така любимите ни сладки изкушения, които можем да заменим с нещо значително по-здравословно? Например, парчето торта с какво мога да го заменя? Нещо, което да бъде здравословно и да си представям, че,
4: да.
0: Че е като торт.
4: Ами, парчето торта, сигурен съм, че така кулинарите
0: са измислили такива по-здравословни
4: варианти, но аз наистина си мисля, че дори да се опитваме да се самозалъжим, ние подсъзнателно знаем, че не си доставяме това удоволствие също, което е като си хапнем истинско парче тората. Така че, защо просто да не го имплементираме по такъв начин, че да не се обърне каруцата, както се казва. Тоест, гледаме всичко на седмична база, а не ден за ден. Ако днес изядем едно парче торта, но следващите 6 дена сме доста така адекватни, доста добре подхождаме.
0: Изчистили сме от менюта, така да, да кажем, ограничили
4: тя
0: сме.
4: Тя може да присъства. Всичко е въпрос на контекст
0: на баланс.
4: И на баланс. Точно така.
0: Приема на вода, понеже трябва да отиваме към финала на нашия разговор, но приема на вода колко е важен и за това, разбира се, правилно да функционира организма ни, да, правилно да преработва храната. Знаем, най-веднъж сме говорили тук в студиото, колко е важно литър и половина, два на ден поне да приемаме,
4: да,
0: и това,
4: да,
0: всъщност се оказва и доста трудна задача.
4: Абсолютно. А изключително важно, особено в така през летните горещите месеци, трябва да пием минимум 30 мл вода на килограм телесно тегло. Дори е хубаво да бъде до 40 мл, зависи от това колко се потим, колко имаме така физическа активност. Изключително важно е това с водата. Не да се наливаме, но през равномерен интервал от време да си набавяме нужното количество вода, да се хидратираме.
0: Още нещо важно да кажем, понеже го засегнахме в разговора по отношение на това, че една диета не може да бъде така да даде същия резултат при друг човек или по-скоро един хранителен режим.
4: Да,
0: да го обясним това, защо не се получава и защо някой човек си мисли, че ако аз взема вашия хранителен режим, то ще бъде достатъчно адекватен за мен.
4: Да. Най-често това е, защото имаме различно количество мускулна маса. Самата мускулна маса изразходва доста енергия. Ако хапнем нещо, което е въглехидратно, нещо, което е сладко с захар и имаме по-висок процент мускулна маса, ние ще използваме тази захар, независимо дали ще бъдем активни или не. Така че това е едно нещо. Другото е кръвните изследвания. Ако един човек има доста по-високи нива на инсулин, ние трябва да подходим по-внимателно при него, отколкото ако човек има сравнително така ниски нива. Той може по съвсем различен начин да усвои и да преработи захарта.
0: Строго индивидуално е, да, защото съм чувала неведнъж, например, две приятелки, които си казват, твоя хранителен режим, аз ще го взема за мен да попробвам аз как на мен ще ми подейства, но то всъщност не може да даде същият ефект. Финално съвет към нашите зрители за това, когато изготвят хранителния си режим, за какво да внимават и върху какво да се фокусират.
4: Нещата, които така и в интернет навсякъде се говорят, защото са важни, това са протеините, белтъчините. Трябва да се фокусираме върху тях, те да бъдат ядрото. Независимо кое от нашите хранения да бъде, да мислим, имам ли източник на протеин. Да не закусваме само с круасан и с плодове, това са предимно захари. Хубаво да имаме източник на протеин във всяко едно хранене. След това е добре да видят количеството фибри. Това е нещо, което често наблюдавам, че липсва, защото е много трудно. Трябва да направим подходящите избори, т.е. да изберем пълнозърнестите храни, да изберем зеленчуците. Това са нещата, които наистина работят и са добър старт за всеки един човек.
0: И което трябва да присъства в менюто ни.
4: Абсолютно.
0: Много ви благодаря за този разговор и всички полезни съвети. Надявам се, че сме били достатъчно полезни и за нашите зрители. А България сутрин продължава.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето ни? Говори доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва.
3: Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето ни? Говори доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи. Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
0: Все повече хора се събуждат уморени след горещите летни нощи. Причината не е само в жегата през деня, а в това, че нощите все по-често не носят прохлада.
1: Защо тропичните нощи стават все по-чести в България и какви са последиците за здравето? Ни питаме сега доктор Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването и автор в Климатека. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте!
5: Здравейте!
1: Защо в България тези тропични нощи, като че ли все повече и повече стават по-голям период от лятото? Не само една-две нощи или една-две седмици, а по-дълъг период. Защо?
5: Това всъщност е свързано с глобалното затопляне и установено, че то е така нареченото асиметрично затопляне. А от една страна, например, по-големите ширини се затоплят повече, отколкото средните, а от гледна точка на денонощието се оказва, че по-бързо се затоплят нощите, отколкото максималните температури, т.е. дните. Така че се приближава всъщност границата и все повече с затоплянето ще имаме все повече топли нощи над 20 градуса, което е натоварващо за хората.
1: Какво да разбираме под тропична нощ? Няма никакъв вятър. Сега става задушно, прохладно. Хората си казват, ами ето, отварям си прозореца, ама то влиза повече топло отвън, отколкото да нещо, което да освежи.
5: Определението за топла нощ е, че не трябва да... Тоест не пада температурата под 20 градуса. Това е така, като твърд праг, който не трябва да се така интерпретира, защото имаше изследвания, които взимаха предвид 18 градуса. Всъщност 18-19 градуса
0: не е толкова
5: комфортни.
0: Топла, така.
5: Те се водят дори комфортни за тялото. Но 20 и нагоре, като може да достигне 24-5 и повече, дори има места, които сутрин над 35 градуса в много горещ климат
0: са температурите. Да. Какво ни причиняват тези нощи, в които, както казах аз в началото на анонса, че не усещаме никаква прохлада, е толкова топло през нощта, че какви са последствията за организма?
5: Всъщност 20 градуса звучи дори комфортно, но се оказва, че просто организма не може да почине по време на денонощието, да се охлади, тъй като за да заспите, трябва с един градус да се намали телесната температура. Тогава сънят е по-спокоен и дълбок и ви възстановява, но ако продължава над 20 градуса температурата, се стига до такова понятие, наречено хронична жега. Тоест, през последните години все повече се обръща внимание на това, че не само горещите вълни, които сме говорили, че много натоварват хората, но и така наречената хронична жега изморява организма, натоварва сърцето, бъбреците, например, в райони с хронична жега има много често необясними такива бъбречни заболявания с неясен произход, сърдечно-съдови заболявания, лош сън. Така че има тази хронична жега, уморява хората и не дава възможност на организма да се възстанови, което води и до по-голяма агресивност, раздразнителност ли, на хората. Безсънието само по себе си е също така рисков фактор, например, за диабет, за депресия, сърдечно-съдови заболявания, за тластяване.
1: Което наблюдаваме, знаеш, че прекъсвам, при тропичните нощи много често се събуждаме. През един определен период от време топло, ние не можем, както казвате, да се охладим. Тялото търси това понижаване на температурата, за да може да изпадне в състоянието на покой и да се възстанови през съня.
5: Точно така, важно е тук да си охладите главата. Всъщност установено, че ако си сложите, например, в хладилник в фризер е възглавницата и тя е студена, по този начин много по-бързо ще заспите, защото...
0: Върху студена възглавница.
5: Да, върху студена възглавница, тъй като 25% от топлината всъщност...
0: Ще ни бъде ли комфортно върху тази студена главата. Възглавница?
5: Ами идеята е точно да се охлади главата.
0: Но то за кратко повече... оставяме, нали? Да не я забравим в фризера.
5: Оставяте я за няколко минути в фризер, тя се охлажда, слагате си я на възглавницата, кълъвката, засвивате по-лесно. И това ще ви донесе
0: по-голям комфорт, да, и организма ще се чувства по-добре.
5: Идеята е да си намалите температурата с един градус, преди да заспите. Също така...
0: Проветряването на помещението,
5: също така,
0: да.
5: Трябва да се проветрява, през деня не трябва да се проветрява, само през нощта. И най-добре, ако са топли нощите, рано сутрин, кажем между 3 и 6 часа е добър период за проветряване.
1: Защо не е добре през деня да проветряваме, понеже какво пускаме топлия въздух?
5: Топъл въздух, отколкото в помещенията. Точно обратното правим. Всъщност ние затопляваме помещенията по този начин.
1: Хората си казват, нали, кислород ще вкарам, но пък ето в случай не си помагаме, казвате, особено говорим през лятото.
5: Това е вредно. Не трябва да се отварят през деня прозорците. Много хора не си направят така, но всъщност вкарваме топъл въздух.
0: Да, ние си казваме да влезе свеж въздух, ама то не е толкова свеж, защото то се е натрупало, особено сега през лятото. Да. Топлия въздух, който влиза вътре.
5: Така влиза, да.
1: А става ли наистина нощите, стават ли по-топли? Това, което казахте, 20 градуса, по-дълъг период от време, ако глобалното затопляне е виновно, имаме ли и тук отново човешкия фактор? Ние пък с нещо да сме допринесли хората.
5: Да, именно глобалното затопляне всъщност е причината за увеличението, както на периода, да кажем, в Средиземноморието този период се увеличил с 35 дни, т.е. настъпва 17 дни по-рано и продължава 17 дни по-късно от обичайния, да кажем, ако е бил юни-юли, той се разширява. И освен това много по-често стават тропичните нощи. Например, в София, по принцип София много малко тропични нощи има, но те са се увеличили през последните 10 години 3-4 пъти. Но все още са малко, в сравнение, например, с райони като Сандански или Черноморието, където са, да кажем, 15-20, в Сандански 26 дни в годината, което е, нали, доста така сериозен.
1: Те изместват ли се някакси или да си знаем? От 1 до 15 август в Сандански са тропичните нощи, тогава ако можем да сме някъде друга, да не в Сандански, или няма как да ги предвидим, така да са фиксирани точно?
5: Обикновено са юли и август тези тропични нощи, но мои колеги са правили проучвания, като според едното проучване те са от май до септември включително, но според другото проучване дори са от март до октомври са се срещали в България. Тоест наистина се разширява доста този диапазон.
0: Топлинният стрес, с който може да се сблъскаме и заради тези тропични нощи, предполагам, той какво представлява, как го разбираме?
5: Всъщност натоварва се организма и хората, които имат някакви хронични заболявания, те могат да бъдат, да се обострят, да се стигат до кризи или до фатален край.
0: Продължение обаче на колко време трябва да сме имали такива тропични нощи, за да усетим това влияние?
5: Когато говорим за гореща вълна, да, казваме, че поне 3 дни или повече трябва, е опасно, а пък за горещи нощи колеги от Пирогов са правили такова проучване и те казват, че след третата нощ наистина нараства риска за сърдечно съдови.
0: И тогава вече се усеща този топлинен стрес, така както го наричаме.
5: Защото се натрупва, натоварва се, постига се едно натрупване, непрекъснато натоварване топлинно и може да се стига до декомпенсация.
1: Кои са рисковите групи? Ето вие казахте хората с сърдечно съдови заболявания, може би по-възрастните хора. Кои трябва да са изключително внимателни?
5: По принцип, традиционно децата, възрастните хора, бременните жени, хората с психични разстройства, с диабет, с сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания са в рискови групи. Но специално това проучване, което е в Пирогов, то установява, че хората, които са в активна възраст, да кажем под 55 години, вероятно защото повече са изложени на тези както горещи вълни, така и тропични нощи, работят повече на открито, излизат повече. Всъщност оказа, че те са в най-рискова група, така че има различни изводи от проучванията всъщност.
1: Какво може да е решението на всички тези проблеми? Охлаждане на помещението ли? Ето вие дадохте пример с това как не се отразява дори нещо елементарно, ако изстудим възглавница, но как да се справят хората? Сега си казват, ами какво да правя? Аз не мога да не спя през нощта.
5: Да, и доста хора използват климатици, които пък натоварва и енергийната система. Интересно, което прочетохме, беше интересно, че всъщност панелните, бетонните сгради доста така отдават топлина, т.е. имат голяма топлоемкост. Интересното е, че между панела и ЕПК всъщност има разлика и тъй като са по-дебели стените и по-бетон, нали, с по-голям бетон на ЕПК, се оказва, че те са дори повече топлоемки, отколкото панела. А най-добре е всъщност да живеем в тухлено жилище, което обаче от тези тухли, които са с въздух, а не плътните тухлички, а с въздух в тях, който изолира всъщност помещението. Казахме за проветряването. Съществуват и такива градски решения, повече зеленина, да не се презастроява съответния град.
0: Малко трудно може да го избегнем, особено в големите градове, вие знаете, да, какво се застроява.
5: Но има и лоши решения. Например, в комплекса, в който аз живея, има един новопостроен блок, който горни, целият му покрив е направен черен.
0: Което още повече прави слънцето, така, помещенията да стават по-топли.
5: Може да красив, абсолютно нов, чисто нов блок, но не е добра адаптация към климатичните промени.
1: То виждаме и другите тези решения масово. Вече блоковете не са с покривите и с керамидите, които са с равна основа, което пък още повече се нагрява през нощта. И това как да го избегне?
5: Тя може да се води с или бяла, или с светлоотразителна боя, или някаква такава повърхност, която е, нали, модерна, изобретена. Така че по този начин...
0: Има алтернативни решения, казвате, но ние познаваме ли тези алтернативни решения, така че наистина да с каквото можем ние да си помагаме и по някакъв начин да ограничаваме тези горещини.
5: Можем да си вземем хладък душ преди сън, например, и да използваме бельо, т.е. да кажем нощница или спален комплект, който е от специални материи, които охлаждат, например, модал,
0: дишащи материи,
5: куприна,
0: също, да.
5: Да, куприна, нали, памук, който е като муселин, защото муселина, например, сравнение с обикновения памук, има много по-добра така топлоизолиращи свойства. Съществуват такива материи, които наистина охлаждат, и дори интересно облекло има, което и с вентилатори, например, макар че специално за през нощта трудно може да се носи такова облекло, но има такова, да, работно облекло и материи, които може да ви охладят дори над 8 градуса тялото, ако се използват. И те се използват в работното облекло, например.
1: Всичко това, което казвате, е много хубаво, но хората според вас и обществото запознато ли от всички, с всички тези проблеми и последици, за да можем наистина да мислим напред? Ето, както казахте, сградите ни да не бъдат така конструирани, за да осъзнаме какви са проблемите и да търсим решение.
5: Ами по принцип, горещите вълни, топлите нощи и глобалното затопляне едва през последните години започнаха да стават всъщност здравен проблем. И специално като говорим за смъртността при горещо време, тя е била почти 0 на 100 000 през 90-те години в България. Докато примерно 2024-та година нараства, понеже тогава е била най-горещата година, на 53 на 100 хиляди, което е огромен скок. Така че едва през последните години стана така тази тема актуална и, за съжаление, все още не се обръща достатъчно внимание като здравен риск.
1: Трудно ли се доказва, че заради точно промяната във времето от 0 на 100 хиляди да стане 53-ма губят живота си заради промяната във времето?
5: Ами, всъщност, 2024 година беше най-горещата, с най-много горещи вълни. Това са данни всъщност на Института по глобално здраве в Барселона. Така че, да, достоверни са данните и едва ли има някаква друга причина, освен горещото време, толкова много да се увеличи лятната смъртност.
0: В дългосрочен план ние в каква посока трябва да мислим? Ако си говорим сега, че все повече се увеличават тези тропични нощи, все повече температурата расте през нощта, организма ни трудно привиква, трудно се адаптира. В дългосрочен план какви трябва да бъдат мерките и по отношение на климата, и по отношение на това, което правим ние хората?
5: Специално трябва да се намалят емисиите, за да може да се постигне ограничаване на глобалното затопляне под градус и половина или два, което ще се окаже необратимо, ако се допусне преминаването на тази граница. В индивидуален план може, когато си купуваме, например, жилище, да мислим за това, да кажем, планинските райони, ако живеем в София, те ще бъдат в бъдеще така най-незасегнати от тропичните нощи. Тоест, хората, които живеят в планините, ще имат тази нощна почивка, която всички се нуждаем.
1: Той, май като гледаме цените, и за това са с по-високи цени, които са по-в подножието на планината и заради близостта до планината
5: и, това и има влияние.
1: Чистия въздух.
5: Да, но тъй като доста хора обичат имоти край морето, там трябва да знаем, че всъщност са едни от местата, където има най-много
0: рискува
5: тропични нощи в България. Да, по принцип Черноморието е традиционен район на тропичните нощи в България.
1: Може би разчитат сутринта да се охладят в морето като начин за баланс.
5: Да, но... има...
1: А морския бриз къде остана на финала, на финала на нашия разговор? Морския бриз къде остана?
5: Морския бриз помага пък през деня. Той ни освежава през деня, но когато говорим за топлите нощи, всъщност се оказва, че континенталният бриз е по-слаб, отколкото дневният бриз. Близостта до морето и влажността оказват неблагоприятно влияние, така че дните са по-прохладни, но нощите натоварват.
0: Те първо ни предстои да взимаме решение в тази посока и, както вие казахте, ще се увеличават тези тропични нощи и трябва да сме подготвени за това, което ни очаква. А България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Възможно ли е да бъде създадена специална карта на българските столетници? Ще ни каже културният антрополог доктор Асен Гацин.
0: Културният антрополог доктор Росен Гацин проучва феномена на дълголетието в България. Той планира създаването на специална карта на българските столетници.
1: Картата ще показва концентрацията на столетниците у нас, нещо като петте сини зони по света. Окинава, Япония, Сардиния, Италия, Никоя, Коста Рика, Икария, Гърция и Лома Линдра, Калифорния, където хората живеят по-здравословно и по-дълго от останалите. Къде е най-голямата

0: Родопите, това не е изненадващо, там концентрацията на столетници е най-голяма.
1: Защо?
0: И около Благоевград. Района е планински, както е добре известно. И на първи така поглед, движението, т.е. когато човек се движи, не върви по равна плоскост, а когато се движи нагоре-надолу, това му допринася за неговото добро физическо състояние.
1: Аз се качвам всеки ден до втория етаж, това върши ли работа или не е като в планината?
0: Така че това е добър знак. А също храната. Храната е много важна за дълголетието. И тук стигаме до българското кисело мляко, което всички казват, че е много така допринася за дълголетието. То се оказва, че не чак толкова много.
2: Не толкова, колкото си представяме.
0: Колкото се представя.
2: Доктор Бецин, кажете ни сега, защо трябва да обособяваме тези сини зони и защо искаме точно да наподобяват тези, които Виктор вече изброи?
0: Как дойдох до тази идея?
2: Да.
0: Сини зони, като термин, не е измислено, ние не сме го измислили. Този термин е измислен от лекар и демограф, които решават да направят този проект в световен мащаб за обособяване на сините зони, които вие изборихте. И на една карта с син маркер или фулмастер изобразяват, ограждат тези сини зони и те за това са сини, т.е. цвета.
2: Цвета, с който
0: цвета
2: са ги ограждали.
0: Е син. Не, да. Че има,
2: не, че има нещо специфично.
0: Няма
2: там
0: никаква символика в определението на цвета.
2: Имаме ли се идентични тогава такива сини зони тук в България, така както са разпределени по света?
0: В момента нямаме. Такова понятие в България няма. Аз затова съм се захванал да го правя, защото в един момент, когато изследвах феномена на дълголетието, се зададох въпроса къде да ги търсим тези столетници. И тогава ми дойде идеята да картографирам районите, където има най-много столетници и дълголетници. И в един момент ми светна, защо да не направим карта, която да няма нещо общо с... да не е подобие на тази, която е правена в световен мащаб, а да стане една българска наша карта на дълголетието.
1: Как обаче разбираме и казваме, ето това е синя зона. Трябва ли да има 5, 10, 20 столетници на това място, за да кажем, явно мястото наистина е виновно, не просто някой е живял до 100 години
0: добър,
1: и повече.
0: Добър въпрос, защото идеята не е да се направи моментна снимка, защото ако тръгнем сега в момента и да разгледаме къде в момента живеят столетниците, няма да можем в дълбочина и хронологично да проследим.
2: Те са навсякъде в България.
0: Те са навсякъде, така, но да. Те са сега, а преди 10, 20, 30, стигаме до 100 години назад.
2: Било различно.
0: Моята идея е да се направи два века назад е проучване, което...
2: Може ли да се стигне до такава информация?
0: Може, разбира се.
2: Няма да има
1: архиви
2: проблем,
1: имаме ли?
2: Да.
0: След освобождението, има архиви. След освобождението на България е имало бум към това любопитство. Да се разбере колко столетници има в България. Началото на 20 век, 1919 година, има публикация в българската преса, че България е първа по дълголетие в Европа. Сега това не е вярно. Но казват, че имало над 3000 столетника. И тази информация се разтяга като лукум и стига до 4000. Това е като приказката за царя, който снесъл 100 яйца. А той просто искал да провери жена си дали е клюкарка и казал, че снесъл едно.
2: Добре, ако не сме ние, които са с най-много столетници, дълголетници, коя е страната, ако говорим тук в Европа?
0: Вие изборихте зоните, които са и в Италия, и където и в Гърция.
2: Там основно.
0: Но тук в началото на века, това, което казах преди малко, е със чувство за хумор. Но действително в началото на 20 век в България е имало изключително голяма концентрация на дълголетници и на столетници. Няколко пъти сме разказвали за снимките на Крум Саво в Родопите, на които той има кадри, които показват хора до приблизително 120 години, които са световно признати кадри. И тогава се стига до киселото мляко. Идеята, че то допринася до някаква степен за дълголетие.
1: Сега споменахте Родопите, но ще можем ли през вашето проучване да разберем тези хора, родени ли са в Родопите, там ли са живели? Защото ние сега, ако на 50 години решим да си купим вила в Родопите, това ще ни помогне ли, ако след 50 живеем в Родопите, да доживеем до 100, като не сме родени
0: много
1: там?
0: Много съществен въпрос, защото много е важно столетника или

0: Дълголетник, в каква среда ние го намираме в момента на изследването?
1: Дали е мигрирал?
0: Дали, той може да е живял до 95 в Родопите и да са го прибрали в младост 4 в София да живее в по-добри условия. Тогава, ако регистрацията му е в София, той в от кой регион попада и в коя синя зона на картата? Аз за това не бързам да издавам много подробности по този проект, защото има много детайли, които
2: кое ще бъде най-трудното, което ще се окаже за вашата работа?
0: Най-трудното ще бъде хронологичното проследяване на дълголетието и въпроса с регистрите.
1: Имиграцията.
0: Имиграцията и регистрите. Защото много се спекулира с възрастта на дълголетниците и в един момент трябва да имаме доказателства, когато твърдим, че този регион от страната има най-много дълголетници.
1: Кой пази архивите? Защото, както казвате, има много спекулации. Може някой да е добавил някое число отпред-отзад и така да си добавим 20-30 години.
0: Да, или да си смалим. Някой
1: да,
0: иска да
1: излежа. Някой, да.
0: Архивите основно в миналото са били църковните регистри, които са за ражданията, за умиранията и за венчавките и кръщенетата. Но когато отиде една родилка и казва, аз съм на 20 години, нали, те не знаят това дете, т.е. майката на това дете колко е годишна и ние не можем да бъдем сигурни в тази информация. Ние трябва да я сверим с друг източник и да имаме...
1: А кой е този друг източник, ако няма тогава? Кметствата. ГРАО не е имало.
0: Не е имало, но кметствата съхраняват информация. Даже в края на... Има регистри от края на 19 век, 1800 години, в които това, ако не е достоверна информация, вече не знам какво може.
2: А можем ли да достигнем до тази информация обаче с какво начина на живот в тези сини зони, които вече са познати, се е различава от тези сини зони, които ще са при нас? Тоест от местата, които при нас имаме столетници. Може ли да стигнем до тази информация?
0: Основната теория на сините зони е, че човек не само биологичните фактори влияят върху неговото...
2: Не само гените, които има
0: той? Не само гените, не само биологията, а неговия социален живот, социалните му връзки, комуникацията, неговата ангажираност до дълбока старост също допринася за продължителността на живот. Това е в основата на сините зони. Да. Освен ДНК, освен наследствено, защото няма как без тези фактори. Но човекът какъв е? Той като предмет и като фикус ли живее в жилището, където живее и в общността? Как го приема неговото семейство, тясното семейство и широкото семейство, фамилията? Допитват ли се до него по определени въпроси? Държат ли го в кондиция или са го изолирали в ъгъла?
1: Това, което ви казахте, Родопите, това са места, където е планинско, с работа, къщи, не си стоиш само пред телевизора.
0: Да, въпреки че сега се променят условията. Човек може да живее като в апартамент, дори в Родопите. Начина на живот е важен.
1: А киселото мляко колко е важно? Няколко пъти го споменахте, наистина ли? То е толкова важна съставка и този еликсир на дълголетието.
0: Началото на 20 век киселото мляко е определено точно като еликсира на дълголетието в България.
2: Сега обаче това се е променило.
0: И аз разбрах, че в момента даже 70% от производството на кисело мляко, понеже тръгна разговора, е под гръцко влияние в момента в България. Така разбрах.
2: Друго много важно нещо по отношение на начина на живот на тези хора, психичното здраве, тук колко е важно?
0: Психичното здраве, точно това казах, че когато човек се чувства ангажиран в общността и не е изолиран, той се чувства полезен и по този начин се съхранява и неговото психично здраве. И то няма как да не е фактор в дълголетието.
2: То
0: е свързано и се получава една система, която създава предпоставки за сини зони.
2: Добре, ако изборим, доктор Гацин, това, което ни казвате сега, начинът на живот, това, което се включва, храната, с която е
0: географския фактор, географския т.е. височината. Колкото твърди се, че колкото е по-планински района,
1: Надморската височина.
2: Това оказва
0: влияние.
2: Но
0: тук пак стигаме до фактора миграция. Ние не знаем тези столетници, които са... защото в момента в София има най-много столетници. Ако отворим регистъра, веднага може Статистическия институт да разберем, че в София са най-много столетниците.
1: Но кога са дошли в София, това, което вие казахте?
0: Това означава много, много работа, за да се проследи едва ли не каква миграция са извършили тези столетници,
2: да,
0: родните им места.
2: Да, и аз исках просто тези фактори, които повлияват на това дълголетие, да ги изборим. Освен храната, физическата активност, психичното здраве, географския принцип, какво още друго
0: и наследственост.
2: Добавям? И наследственост.
0: Има данни, че за дълголетието наследствеността е фактор. Това също е важно. Храненето, казват, малко храна. Всички столетници, с които аз съм разговарял и данните, които съм събирал от етнографските архиви, показват, че малкото храна не трябва
2: да се
0: прекалява с храната.
1: А съпоставено мъже, жени, които
0: повече
1: живеят?
0: Повече са жените.
1: Жените.
0: Жените са. И в момента в България мисля, че са около 100 мъже и 300 над 300 жени.
2: Не сме по-приспособими или сме всъщност
0: като... Това вече е в
1: проучването.
0: Принципи на биологията, които...
1: А може би физическата работа, която по-често от мъжа е по-тежка?
0: Аз изненадах се, когато разбрах данните в момента в България, колко е кратък живота на мъжете, средната продължителност на живота.
1: Колко
0: даже
1: е?
0: В Видин 68 години на мъжете. Това е много, много... лош
1: резултат. А има ли обяснение? Пак това, което е при външни фактори, вътрешни фактори, може би тревожност, работа?
0: Стреса също, хроничният стрес също е голям фактор за дълголетието. Тоест в тези сини зони, които и вие изборихте, стреса е на много ниско ниво. Дори в Сърдиния там са 6 села, които са обособени като сини зони, изследвали са родените в началото на 20 век хора и всички фактори са на лице.
1: Кой трябва да ви съдейства за тези сини карти, сини зони? Казвате кметство, може би някакви музеи, църкви, които пазят архиви, понеже това си е доста работа.
0: Да, кметства, които са към общините. Във всяка една община има регистър, както регистър ГРАО, те са данните, които са от началото на века и от поминалия, те са дигитализирани и има достъп. Много е трудно да ви кажа, когато не си пряк наследник на определени хора, не можеш да изискваш информация, освен в масивите, които са общо достъпни.
1: Изкуствен интелект може ли да ви помага да...
0: Не, много греши.
1: Да
0: много,
1: анализира. Греши?
0: Изключително
1: къде
0: големи грешки. Аз съм си направил опити. Изключително големи грешки прави изкуствен интелект
2: къде
0: в тази
2: бърка
0: насок.
2: Основно?
0: Бърка данните и бърка периодите. Много разочарован
2: не да
0: съм.
2: Не
0: мога да му се доверявам.
1: Повече пакости прави отколкото...
2: Да. Но
0: поне съм сигурен, че не може да помогне в тази посока.
2: Какви са рисковете пред тези сини зони? Сега това, което стои на преден план, което може да откроите.
0: Рисковете са грешките в архивите и недобре запазените архиви и неглижирането на архива.
2: Защото липсата на определен архив.
0: Дори да го има, значи аз съм се сблъскал в конкретни селища, правят ремонт на църквата. Там има безценни архиви. И дядо Поп е решил архива да го изнесе вънка на двора с 3-4 баби и като завали дъжд и до там с архива.
1: И те са го забравили.
0: Да, аз съм свидетел на такова нещо.
1: Сега, а как правите проверката? Защото, както казахте, някой може да отиде и да каже на попа в църквата, аз съм на 20, аз съм на 30, но няма как. Ако познаваш баба Тонка и всички казват баба Тонка е на 98, 100 години, проверката как се осъществява?
0: Когато влезеш в дълбочина в конкретно селище и започваш да проучваш, то не е малка работа. Когато се започне да се проучват фамилии и родове, вече навлизаш в терминологията и разбираш, казваш, този род е Терзиеви, да кажем. Това име го срещаш в различните архиви, в църквата, в читалището, в кметството и се правят насрещни, така наречени проверки.
1: Като родословни дървета.
0: Да, и като родословни дървета, в които светват конкретните фамилии. Няма как да се правят толкова големи грешки, когато се работи професионално.
2: Колко дълго време може да ви отнеме?
0: На този
2: всъщност,
0: етап не мога да ви кажа.
2: Това, което...
0: Това е една вечна тема.
2: Нещо огромно, което ще трябва да направите.
0: Да, вечна тема. Аз в момента си подготвям цялостната концепция.
1: До вашата 100 годишнина да си имате работа.
0: Да.
1: Някакъв срок поставили ли сте? Се казвате вечна тема, но все пак някакви граници?
0: Поне за 2 години да може да стане.
1: Поне две години
0: трябва да... Но аз периодично ще изнасям информация какво се случва в този период, защото всяко едно селище е цяла вселена, от която могат да излязат невероятни
2: и
0: неща.
2: И то, както вие казвате, назад в архивите може едни региони, едни така наречени сини зони, всъщност да са били такива сини зони тогава,
0: да,
2: а сега
0: са.
2: Вече да не са. И то пак ще се изследват тези феномени. Защо всъщност вече не са?
0: В началото на миналия век България е представена като една синя зона. Мен това ме Едно от нещата, което ме провокира.
1: Цялата България.
0: Едва ли не. Да, покрай киселото мляко и другите неща. Тя е представена като зона на дълголетие. Правени са фотографски картички с наши дълголетници, които са представени в Германия. Снимки на дълголетници са представени в Щатите. И в един момент да се стигне до там, че във Видин средната продължителност на живота да бъде 68 години.
2: Казвате много интересни процеси са това, да, доктор Газин. Да. С радост,
0: ще ви държа в течение.
1: Само кажете, обясните ли отидете до някъде от тези другите сини зони, които изброихме? Сардиния, Никоя, някой, който да ви каже да почерпите опит.
0: Да,
1: как са го направили, да си го приложим при нас?
0: Да, на този етап искам в България да затвърдя сините зони и тогава.
1: Добре.
2: И тогава след това ще се правят и тези разлики, за които аз попитах. Много ви благодарим, доктор Газин, за този разговор. А България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: Ето един час мина на седмос, време е да сложим финал.
1: Утре в 9:30 отново ще бъдем заедно.
2: Не ни пропускайте, хубав ден от целия ни екип до утре.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.
3: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

爱过。

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре Life on Broadway с Рафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин в сряда, 12 август. Аз съм Мария Константинова. Ето и темите в предаването днес. Ще говорим за последните инциденти с жестокости, извършени от деца, и ще търсим кой е виновен и каква е степента на отговорност на родителите. Акцент поставяме и върху изравнителните сметки за парно в София. Как ще можем да ги обжалваме? А останалите теми в България сутрин днес, сега ще ни каже нашия ководещ Елена. Ели, ти си наред.
1: Здравей, Мария. Днес в предаването ще говорим за състоянието на резервата Сребърна и има ли заплаха за птиците заради липсата на вода в Дунав. Ще говорим и за това защо намаляват домоуправителите и как се управлява етажната собственост. Днес вечерта ще наблюдаваме слънчевото затъмнение. Как то влияе върху зодиите, ще ни каже астролога Мира Кунева. Започваме! Останете с нас!
0: Точно така е ли време да започваме? Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания до 11.30. Може да ни слушате и на честотите на Радио България ОНР. Продуцент на днешният ефир е Нели Златева.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще се развиват купести облаци над планините. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 35 до 40 градуса в Сандански. В района на София 36 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 32 градуса. По нашето крайбрежие ще е предимно слънчево и ветровито в южните части. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще е слънчево, а след обед ще се развиват купести облаци. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 15 до 18 градуса, а на 1500 метра от 22 до 23 градуса. Поглед и над Европа. Над балканските страни ще продължава пренос на топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Валежните зони ще се задържат над Скандинавието. И през следващите дни у нас, в четвъртък и в петък ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат 41 градуса. Повече облаци се очакват в петък над Западна България. В събота и в неделя ще продължава да бъде горещо. Любопитна новина. Учени от Чешката република създадоха миниатюрни роботи, способни да премахват микропластмаси от почвата и водата. Микропластмасите представляват сериозна и нарастваща заплаха както за почвата, така и за водата. Въпреки че резултатите са обещаващи, изследователите отбелязват, че тестовете са направени в лаборатории и ще са необходими още проби, за да се оцени колко добре работи този подход за реални условия. Такава е прогнозата за времето. А вие останете с България сутрин.

0: Овен. Денят ви подтиква към действие, но не е нужно да решавате всичко наведнъж. В работата може да получите нова възможност. В любовта бъдете по-търпеливи към човека до вас. Телец. Ще търсите сигурност и яснота. Финансов въпрос може да изисква повече внимание, но имате добър шанс да го подредите. В любовта честността ще ви донесе спокойствие. Близнаци. Очаква ви активен ден с много разговори и новини. Възможно е да получите предложение, което ще ви накара да погледнете на дадена ситуация по различен начин. Не вземайте решения по чужд натиск. Рак. Имате възможност от повече спокойствие и време за себе си. Някой близък може да потърси съвет или подкрепа от вас. В любовта не крийте чувствата си зад мълчание. Лъв. Денят е силен за вас и можете да привлечете внимание със увереността си. В професионален план е възможно признание или интересна възможност. В личните отношения избягвайте излишна драматичност. Дева. Ще успеете да свършите много, ако подредите правилно приоритетите си. Не позволявайте на дребни проблеми да ви развалят настроението. В любовта се очертава приятна изненада. Везни. Очаква ви ден изпълнен с общуване и срещи. Някой може да ви предложи нещо интересно, което първоначално ще ви изненада. В любовта е време да направите крачка към повече близост. Скорпион. Интуицията ви ще ви насочва правилно. Възможно е да разберете истина за ситуация, която за известно време ви притеснява. Пазете личните си планове от хора, на които нямате пълно доверие. Стрелец. Имате нужда от промяна и движение. Подходящ ден е да започнете нещо ново или да направите план за бъдещето. В любовта не се връщайте към стари спорове. Козирог. Работата и финансовите въпроси ще вземат голяма част от вниманието ви. Възможен е напредък по важна задача. Водолей. Нова идея може да се окаже по-важна, отколкото изглежда в началото. Денят е подходящ за промени и нови начинания. Риби. Ще усещате хората и ситуациите много добре. Не пренебрегвайте вътрешното си усещане, когато вземате решение.
1: Правителството предприема мерки срещу детската агресия. В последните седмици станахме свидетели на жестоко убийство от деца и гавра между деца, които унижават и снимат деянието си. Кого да виним за тези престъпления? Социалните мрежи, семейството или училището? Възможно ли е родителите да са се провалили и да не са забелязали средата, в която растат децата им? Тежък разговор им предстои с психотерапевтите. Психотерапевта Михаил Михайлов, който е при мен в студиото, и психолога и майка Мила Иванова. И на двамата здравейте!
2: Добре. Здравейте!
1: Сега, виждате това, което предприема като действия правителството, по-строг контрол, това, което заявявате, по-строг контрол върху съдържанието с призиви към насилие в интернет и увеличаване на наказанията за разпространение на наркотици в училищата. Кажете ми обаче, едни подобни мерки според вас, вие като специалисти, ще дадат ли по някакъв начин ефект? Госпожо Иванова, да започнем с вас.
3: На мен ми е по-некомфортно да говоря като психолог в този момент, по-комфортно ми е да говоря като майка. Аз съм майка на трима вече пораснали тинейджера, които са в тази същата възраст. И през годините съм наблюдавала отклонения от подобен характер с всичките класове, през които са били моите деца. Дали има ефект? По-скоро не, защото проблемите, които виждаме, са проблемите на цялото ни общество. Това са проблемите на закъснялото родителство и на отсъстващото родителство. Понеже говорим за мерки, които правителството ще спуска, много би било адекватно да се наблюдава съдържанието, което се публикува и да има рестрикции, както

0: които са доста объркани, не знаят къде са границите на доброто възпитание и на прекаления контрол.
1: Това, което сега предприемат като действия от правителството, как ви се струва на вас, господин Михайлов, този по-строг контрол? Ще може ли да се контролира това съдържание в социалните мрежи? И тук отново ще бъде мобилизиран, така да кажем, възможностите, които ще имат и от страна на МВР?
2: По-скоро това е една хаотична, бърза административна мярка, която ще доведе най-много, ако въобще се приеме за работа, до закриването на някакви акаунти, някакви сайтове с сигнализация, но това не променя качеството на контекста, в който са потопени децата и юношите. Тоест, това не променя примера, който ние като общество, в семейството, в училището и в социума им даваме. Защото тези деца, те не са се хванали случайно за това агресивно поведение, тъй като агресивното поведение и тази му форма специално, овцит на педофили, беше много години аплодиран и награждавано с внимание и аплаузи.
1: Сега го приемат като геройство по някакъв начин и децата геройство, го героизират.
2: И като извинение да изразят своите кога агресивни, кога садистични импулси. Но също тези агресивни импулси, която е всъщност една енергия на гнева, може да бъде въплатена в много други дейности. Защо въпросът е? Защо децата избират своята агресивна енергия, която ние не можем да забраним, ние се имаме в нас всички, така нататък, избират да я реализират под формата на тези поведения. На тези поведения.
1: Раздаването
2: защо?
1: На правосъдие.
2: Защото като се огледаме, ние нямаме друг пример. Всъщност те примери, които имат на успелите хора, са обждат хората, които успяват да излъжат, които успяват да заобиколят закона, които успяват да го нарушат, да кажат, на мен нищо няма да ми се случи, нищо съм го нарушил. И това поведение и тези модели се възнаграждават. Съответно, те, когато имат агресивни импулси и искат да се утвърдят в своя социум, избират такива поведения, които ние, възрастните, сме им дали като възможности, като роли. Затова това е една мярка, която е, как да кажа, безболезнена. Тя казва, никой не е отговорен, ще контролираме сървърите, примерно. Което е безумно.
1: Преди да стигнем обаче до сървърите, вие казахте нещо много важно, госпожа Иванова, за отсъствието на родителството. Родителите не забелязват ли някаква промяна в поведението на децата им? Начина по който изглеждат, начина по който се държат, какво всъщност правят в социалните мрежи, че да се стигне до тук?
0: Не, мисля, че родителите нямат никаква представа какво правят децата им, нямат представа колко време, какво съдържание консумират. Аз пак ще се върна за контрола на съдържанието, тъй като съм много работила в тази посока. Съдържанието в социалните мрежи има регулации, те се контролират. Аз знам няколко фирми, които на българския пазар контролират съдържанието на расистска основа и на терористична основа. Следователно би могло да се прави подобен контрол на социалните мрежи и за съдържание за насилие. Защо това не се прави, нямам представа. Дори не знам коя институция
1: и защо сега го откриваме
0: това
1: като необходимост. Едва когато трябва да се случи подобен инцидент, за да видим такава жестока агресия от деца и след това да предприемаме такива действия. Защо вървим след събитията?
0: Ами всъщност проблемът той не е в събитията. То винаги е имало. Проблемът е в интернет. Проблемът е интернет, който увеличава като лупа всичките тези явления. Ние всеки ден сме бомбанирани от новини, които са с такова съдържание. Катастрофи, насилие, убийства, подобни. Но нека да си дадем сметка, че съдържанието, което консумира нашето общество от едни 30-40 години, са изключително наситени с агресия и с насилие. Това са филмите, това са сериалите, това са, ако щете, реалититата, които ние наблюдаваме. И ние всички живеем в едно реалити, което тук вече въпрос стигаме до сървайвър ли е това? Социален сървайвър ли е? Интересно ми е колегата какво ще каже като
1: психолог. Господин Михайлов, и по начина по който се държат децата, за тяхното поведение, какво търсят тези деца? Тук може ли да си говорим за дефицит на внимание, за търсене на одобрение по някакъв начин? Някой да ги забележи през това, което правят, през публикуването на тези видеоклипове в социалните мрежи? Това ли търсят? Това ли казват?
2: Да, търсят едно утвърждаване в своя социум или в реалността, което може да има нарцистичен характер в случая, тъй като това виждат. Това виждат в средата. Може да имам и агресивни импулси тук и садистични, чрез които го постига това утвърждаване. Т.е. за да се утвърдим в нашето общество, ние трябва да сме агресивни. И да успяваме дори да нарушим закона без да ни хвана. Това е успешният модел в нашето общество. И когато те искат да се утвърдят, като казвам нарцизъм, това не е нещо лошо, искат да се утвърдят, имат тези модели. Те не правят нещо, не се утвърждават като герой спортист, който ще спечели медал, като ученикът, който ще спечели състезание. Не се утвърждават като правят нещо за

0: за общността си вътре по добър начин, а се утвърждават по лош начин. Този лош начин те от някого са го видели. И той от някого е одобрен този лош начин, с такива аплаузи, както бяха за ловците на педофили преди години, и с такива евала на този, който успее да заобиколи граница, да не го хванат. Значи той е тарикат, а другия е глупак, който спазва законите, е такъв глупак, наивен човек. Успешният винаги е тарикат. И имаме една култура на тарикатите, която е издигната в пиедестал, те това виждат и това копират. Тоест не е проблема, че имаме нарцисизъм някакъв, дори инфантилен, примитивен и така нататък. Не е проблема, че имаме агресивни импулси, всички ги имаме. Не е проблема дори, че,
1: да
0: че някои имат
1: садистични крайности.
0: Импулси. И това не е проблема. Въпросът е как ще ги реализират тези неща в реалността. Има добър начин това да се реализира, има и лош начин това да се реализира. И нашето общество е избрало лошия начин. И това е пример, който дава и на тези юноши.
1: Тук е много важна ролята на родителите, госпожа Иванова. Примера в семейството, който се дава, защото, както казва господин Михайлов, те от някъде са го видяли, от някъде са го прекопирали. По какъв начин могат родителите да въздействат, по какъв начин могат те да влязат в тази роля, в която да кажат на децата си, това е правилно, това не е правилно.
2: Той това е субективно, като си помислим, кое е добро и кое е лошо, е нещо много субективна преценка. Това, което бих казала аз като майка на три деца, е, че това, което можем ние да работим, е да работим върху себе си. Да бъдем един добър пример за децата си. Т.е. да контролираме какво говорим, да контролираме критиките си, да контролираме хейта си. Всичко това, което виждат вкъщи, това е модела, който те ще повтарят. И много, на мен много ме впечатли едно изказване. Ние всички сме модел за подражание. За някой сме добър, за някой сме лош модел. Така че много да внимаваме какво правим. Искам да кажа нещо, което много ме впечатли във връзка с музиката, тъй като аз слушам тежка музика и вкъщи всички слушаме тежка музика. Човек, който е ходил на концерт, аз водя децата ми, хода с тях на концерти, там има такава групова енергия. По такива концерти по-скоро това е отдушник на емоционални тапи, бих казала. Така че това е по-добрия начин да консумираме и да консумираме музика, и да отхвърляме тази енергия от себе си, да я пречистваме. В никакъв случай не бих казала, че музиката има някакво влияние. Ако тръгнем в тази посока, ще трябва да правим някакви диференциации. Чалгата ли възпитава, хеви метала ли възпитава. Това е много грешно. Възпитанието е вкъщи.
1: Пропаста обаче между родителите, между децата, откъде идва? От социалните мрежи ли? Защото много пъти тук в студиото сме говорили за това, че родителите забравиха да общуват с децата си и там вече се оформя една сериозна пропаст. Там разлома е сериозен, господин Михайлов. Това как може да се поправи? Поправимо ли?
0: Поправимо е, ако самите хора, които са и в ролята на родители, успяват да удържат тази роля и
1: да осъзнаят къде са проблемите.
0: Да са в нея по достатъчно качествен начин, защото понякога родителите, като всеки човек, се уморява от ролята си и иска да избяга. Бягство на ежедневен план означава, масов е да остави устройството на детето и за 1-2 часа да си купи почивка по този начин. И в тези 1-2 часа обаче я контролира някой съдържанието, я не, но на всичкото отгоре са съвсем достатъчни детето да вкуси едно удоволствие, за което психиката му не е готова. Тоест възрастните подценяваме удоволствието от дигиталните мрежи и как то влияе на децата, защото те се закачат много бързо към него, също като към наркотик.
1: Осъзнават ли всъщност родителите какво е влиянието и на социалните мрежи върху децата им и от тук нататък дали всъщност и не се получава все по-често родителите да оправдават децата си? Знаете, дори когато има някакъв проблем в училище, детето е право, учителят е виновен или нещо подобно се случва като някакви конкретни сценарии, които се разиграват в училище. Защо все повече изпадаме в такива ситуации, в които родителите оправдават децата си за техните постъпки, отколкото да потърсят къде е първопричината за това?
0: Ами, тук имаме един много интересно наблюдение, между другото. Аз друг път съм го споделял в публично пространство. Ние, ако да кажем, преди 30-40 години говорихме за синдрома на битото дете или малтретираното дете. Между другото, много малко колеги явно са виждали малтретирани деца, защото те бъркат малтретираните и физическите наказания. Между другото, ги бъркат, независимо какво си мислим за тях. Сега наблюдаваме синдрома на бития родител. Все по-често в кабинети идват родители, които са удрени от децата си, деца, на които никога не им е посягано. Тоест тази мантра с цикъла на насилието, в който за да бъде едно дете насилник, то трябва да е преживяло насилие, в домашна среда не се потвърждава и не се потвърждава по принцип, защото това е изследване направено с малтретирани деца. Изведнъж изводите се пренасят в културата ни по един wellness начин и се появява една тенденция на пермисивно възпитание, такова, което позволява всичко, в което имаме неверни твърдения, изключително далечни от истината, че фрустрацията и неудовлетвореността са равни на травма. Нали? Тоест, ако аз не дам нещо на моето дете и то недоволство от това, ядосане, че му получи, това ще го травмира за по-нататък живота, което абсолютно не е вярно това нещо. Имаме фрустрация, имаме травма и те са много различни неща. И другия момент е, че самите родители не искат да се признаят понякога своя провал като родители. Когато критикуваме детето им, те го приемат като критика към тях. И единственият начин да защитят себе си като родители е да защитят и детето си постъпката им, да кажат, да, ти си виновен в този случай, си понесеш наказанието и последствие казват, не, той е дете и започва да се въздига, между другото, старата мантра от социализма, в която партията дори когато греши е права. И сега имаме и деца, които когато грешат и престъпват правилата, те пак са прави.
1: Но то когато се оправдават тези деца, това не ги ли укрилява още повече да си позволяват и да си казват, няма никакъв проблем да правя всички тези неща, аз няма да бъда наказан за тях.
0: Да, създава такава представа за тях, за тях и място им в обществото и резултатите са тези, които наблюдаваме в момента.
1: Госпожо Иванова, защо сме стигнали до там, че до такава степен да изпуснат контрола за това, което казва сега господин Михайлов, че родителите също да бъдат бити или по някакъв начин насилвани от децата си? Как е възможно?
2: Ами либералното родителство, на което ние в момента берем плодовете, е точно това. Отказа от правила, отказа от силната роля на родителя. Всъщност, децата се отглеждат в една среда, където правилата задават родителите. Това е като капитана на кораба. Ако няма поставени правила и няма норми за децата, те за тях няма социална норма, която да ги оправдава и да ги спре. И както казвате, на учителите се търси сметка, защо пишат двойки. Значи учителя не се е справил. Или защо има проблеми с дисциплината учителя, защо, или училището, а не защо има проблеми детето. Само да кажа, че моят син беше 7-ми клас до сега. Аз толкова проблеми с дисциплината, както сме имали в този клас, не съм имала. И това е добро училище, Централно Софийско училище, където всичките учители вдигат ръце и казват, ние не можем да се справим. Става неконтролируемо.
1: Тук едно уточнение и за тези младежи сега, за които знаем за този случай в Пловдив, се твърди, че една част от тях са били в елитни училища. Това гаранция ли е изобщо за нещо? И тук не сте ли стигали до там, че се прехвърля отговорността към училището? Тоест, ако не са си свършили родителите работата, учителите и училището трябва да го направят.
0: Това е много стария спор от много години насам, в които всяка една среда прехвърля отговорността за възпитанието на детето на другата среда. Родителите на учителите, учителите на родителите и двете заедно на обществото. Истината е, че детето е във влиянието на тези три среди и в различна възраст е повече доминира едната среда. Кажем, в ранна детска възраст повече доминира семейството. Към него ще се прикачи училището в пубертетна възраст и вече в пубертетна възраст, естествено, социума ще много по-доминира за нагласите и възгледите на юношата по правило, отколкото ще бъде семейство. Но те не означава, че другите две престават да действат, просто им отслабва влиянието. Ние имаме една динамика на влиянието на тези среди. Обаче за по-лесно ние не се чудим какво да променим в себе си като родители, като част от обществото, как да бъдем. Ще перефразирам, между другото, един израз от шофьорските групи, които следя коментарите и отношението към закона там, смешното, вече стана смешно. Призва е, бъдете толерантни към нарушителите. И аз някак си искам да го обърна това смисъл. Нека да бъдем толерантни към правилата и към доброто и да вземем да им даваме път на тях и да ги спазваме. И за по-лесно, връщам се пак към своя отговор, за по-лесно, вместо да се чудим какво да променим в нас, ние се чудим какво другия трябва да промени, за да ни е по-добре на нас. Което няма да стане по този начин.
1: Защо по този начин наистина очакват родителите, една част от родителите всъщност очакват, че училището ще свърши тази работа, тяхната задача, те ще го изпратят в училище и всъщност в училище ще го възпитават. Може ли изобщо училището да иземе ролята на родителите, госпожо Иванова?
2: Не. В никакъв случай. Училището до сега във формата, в която беше, за съжаление, то функционира в идеологията на 19 век, където едни хора са били възпитавани, за да станат работници. В днешно време обаче това общество още не функционира по този начин. Начинът на преподаване е скучен на децата. Информацията, която ние им даваме, е скучна. какво говорим за унифициране, като това са ни, представете си, 20 деца, идващи от 20 различни системи на възпитание. И ролята на учителя всъщност е да ги обедини по едни правила. И ако ние не се подписваме общо, че трябва да спазваме всички правилата, нямаме никакъв шанс. Никакъв шанс да проведем каквито и да е качествени промени. Да, децата много биха се повлиявали от една положителна среда. Това е смисъла да се стремим към по-добрите училища, където е селектирана средата, там няма проблеми с дисциплината, там няма образователни дефицити. Въпреки това питате ме какво може да се направи училището. Аз ще ви дам един пример, тъй като съм психолог. Училищният психолог може да има много важна функция, стига да му се дадат права да работи по този начин. Един училищен психолог може да наблюдава какво се случва, дори симптоматики, които се виждат само от играта в двора. Имаше един случай с един британски случай. Така, един психолог наблюдава децата, които играят в двора, и той хваща, че това дете е жертва на домашно насилие. Симптомите ги хващат само професионалистите, други могат да хванат ранни изменения на садистични наклонности, но трябва да се даде път. Затова бих казала, че психолога в училище има какво да направи, но това е пак триарата училище, родители и психолог. Не може един психолог или само училището да бъде. Ролята на родителите е изключително важна. Нито е по-важна, нито е по-маловажна, но трябва да имаме един екип.
1: Всички заедно трябва да бъдат в този процес. Оправдание ли обаче и това, което чуваме до една степен от една част от родителите, няма да генерализираме от всички, за това, че нямат време, че много работят, нямат време да обърнят внимание на децата си, да говорят с тях, да им обясняват, да разговарят с тях по най-различни теми, темите, които ги вълнуват, темите от ежедневието. Оправдание ли това, което се казва? Аз сега трябва да свърша много работа за това дете да може да има добро бъдеще по някакъв начин. Трябва да изкарвам пари, а това изисква да бъда страшно много часове на работа. И по този начин се изпуска ценно време с детето. Освен Михайлов.
0: Възпитателният процес и създаването и култивирането на една личност не е толкова пряко вързано с парите, колкото с отношенията в средата, в която е то. Тоест, това дали ще има няколко евро повече или не родителя, по никакъв начин не помага за възпитателния процес, ако ги няма подходящите отношения. Ние това го виждаме на всяка
1: деформа. Така, аз трябва да ги подсигурят тези деца. Трябва да имат добро образование, да учат в добри училища, да имат по-добро бъдеще.
0: Да, това е по някакъв начин го раздея, че е по-малка инвестиция на енергия, защото аз ставам на работа, където съм вплетен в един автоматизъм. И бягам от ролята си на родител в този момент. И всъщност проблемите, които ще срещна като родител в възпитателния процес, аз ги отлагам и отивам на едно по-лесно за мене място, където да се скрия. Защото има много хора, които се крият, бягат от едната реалност, да кажем семейната, в работата си. Други бягат от професионалната реалност в семейството си. Зависи къде е трудността на този човек. Но ако на него не му остава време, тенденциозно, за възпитателния процес, за отношението, семейството трябва да даде въпрос, дали всъщност въпрос е въпрос на пари, а не въпрос на някаква негова вътрешна трудност да стои в тази роля.
1: На финала на нашия разговор и въпроси към двама ви. Виждате ли светлина в тунела? Защото децата са най-важното. Всъщност те трябва да са на първо място и за тях трябва да се работи. Но виждаме сега и какви мерки се предприемат и се опитват да предприемат от страна на правителството. Светлина в тунела има ли? Какво трябва да се направи? Госпожо Иванова.
2: Длъжна съм да кажа, че има светлина в тунела като родител. Пътя няма да е лесен, няма да бъде безпроблемен. Бих казала, че качественото време прекарване с децата е нашата инвестиция. Да имаме един час, което да бъде само аз и детето.
1: Не, да не го забравяме този един час.
2: Да. Един час да е, обаче ти да му го посветиш, да говориш какво искаш ти, какво мечтаеш, какви са мечтите ти. Днешно време това, като че ли тия толкова съкровени разговори изчезнаха. Ние говорим за сериали, за маратонки, за телефони, за какви ли не неща. Всъщност, какво изпитваме? Да седнем да обсъждиме, дори да обсъдим новините, как преминава тая новина през всеки от семейството е съществена. Разговорите по същество за важните неща са тук и сега. И не могат да бъдат отложени.
1: И от вас?
0: Светлина в тунела има, но за съжаление, пред този тунел и тази светлина стоят все повече кръстове, и те ще продължават да стоят там и да ни сигнализират, че трябва да потърсим тази светлина, защото ролята на границите, на структурирането на психичното, отдавна се коментира в професионални среди. Отдавна много колеги, и аз включително пишем за тяхната роля, има хиляди статии. Всичко е анализирано в такава подробност и детайлност, че дори аз се затруднявам някой път да посъдя логическите нишки. но няма кой да я търси тази информация.
1: Да, не забравят, че ги имат и вас специалистите, нали така?
0: Да, и
1: към
0: нашето
1: които
0: знание,
1: могат да се обърнат.
0: Нашето знание отдавна не е тайна. Нашето знание е изведено в нашите сайтове и след съществуването на изкуствен интелект, знанието вече не е монопол.
1: Един разговор с продължение. Много ви благодаря за този разговор. България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за изравнителните сметки за парно. Останете с България сутрин. България онер.

0: Изравнителните сметки за парно отново предизвикаха недоволство сред потребителите. Защо е така и това лято? Ще говорим сега с председателя на Асоциацията на топофикационните дружества у нас, Кремен Георгиев. Здравейте, господин Георгиев.
1: Здравейте.
0: Традиционно по това време на годината с вас си говорим за изравнителните сметки.
1: Да.
0: Каква е ситуацията сега с изравнителните сметки? Има ли го това недоволство, за което сега казваме? Защото среща се в коментарите на хората.
1: Колко са тези хора, първо. И второ, трябва да четем факта, че само недоволните недоволстват, доволните не недоволстват.
0: Така, че за тях не разбираме, това ни казвате.
1: Абсолютно, точно това имам предвид.
0: Какви са сега недоволствата по отношение на изравнителните сметки? Високи ли са изравнителните сметки? Има ли някакви пикови?
1: Със сигурност някои имат високи изравнителни сметки. Но
0: това на какво се дължи пак? Да стигнем до това, дали е високото потребление?
1: Да, то има няколко... Промяна в потреблението е основното по принцип, защото цената, примерно, разликата в цените спрямо преден сезон не е кой знае каква. Примерно, ако се промени по някакъв начин, примерно броя на членовете в семейството се промени и така нататък, това естествено води при увеличаване на броя, води до повеличаване на потреблението на енергия и съответно до по-големи сметки. И тъй като през предния, изминалият отоплителен сезон, те се смятат на база миналия, т.е. не се отчита тази промяна веднага, а чак в изравнителните сметки. И тук могат да се получат някакви, да го кажем, пикове, но във всички случаи това не е масово явление.
0: Какво могат да направят абонатите, които имат възражения по сметките си, по тези изравнителни сметки?
1: Първо, възражение по сметката. Сметката не ми харесва, защото е висока, не важи. Защото какво да провери който и да е топлинещ водител?
0: И то на който и да му се иска да плаща нещо, не му харесва.
1: В изравнителната сметка има показания на уреди, които, на база на които се изчислена тази сметка. Ако там има грешка, това вече е основание за възражение. Нали, грешка може да се получи, ако уредите не са дистанционни, има визуален отчет, нещо видял отчетника, друго записал, трети го е пренесъл грешно в системата там, която пресмята. Така че там възможностите за грешки са много.
0: Могат ли там всъщност ние по това да се ориентираме по разписката, която получаваме за отчетите и на базата на това, което е на топлинните уреди?
1: Тези числа, които са в изравнителната сметка, те са замръзнали на уреда до есента, докато парното не работи. Така че във всеки един момент може да се свари всеки един уред спрямо това, което е в изравнителната сметка.
0: Това ли е основно като проблем, който може да се появи като основание за възражение?
1: Това е желязно основание за възражение. Сега, друг е въпросът, че примерно в сградата може да има доста неотчетени, т.е. неосигурили доста.
0: Ето тук сега
1: това
0: е много важен въпрос.
1: Това е нещо, също което обаче не може да се възрази, защото то не касае нито конкретния абонат, който иска да възрази, нито топлинещ водител. Значи има сграда, в която няма дистанционни уреди или не всички са дистанционни. И там, където не са дистанционни, трябва да се влезе задължително, да се направи визуален отчет. Ако това не може да се получи, тази сметка при всички случаи е крива.
0: Добре, и няма какво да се случва в такъв един конкретен случай, в който, да кажем, даден абонат не е осигурил достъп? Знаем, че има две дати, в които се правяха тези отчети.
1: Първо,
0: и какво
1: този абонат, той получава огромна изравнителна сметка, защото му се начислява максималната мощност на радиаторите, независимо дали те са работили или не, защото никой не знае дали е така. И това е нормално. Може би част от възражения са дори от такива, но това не са възражения. Ако не си осигурил достъп, викни отчетниците да ти отчетат.
0: Може допълнително да се извикат отчетници, също да кажем. Да, за което абонатите може би ще трябва да си заплатят допълнителна такса.
1: Ако по принцип всеки един топлинещ водител при сезона на отчет, т.е. след края на отоплителен сезон, обявява за всяка сграда две дати. Една в работен, една в неработен ден, които са безплатни, които влизат в тази такса, която се плаща за топлинното счетоводство. Всяко на следващо посещение или извънредно, или по желание на клиента и така нататък, естествено трябва да се заплаща.
0: Тук стигаме и до въпроса за дистанционното отчитане и начина на отчитане. Сега, ако всички в сградата имат дистанционно отчитане, това означава, че те няма да имат нужда и няма да получават такива изравнителни сметки, нали така?
1: Така е, защото при 100% дистанционни уреди, монтирани в сградата, тук говорим дори за водомерите за топла вода и уредите върху радиаторите, и при положение, че те се отчитат всеки месец, това е окончателно. Тоест, няма никакъв нито икономически, нито физически смисъл да се отчитат уредите след отоплителния сезон, тъй като те вече
0: Те се отчитат месец за месец.
1: Точно така, месец за месец и там няма какво да се изравнява.
0: До какъв е, какъв беше срока, господин Георгиев, за това всички да бъдат подменени?
1: До края на тази година, по принцип е...
0: Как върви този процес?
1: Ми по принцип върви добре. Той върви отдавна, по естествен път, така да се каже.
0: Да, ние отдавна си го коментираме това с вас.
1: Доста хора, по желание си смени хори, нали, предвид това, че изтича срока и така, така че в цялата страна 70-80% вече са подменени тези уреди с дистанционни. Тоест останалите, по принцип, все още има достатъчно.
0: Ако някои от тях останат обаче извън този срок, който бъде определен до края на годината,
1: честно
0: тогава
1: казано,
0: какво се
1: случва? Сигурно ще има и такива единични случаи, тъй като си представете, примерно, необитаем апартамент, собствениците на който са, примерно, в чужбина от години за години напред, те едва ли ще дойдат в България само да си сменят уредите. По принцип е логично и ясно. Но какво ще се случва в този вариант все още не е известно, тъй като това се залага в новата наредба за топлоснабдяване, която в момента се обсъжда, т.е. разработва се, не се обсъжда все още, но се разработва и което трябва да определи взаимоотношенията между топлофикация, топлинщовито и подобни случаи абонати.
0: Така че другите абонати да не страдат заради това, че някой не е могъл да дойде да смени топлинните уреди.
1: Но, за съжаление, то някой трябва да пострада, обикновено ще пострада този, който не си е подменил уредите, но.
0: Става ли им ясно вече на хората, господин Георгиев, и това сме го коментирали с вас в студиото, за тези изравнителни сметки, които получават, обаче става ли им ясно какво е написано в тези документи? Защото, знаете, и от това много често се оплакват.
1: Въпросът е, че за да им стане ясно, трябва да имат определена гласа на ума, да им разбират нещо от енергетика и да си направят някакво усилия, някакъв труд да положа, за да го разберат. Не чак за професори тази сметка, но не е
0: за
1: обикновения.
0: Защото каза всичко, което сте написали тук, аз изобщо не мога да го разчита.
1: Да, за съжаление, много са данните.
0: Да, твърде много са.
1: Като бройка, но това е неизбежно, тъй като единственият търговски уред, с който се измерва топлинната енергия на топлофикация, е този в топломер в абонатната станция. И оттам тя тръгва по три потока. За подгряване на гореща вода, за общи разходи за отопление, сградна инсталация и за самото отопление. И това нещо вече се разпределя чрез уредите, чрез водомерите и така нататък.
0: Но тоест, няма
1: всички
0: как да се
1: тези данни
0: информация.
1: Трябва да влязат в сметката, за да се получи едно число накрая.
0: И за това по този начин изглежда документа. Господин Георгиев, много ми се иска да поговорим, освен сега за изравнителните сметки и разбира се за един много важен въпрос. Концесията на Топлофикация София. Един въпрос, който
1: евентуална концесия.
0: Да, един въпрос, който много се обсъжда сега. Какви са позитивите, какви са негативите от едно такова решение?
1: То на практика така и получена есенция, че няма друг вариант за тази топлофикация. Сега, доколко пък този вариант е възможен и под каква форма, това вече е още следващ въпрос, който може би е даже по-труден. Тъй като ако се предполага, че ще се намери един концесионер за да вземе цялата топлофикация, е доста трудна работа. Първо, огромен дълга към Булгаргаз. Може да има и някакви други дългове, не знам. И второ, доста голяма е сумата, която трябва да се инвестира, за да се случи нещо и тази топлофикация да пребъде, така да се каже. Но от друга страна, слава Богу, това не е единствения вариант.
0: Има и друг ли?
1: Най-малкото, ако се замислим, топлофикация има 4 топлорайона, които на практика, така да се каже, изкуствено са обединени и централизирани в една голяма топлофикация. Всеки един от тези 4 топлорайона е абсолютно самостоятелна бойна единица.
0: Какво ни казват, че ни трябва 4 инвеститори?
1: Не зависи от другите. Примерно, да. Още повече, че примерно в два от районите, Исток и София, район София, и там се произвежда електрическа енергия по комбиниран способ. Но в другите два, в Землен и Люлин, там има само водогрейни котли. Където, ако всичко това се, примерно, не се даде цялата топлофикация, даде се само два района, примерно Землен и Люлин, които коментирам. И там съответните инвеститори или един, независимо колко са, точно там, където е необходимо да инвестира в изграждане на когенериращи мощности, които ще извадат топлофикация от блок.
0: Така, както ви разбирам, частична концесия, ако така мога да го кажа, с отделни инвеститори, които да бъдат, ще реши по някакъв начин проблема с топлофикация.
1: Според мен ще бъде по-лесно, тъй като тук говорим вече за малко по-друг мащаб, не толкова голям, колкото е цялата тук.
0: Ще се намерят ли обаче такива инвеститори? Основният въпрос сега. Това, което чуваме като информации, може би като спекулации, се появяват, че има интерес от страна на френски, на американски компании. Дали обаче е така? Какво достига до вас като информация?
1: Всъщност точно това и достига, но това какво значи интерес, дори не знам кои са тези компании, честно казвам, защото не излизат някакви световно известни имена, така да го наречем. Така че това до какво може да доведе, зависи от това дали този интерес е истински, смисъл, дали ще продължат някакви разговори.
0: Само, че
1: въпрос.
0: Тези компании, които и да са те, господин Георгиев, ще трябва да се запознаят с състоянието на Топлофикация София, ще трябва да се запознаят с дълговете, които имат Топлофикация София, дали ще искат да инвестират в подобно дружество?
1: Финансовото състояние е публично достояние, така че който да се интересува, преди да се поинтересува, сигурно вече се е запознал, така да се каже.
0: Преди да има този интерес,
1: да, казвате. Да, да, това са неща, които са известни в публично пространство и не че това, което се говори по медиите, нямам предвид това, ами публикувани финансови отчети и така нататък. Там пише всичко за хора, които могат да ги четат.
0: Ако не стигнем обаче до такъв вариант, в който имаме частична концесия или само някакви инвеститори, които ще искат да участват в Топлофикация София и не се стигне до такава концесия, какво се случва? Има ли вариант, изобщо допуска ли се вариант Топлофикация София да фалира?
1: Това ще бъде голяма катастрофа. Между другото, може да има и други варианти. Сега в момента, честно казано, идеята с частичната концесия за първ път я озвучавам в ефир. Лично аз не съм го чувал от някой друг. Така че ако някой се закачи, може и това да се случи.
0: Ще разберем дали са възможни тези варианти. Но, да.
1: Възможни са след определени административни действия, т.е. разделяне на това дружество по някакъв начин, защото в момента е едно цяло. Това, че технологично има 4 района, го знаем аз и цялата Топлофикация, да речем.
0: Но това очевидно дава възможности да не е цялостната концесия, това, което сега за вас, с вас си говорим.
1: Това, да,
0: разбира
1: се. Абсолютно самостоятелни бойни единици, това са 4 отделни топлофикации, които могат да бъдат независими една от друга. Те също време са коренно различни една от друга. Тоест, 4-те района са сам за себе си като вид, мощност, брой абонати, големина на мрежата.
0: По никакъв начин не зависят един от друг.
1: Те в момента имат някакви връзки и си помагат, де се казва, но това не е задължително. Въпросът е, че те могат да бъдат самостоятелни.
0: И ако това, което сега с вас си говорим, се случи, че не стигнем до тази концесия. Не случайно ви питам, чух Борис Бонев, който казва, че ако Топлофикация София фалира, това ще означава и фалиране на Булгаргаз. Заради дълговете, които има.
1: Мисля, че Булгаргаз ще ни е най-малкият проблем тогава. Булгаргаз е търговец на газ. Още има търговци на газ Бол в България. Така че това ще е най-малкият проблем.
0: Кое ще възпрепятства фалирането на Топлофикация
1: София? Енергийната сигурност ще бъде по-големия проблем. И то е реален проблем, който ще се усети от всички, защото, примерно, повечето абонати сега дали съществува Булгаргаз, дали не съществува, дали е фалирал, честно казвам, няма защо да ги интересува. Но това дали ще имат отопление, дали ще имат ток, дали ще издържи системата електрическата, това е важно за всеки един абонат. И същото време може да се получи така, че ако Топлофикация София, да кажем, не дай си Боже, фалира, в определен момент няма да се случи нищо веднага. Защото има два периода в годината, които са в, да кажем, пролета и есента най-условно, където потреблението на електроенергия най-малко, тъй като тъмън сме спряли с отоплението, не ни трябва още за климатизация за охлаждане и тези моменти, нали, потреблението на електроенергия е доста по-ниско.
0: Ще може по някакъв начин да се компенсира.
1: В разгара на лятото или в разгара на зимата, ако няма Топлофикация, всичката тази енергия, която липсваш, трябва да дойде от ток.
0: Което означава допълнително натоварване.
1: Абсолютно.
0: И не се знае мрежата дали ще издържи. Неизбежно.
1: Значи, при всички случаи, при такава огромна мрежа, която е в града София, Не казваме, че всичко ще се запали и ще загине, но ще има доста, доста много проблемни точки.
0: Още нещо ми се иска да обясним сега, което си мисля, господин Георгиев. Ако се случи това, за което с вас си говорим, по някакъв начин тези райони, както казвате, бъдат разделени, имаме такива концесионери, инвеститори, които поемат това, това по някакъв начин ще се отрази ли на абонатите? Ще се стигне ли до повишаване на цените? Ще трябва ли да плащат по-скъпо те?
1: По принцип е възможно. Все пак, така или иначе, каквото и да се случи, топлофикация с цялата или разделена на части, тя остава в един регулиран пазар, който се регулира от КЕВР. Където дори да има някакво повишение, ще бъде в рамките на нормалното, каквото и да значи това, то ще бъде...
0: То за всеки е различно.
1: Да, точно така. Но то ще бъде регулирано от КЕВР. И в същото време...
0: Тоест няма да,
1: да
0: се получават големи дисбаланси. Това ли ми казвате, че да, с регулацията от страна на КЕВР няма да има за повече?
1: Без някакво увеличение няма да се разминем. Ние сега по принцип не се разминаваме заради самата инфлация. То е ясно, но при положение, че трябва...
0: И заради другите предпоставки, които имаме,
1: да,
0: разбира се.
1: И има един друг момент, че примерно дори ако се случи, че топлофикация се раздели на 4 топлофикации, тия 4 топлорайони, то всеки един и станат 4 отделни топлофикации. Тоест се децентрализира. Абсолютно реално и нормално всяка една от тези топлофикации да има различни цени.
0: Самостоятелно пак решението това нещо и за
1: точно,
0: да може
1: значи,
0: абонатите ще се регулират според района.
1: Всяка една топлофикация, която е в който и да е град, е сама за себе си. Две еднакви в България няма. Както казвам и София, ако разделим на 4, пак няма две еднакви. Всяка има своята цена. Мисъл, която е постигната или достигната на база на това, какво представлява тая топлофикация, какви съоръжения има, какви мощности, с какво произвежда топлинната енергия, мрежата колко е голяма, колко са абонатите и още хиляди други неща. И като вземем отделните части на топлофикация София, там ще важи същия принцип. Значи в два от топлорайоните вече се произвежда електрическа енергия по комбиниран способ, т.е. те икономически са доста по-добре, естествено, там цените ще нормално да бъдат по-ниски от другите два топлорайона, които не произвеждат електрическа енергия, а само топлинна. По абсолютно неефективен способ.
0: На финала нашият разговор сега, решението в ръцете на кого? Общинския съвет ли трябва да обсъжда цялата тази ситуация?
1: Собственикът е Столичен общински съвет.
0: И оттам нататък ще видим какво ще се случва.
1: И тук се намесва политиката и става страшно.
0: Ами да видим. Предстои да видим тогава, господин Георгиев. Ще си говорим отново с вас по този въпрос. Много ви благодаря за този разговор.
1: И аз благодаря.
0: България сутрин продължава с още важни теми. Останете с нас до 11.30.
2: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0700-12-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
5: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
6: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
7: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.
0: Резерватът Сребърна вече близо месец продължава да е в частично бедствено положение заради критично ниското ниво на водата в езерото. Като превантивна мярка аварийно се изпомпва вода от река Дунав, за да се избегнат негативни последици за екосистемата, как живеят птиците и има ли заплаха за тях. Ще говорим сега с Михаил Илиев от Дружеството за защита на птиците. Включваме го онлайн. Здравейте, господин Илиев.
8: Здравейте.
0: Кажете
8: на вас, на вашата аудитория.
0: Каква е ситуацията сега в резервата Сребърна? Какво има ли някаква сериозна заплаха за птиците заради това, което сега казах по отношение на водата?
8: Действително, не само тази година, а последните няколко години нивото на, на водата вътре в самия резерват в блатото Сребърна е доста ниско. На критичния минимум може да се каже, както през най-топлите летни месеци, така и в някаква степен дори през есенно-зимния период. И към момента от оптималните нива, които са от порядъка на 1,70 метър и 80 метър, нивото на водния стълб в блатото е около 75-80 см, т.е. повече от 50% по-ниско от това, което би следвало да бъде към момента, което, разбира се, оказва своето влияние не само върху птиците, а като цяло върху екосистемата на Сребърна, която е много богата и включва както различни видове сладководни риби, така и много земноводни и безгръбначни животни, всякакви най-различни видове. Разбира се, резерватът е много богат, той е биосферен резерват и е с международно значение за опазване на природата и в частност на птиците. И това лъкатучене в нивата през различните периоди и ниското ниво определено води до влошаване на екологичното състояние, защото и към момента това, което видях преди няколко дена при моето посещение, е един много силен цъфтеж на водорасли в водите, които са променили дори цвета си и не са синьо-зелени, а по-скоро са към червено-кафявата гама, което допълнително намалява кислородното съдържание и оказва своето негативно влияние най-вече върху водните организми, които обитават водите на резерват.
0: Кои са тези птици сега или тези видове, които са най-сериозно застрашени на базата на това, което казвате за толкова ниското ниво на водата?
8: В резервата се срещат над 200 вида птици, като една значителна част от тях и гнездят. В момента през август месец сме вече извън гнездовия период на птиците, така че ефектите от по-ниското ниво са били на лице и по-рано през сезона, когато една част от тръстиковите масиви, които са около водното огледало, всъщност са останали без вода или с по-ниско ниво на водата, което съответно ги е направило непригодни за голяма част от птиците, които гнездят в тях. Повечето видове, които се срещат като гнездящи в Сребърна, обитават именно тръстиковите масиви. И когато падне нивото на водата, това се отразява най-вече по периферията на водоема. Разбира се, оттам тръгва спада на водата, на количеството вода. И съответно, когато тръстиките остават извън вода, вече птиците не правят своите гнезда там, избягват ги, защото са много по-уязвими и от наземни хищници и по принцип от всякакъв вид заплахи, свързани с, съответно с изгубване на гнездото на поколението, което разбира се рефлектира на много видове, мога да спомена някои от тях.
0: Да, кажете ни кои са те.
8: Да, доста са в района, има в резервата, има голяма колония смесена на чапли, на малък корморан, това са все защитени видове, белока потапница и други видове, гмурци, гмуркачи, много разнообразни птици. Наистина резервата е добре познат на обществеността. Той е един от първите създадени резервати в България още през 1948 година и дава убежище на голямо разнообразие от птици. Но при всички положения по-ниското ниво оказва влияние и те намаляват числеността си като гнездящи и по принцип като обитаващи зоната. Може да се направи една особена скоба да се отвори тук за кадроглавия пеликан, който за първа година не гнезди, не са направили птиците опит въобще за гнездене в Сребърна.
0: Заради условията, което... точно заради тези условия, ами, ли, господин Илия?
8: Да, ще ви кажа. От една страна е свързано с по-ниското водно ниво, от друга страна е свързано с лошото състояние на мястото, където те традиционно гнездят, на самата колония и на платформите, които в последните години птиците използват за гнездение, защото те в някаква степен са щупени, други са неподходящи като тип и съответно, за съжаление, тази година въобще птиците не са направили опит. Тази тенденция за намаляване на числеността на кадроглавия пеликан, на двойките гнездящи в Сребърна, е от 2021 година, като имаше години, в които бяха също неуспешни, но поне направиха опит за гнездене, докато тази година въобще не са опитали да загнездят, което е много тревожно и изисква особено внимание на както на природозащитници, така и на държавните институции и на РИОСВ Русе, които в последно време изпълняват и изпълняваха и към момента имат отношение към опазването на биоразнообразието и поддържане на доброто екологично състояние на резервата, за да се вземат спешни мерки, да се подобри, да се подобрят условията за гнездене, за да може тези птици да се върнат още в следващия гнездови сезон. Защото при пеликаните е много характерно, че те трудно си харесват място за гнездене, но след това може поколения наред, буквално с десетки години, те да ходят на това място и да гнездят. Т.е. да се привлечат е много трудно и след това са изключително консервативни по отношение на мястото за гнездене. Не случайно първите научни данни за гнездене на кадроглави пеликани са още през далечната 1882 година. Това са близо вече 150 години с данни за гнездене на кадроглави пеликан, като тази е първата, в която птиците обитават района, могат да бъдат наблюдавани, но не гнездят. Така че особено проблематична ситуацията, но не мисля, че само водното ниво е проблем в случая, защото Българско дружество за защита на птиците на други места по поречието на Дунав, а именно в защитена зона Калимок-Брашлен и в района на природен парк Персина, участва и изгради подходящи платформи и избра най-подходящите места за формиране на други колонии на кадроглави пеликани. Всъщност към момента по-големите успехи за опазването на този вид в страната са свързани с нашата работа в други зони, а не в Сребърна, където ние не работим в последните години. Там, както ви казах, РИОСВ Русе имат отговорност, те изпълняват природозащитни проекти.
0: Какви са решенията, господин Илиев, и на базата на това, което ми казвате, защото за маловолие се говори и през последните години, както вие казахте, проблема е много сериозен в резервата. Какви са алтернативите? Има ли алтернативни по някакъв начин решения? И освен това, което споменахме още в началото на анонса за изпомпването на води от река Дунав, знаете сега каква е ситуацията и с засушаванията.
8: Така, съгласен съм с вас. Проблемите, вероятно, в следващите години ще се обострят по отношение на маловодието и на липсата на вода вътре в резервата. Би било повърхностно сега да анализираме и да коментираме без внимателен анализ какви биха били възможните решения, но при всички случаи те са свързани с навлизане на води от река Дунав по някакъв начин вътре в блатото, както се е случило в предишните десетилетия, предишните години. Тук обаче е важно да се уточни, че проблемите с водното ниво в Сребърна дойдоха всъщност от дейности, извършвани в рамките на природозащитен проект на Рио, изпълняван от РИОСВ Русе преди няколко години, които, разбира се, предполагам, че с най-добри намерения решиха да направят един допълнителен преливник канал, през който да навлиза вода от Дунава. Доста по-широк, доста по принцип по-надежден, за да влизат достатъчно речни води.
0: Но все пак нивата са много ниски от това, което споделяте сега.
8: А сега са много ниски, но самият, за да бъде направен този преливник, езерото е източено изкуствено с около 1 метър. Тази информация е известна. Тоест, това ниско ниво е за да се построи този преливник. Проблемът е, не знам точно какъв е проблемът, дали е свързан с проектирането, с техническото изпълнение. Проблемът е, че през този преливник вода от река Дунав не е влизала никога след изграждането му. Тоест, езерото е с по-ниско ниво, за да бъде изграден, но в обратната посока вода не е потекла.
0: Само уточнете ни, от кога е създаден този преливник?
8: Преди няколко години, мисля, че 2023 година.
0: От 2023 година до сега, ако правилно ви разбирам, от преливника вода не е влизала, така ли?
8: Доколкото знам, да, това бяха думите също и на директора на РИОСВ Русе, което може би се дължи от една страна на по-низките нива на реката в последните години, но въпреки всичко, все пак през есенно-зимния период нивата на Дунава са значително по-високи и би следвало, когато е изграден този преливник, да бъде възприет, да бъдат използвани статистическите данни за нивата.
0: А кой всъщност следи, господин Илиев, кой следи в каква част, какво количество вода влиза в този преливник и дали изобщо стига до резерват?
8: Сега към момента всъщност водата влиза през едни тръбни линии и с помпи се подава чрез такива системи направени, за да все пак да може да се осигури някакво количество вода, което поддържа всъщност нивото на критичния минимум, бих казал. Влизат около 2 кубика вода, 2000 кубически литра вода на минута, но изглежда, че това все пак е недостатъчно, за да може да се подобри, да се повиши нивото. А иначе кой следи? Това е въпрос, който би следвало да се насочи към РИОСВ Русе, тъй като цяло те работят в района, имат охрана на резервата, изпълняват природозащитни дейности и съответно, вероятно, те правят проверка на съответно на количествата вода, които постъпват или не постъпват съответно през този преливник. Така че със сигурност трябва да се използват водите от река Дунав, нещо, което се е случило винаги в годините назад, за да може да се гарантира екологичната устойчивост на резервата в най-топлите летни месеци. Но точно как ще стане, дали с това започнах и с това бих завършил отговора си на този въпрос, аз лично не мога да кажа със сигурност.
0: Финала
8: трябва внимателно да се анализира ситуацията и да се намери най-доброто решение.
0: Разбрах ви само на финала. Кажете ни, ние сега с вас си говорим за частично бедствено положение. Изобщо при тези нива на водата, за които споменахте, господин Илиев, дали все още сте на линия? Явно прекъсна връзката или все още ли сте тук, господин Илиев? Господин Илиев, чувате ли ме? Да, чувам ви. Кажете ни на финала само на нашия разговор. При тези нива, за които сега споменавате, тези 75 см на водата, това какво означава? Кога може ли изобщо да си говорим за пълно бедствено положение, а не само за частично? При какви нива на водата ще бъде такова бедственото положение? Защото сега си говорим за частично.
8: Ами, вероятно, ако продължи да пада нивото, не знам какви са критичните наистина стойности. Предполагам, че ако продължи да пада, ще се обяви пълно бедствено положение, но все пак към момента се изпълняват съответните дейности, които да не позволят да намалява повече нивото на водата в блат. С тези помпи, с тези агрегати големи, които изпомпват вода от реката и през няколко тръбни линии 24 часа в денонощието изпомпват вода и съответно я вкарват вътре в самия резерват.
0: Благодаря ви, господин Илиев. Разбрах каква е ситуацията. Продължаваме да следим. Благодаря ви много за това включване в нашия ефир. България сутрин продължава.
7: България онер.

0: България On Air.
1: Професия домоуправител се упражнява легално от едва 224 фирми с днешна дата. Това показва публичният регистър, който се поддържа от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Защо желаещите намаляват и за проблемите на домоуправителите ни гостува председателят на Асоциацията на професионалните домоуправители Георги Обретено. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Кажете ни, господин Обретено, сега каква е ситуацията и това, което ни показва публичният регистър към днешна дата. Толкова ли са 224 фирми?
2: Малко повече са, да бъда честен, но сега на този етап не можем да кажем колко ще се регистрират, тъй като този процес продължава в момента. Министерството на регионалното развитие и благоустройство е дал доста дълъг период от време и тъй като знаете, че те правят проверка на фирмите, дали са изрядни, съдебно минало и така нататък, затова този процес се бави.
1: Какви са изискванията към тези фирми, да бъдат регистрирани?
2: Едно от изискванията трябва да има застраховка професионална отговорност. Това е задължително. Да има чисто съдебно минало управител на фирмата. И съответно поне един човек на работа, който трябва да ни съответно да работи в тази фирма. В момента се подават към министерството и те са, как да ви кажа, те правят проверка поне един месец. Затова се бават и тези съответно документи в този регистър.
1: Защитени ли са по някакъв начин вече хората благодарение на един такъв публичен регистър и благодарение на това, че има тези изисквания към фирмите и те трябва да ги изпълняват, за да не се стига до злоупотреби, които сме наблюдавали?
2: Собствениците до една степен, да, те са защитени, имат някаква вяра поне в фирмата, така че министерството, което е дало правото за тази професия. Но да не забравяме, че самото министерство контролира самите фирми и практиката все още не е показала до каква степен това има някакъв получен резултат. Тоест, как да ви кажа...
1: Какво ни казвате? Може да има някакви пропуски ли?
2: Идеята е тук на този регистър е тази нелоялна практика да се прекрати към фирмите. Но за сега практика нямаме, т.е. те първо започват вписването, за първи път почват тези регистрации и реално ние нямаме практика, която е създадена, да кажем дали това работи или не работи. Нали, да си говорим истината, всеки един може да направи фирма, да назначи човек и така нататък, но доколкото ще извърши тази професия както трябва да бъде по закон, нали, все още е рано
1: да
2: кажем.
1: Има ли случаи, в които се отнема по някакъв начин лиценз, ако мога така да се изразя, на такива фирми, така че те да не могат да изпълняват подобна дейност точно заради злоупотреби?
2: Вижте, в нашата асоциация говорим точно за такъв тип правила. Тъй като знаете, много такива асоциации, такива имат както часията, така адвокатски колеги,

0: и така нататък, и така нататък, те имат тези права. На този етап ние сме съвсем, така да го кажем, млади, за да направим такава асоциация и такава комисия, за която отнема тези права. Пак казвам, твърде рано е да кажем, нали, дали това нещо работи или не работи и дали има нуждата от такъв вид комисия.
1: Анализ, статистика има ли за това къде най-много са регистрираните професионални домоуправители? Има и, разбира се, такива градове и такива райони, в които виждаме, че пък няма нито една фирма. Това доколко е нормално?
0: Ами ще ви кажа, обикновено големите градове, като София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, там фирмите са най-много, има регистрирани фирми. Тъй като и самото население някакси има тази финансовата възможност да плаща за такъв вид услуга. Но малките градове, нали, да не ги отречем и тях, тъй като в нашата асоциация има и хора от Ихтиман, имаме и от Враца, имаме от Нова Загора. Така че там, според мен, те първа навлиза този вид професия и все още не е позната за самите
1: собственици. Да, виждаме такива градове, веднага ви казвам. Кюстендил, Видин, Монтана, Ловеч, там няма нито една такава фирма.
0: Проблема е там, че сградния фонд е съвсем различен от този, който примерно е София. Имайте го предвид, че там над 80% са еднофамилни жилищни сгради. Реално домоуправител няма какво да управлява. Но да не забравяме, че управлението на един такъв вид дейност е не само управлението на жилищна сграда, ние може да бъде офис града, може да бъдат бизнес съоръжения, молове, ако речете, нали, в смисъл...
1: Търговски центрове, да.
0: И примерно, нали. Тоест, те първо навлизат в тези малки градове, но тъй като самия сграден фонд е толкова малък, че няма как, за сега все още няма нуждата от този вид дейност.
1: Няма такава необходимост, да. Казвате. Преди малко споменахте всъщност тази застраховка професионална отговорност. Тя всъщност какво гарантира, какво точно означава?
0: Ами да ви кажа, тук малко аз се колебая върху тази дейност, защото всички знаем, че застраховката като застраховка, независимо каква дали ще е гражданска отговорност, дали ще каквото да е било, трябва да има някакво събитие, за да се изплати.
1: Нещо трябва да се случи.
0: Точно. Какво е събитието на нашата професия? Нали, нито чупим прозореца на сградата, нито разваляме асансьора, нали, ние работим с подизпълнители. Да речем, че това нещо отпада. Другия вариант е...
1: Някакви
0: нали...
1: сериозни течове от някъде да се появят,
0: да,
1: нещо, да има проблем в сградата.
0: Това пак не е събитие следствие на домоуправителя, защото ние работим с подизпълнители.
1: Така.
0: Нали, тоест, нали, до каква степен? Най-крайното, което повечето живущи смятат, нали, е, че ако нали, нещо се случва с тяхните средства по фонд ремонт, което, нали, т.е. нещо не се правомерно
1: със земята. Добре, извинявайте, обаче, ако на вас не е ясно какво означава тази застраховка професионална отговорност, на хората как да стане ясно?
0: Ами, в началото, когато тръгнаха да правят тази идея за тази застраховка професионална отговорност, ние няколко пъти писахме до Министерството, че това нещо трябва да се разгледа в какъв вид ще влиза тази професионална
1: трябва
0: отговорност.
1: Трябва да има детайли.
0: Поне. Именно. Това нещо застрахова средствата на живущите, така да го кажем. Ако, примерно, във фонд ремонт, който по закон имате, образно казано, 5000 евро, така да го речем, и неправомерно тези пари са взимати, тази застраховка би трябвало да поеме тази щета. Това вече е следствие от дейността на домоуправителя, защото вече имаме...
1: Тоест, ако този домоуправител по някакъв начин е злоупотребил, взел тези средства,
0: така.
1: Похарчил ги,
0: точно
1: да кажем,
0: така.
1: И те не са налични там.
0: Точно така, би трябвало тази застраховка да поеме тези неща. Но аз искам да задам друг малко така риторичен въпрос. Това е към фирмите, които се занимават с тази дейност.
1: Така.
0: Но да речем собственика, който живее в тази сграда, който е физическо лице, който не е фирма, той по същия начин може да направи тази злоупотреба, но за него застраховка няма. Тук закона в тази му, в този
1: казвате,
0: му вид...
1: Казвате двоен аршин, ако правилно ви разбирам.
0: Точно така. Тук за това закона, в вида му, в който е в момента, макар и промените през 23-та година, септември месец, нали, няма как да се обединят дейностите на физическото лице с юридическото лице и същевременно ние като юридически лица да имаме повече задължения, а правата не са ние същи, както физическото лице.
1: И оттам... Физическите лица защо нямат тези задължения? Имате ли обяснение за това?
0: Нямаме обяснение. Защо? Защото те не са юридически лица. Да, при нас е по-лесно нас да контролират, колкото да кажем Чичо Гошо от 6-ти етаж. Нали разбирате?
1: И тогава се получава този дисбаланс и това
0: именно
1: разминаване.
0: За това идеята на асоциацията, още когато стартирахме, както ви казах и одеве, за промяната на закон за етажната собственост и начина на изпълнение на този закон.
1: Какво искате там да се промени в този закон? Защото сега, знаете, правителството има мнозинство.
0: Именно ние с представители от правителството на сегашното мнозинство върхме разговори, може би преди месец и половина, за промяна за закон за етажната собственост. Едно от основните неща е законът, че трябва да се промени по начин на управление на сградите, които са в момента. Сградният фонд е много различен от повече от преди 15 години. Значи ние имаме сгради, които имат по 4000 апартамента, имаме с по 1000 апартамента, имаме смесен начин на управление, т.е. имаме магазини, имаме жилищна част. Т.е. не е панелката, която има 23 апартамента.
1: Сам.
0: Точно за това говоря. Това е едното. Самия закон трябва да се направи на част и начин и вид на управление на всяка една сграда, на всеки един сграден фонд. Имаме много такива казуси, които примерно на две различни опита има една и съща сграда. Там също има различен начин на управление. Закона по друг начин го тълкува. Другото, което е кворума за събрание. Мога да ви кажа, в процента промяна, която направиха през 23-та година на септември месец, беше от 67% процент идеални части от собствениците, намалиха кворума на 50+1% идеални части. И ще ви дам един прост пример. Аз лично държа един вход, който е със 160 апартамента. Сега да си го представим 51%, това са някъде около 70-80 човека. Според вас, дали ще дойдат? Няма. И от тук става така, че тези кворуми на нас не спират дейността до толкова, доколкото ние да свършим нашата работа. Ще ви дам просто пример, тъй като имаме колеги в Германия и в Белгия и се посъветахме с тях какво е тяхното законодателство, оказа се, че в Германия и в Белгия такова нещо няма. Колкото дошли са...
1: Няма такъв кворум.
0: Няма такъв кворум. Те дават информация, както нас закона не го задължава, т.е. съобщаваме на всеки един собственик, че има събрание. Ако той иска, може да присъства. Ако не иска, закона в момента му дава възможност да го направи това онлайн. И ако това не го направи, в случая, ние вече губим кворума.
1: А сега, в нашия закон, всъщност не е записано това по някакъв начин, да може да присъства онлайн. Така ли?
0: Има го.
1: Има ли го?
0: Има го. В момента закона, след последните промени 23-та година...
1: Да кажем какво всъщност ключва и къде са слабостите на този
0: така,
1: закон.
0: Значи, пред септември 23-та година, закон за етажната собственост, по едната от промяната за кворума, намаляне на кворума, както казах от 9, от 67% на 50+1%, след първия час от 32% го намалиха на 26%, когато се изчаква. Вече законът позволява присъствие и онлайн, което повечето собственици, не знам защо не се възползва от това нещо, но има тази възможност. Другата промяна, която направи...
1: За да може да се събере този кворум, за който
0: си говорим. За да
1: събере
0: този кворум, да, именно. И въпреки това, пак казвам, този кворум ние го нямаме. В Германия, пак се връщам и в Белгия, това нещо го няма. Това е квалифициран кворум. Колкото души дойдат, толкова. И взимат решение.
1: Може ли да се намали? Всъщност това ли е искане до ви сега, което конкретно искане?
0: Едно от искането е това, за да може ние да работим. Пак ви казвам, сградният фонд, който ние управляваме в момента, няма нищо общо с това, което е било преди 15 години.
1: Те нещата се променят, това
0: именно,
1: е ясно.
0: Това давам пример, нали, че има входове с 100 апартамента, има с 50, има с 20. Сама съгласете, че тези 51% ние няма как да го направим това нещо, ако ние нямаме този падаш кворум, за да може да вземем някакво решение.
1: В противен случай няма да може да провеждате никакви събрания.
0: Става така, че не може да проведем събранието. Става нелегитимно. Започват ни жаления в съда. И ние ставаме вече без да направим нищо, тъй като нямаме тази
1: друго
0: възможност.
1: Друго за какво настоявате, понеже имаме много малко време?
0: Другото, което настояваме, тъй като една от най-големите проблеми на етажната собственост, това са длъжниците. Тоест некоректните платци, така наречени некоректни
1: платци,
0: които не си плащат. В момента закона да позволява да се водят съдебни действия по член 410 от ГПК, което означава гражданско дело, което във времето това нещо се размива доста. На нас желанието да мине по 417 на ГПК, т.е. да се извади изпълнителен лист чрез ЧСИ за незабавно изпълнение. Причината е това, че в този период от време по 410, когато се водят делата, длъжника има възможността той да си, дето се казва, може да се прехвърли имота и дори на друг човек, нали, което вече той става, нали, не собственик и ние не можем да вземем.
1: И прехвърля отговорността на друг човек.
0: Точно така. Оттам са ни вързани ръцете и по 410 по гражданските дела имали сме случаи, които се водят може би 6-7 месеца. Което сама разбирате, че това не е добре за етажната собственост като такава. Тъй като те си искат тяхните средства. Знаете, че тези средства, които ние събираме, са тези минимални средства, за да може сградата да функционира като такава.
1: Да видим всъщност мнозинството, дали по някакъв начин ще се слуша във вашите искания и дали ще има такива промени в закона за етажната собственост.
0: Ние с нашите колеги от асоциацията и адвокатите, които работят към нас, започнахме писането на тези промени в закона.
1: Имаме, за да ги представите на народните представители.
0: Точно така, може да го представим на народните представители. И се надявам, поне, ако не всичко, поне едната част от основните, които да може да стартираме от някъде, да почнат да работят, за да може ние да сме полезни и на собствениците в етажната собственост.
1: Разбрави, господин Абретонов, благодаря и много за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас.
2: Овен. Денят ви подтиква към действие, но не е нужно да решавате всичко наведнъж. В работата може да получите нова възможност. В любовта бъдете по-търпеливи към човека до вас. Телец. Ще търсите сигурност и яснота. Финансов въпрос може да изисква повече внимание, но имате добър шанс да го подредите. В любовта честността ще ви донесе спокойствие. Близнаци. Очаква ви активен ден с много разговори и новини. Възможно е да получите предложение, което ще ви накара да погледнете на дадена ситуация по различен начин. Не вземайте решения по чуж натиск. Рак. Имате възможност от повече спокойствие и време за себе си. Някой близък може да потърси съвет или подкрепа от вас. В любовта не крийте чувствата си зад мълчание. Лъв. Денят е силен за вас и можете да привлечете внимание с увереността си. В професионален план е възможно признание или интересна възможност. В личните отношения избягвайте излишна драматичност. Дева. Ще успеете да свършите много, ако подредите правилно приоритетите си. Не позволявайте на дребни проблеми да ви развалят настроението. В любовта се очертава приятна изненада. Везни. Очаква ви ден изпълнен с общуване и срещи. Някой може да ви предложи нещо интересно, което първоначално ще ви изненада. В любовта е време да направите крачка към повече близост. Скорпион. Интуицията ви ще ви насочва правилно. Възможно е да разберете истина за ситуация, която за известно време ви притеснява. Пазете личните си планове от хора, на които нямате пълно доверие. Стрелец. Имате нужда от промяна и движение. Подходящ ден е да започнете нещо ново или да направите план за бъдещето. В любовта не се връщайте към стари спорове. Козирог. Работата и финансовите въпроси ще вземат голяма част от вниманието ви. Възможен е напредък по важна задача. Водолей. Нова идея може да се окаже по-важна, отколкото изглежда в началото. Денят е подходящ за промени и нови начинания. Риби. Ще усещате хората и ситуациите много добре. Не пренебрегвайте вътрешното си усещане, когато вземате решение.
1: През последните седмици имаше няколко инцидента с кучета, които нападнаха деца. Защо домашните любимци нападат деца и възможно ли е при добра тренировка на кучета и отговорност на стопаните да се предотвратят подобни инциденти? По темата сега ще говорим с дресиона на кучета Венци Дачевски, който е вече при мен в студиото. Здравейте, господин Дачевски.
3: Здравейте.
1: Много ни е драго, че сте при нас и че сте заедно с един прекрасен представител. Ще ни го представите ли всъщност, как се казва?
3: Да, това е моето прекрасно момче, Каброн се казва, белгийска овчарка Малинуа, кученце родено в къщи, наследник на поколения, кучета селектирани в къщи.
1: Каброн, прекрасен е Каброн и очевидно много добре сте го възпитали, защото видяхме по какъв начин се държи в студиото, а ние точно сега с вас ще си говорим за възпитанието на кучетата, по какъв начин да не бъдат агресивни кучетата, как се постига това възпитание, той сега да е тук при нас в студиото и да ви слуша при всяка една команда. Вие само му казахте,
3: всичко
1: че
3: започва
1: да
3: от самото начало, реално. Преди да станем родители, имаме период, в който се подготвяме да бъдем родители.
1: Точно така.
3: Някои родители ходят на курсове за това как да се грижат за децата си, други четат книги, трети разчитат на интуиция или на опит, предаден от поколенията.
1: Само да кажа, че той очевидно се чувства много добре в нашото студио, дори си полегна, така че може да се успокои.
3: Той навсякъде се чувства добре, тъй като е много добре социализиран. Където и да хода, винаги го взимам със себе си, стига средата да позволява и да не притеснявам хората с неговото присъствие. Реално погледнато, за да бъде спокойно и уравновесено едно животно, първо, то трябва да бъде правилно селектирано. Има в международен план горе-долу 350 признати породи кучета. Когато си вземем куче от порода, куче с родословие, куче с доказани гени, само по себе си това куче ни дава някаква сигурност, че то ще бъде здраво, то ще бъде уравновесено, то ще бъде балансирано. Тези всичките неща, като компоненти, които ги събираме, ни дава това спокойствие, което виждаме в момента. Не е въпроса да си вземем куче за Коледа, защото имаме картинки, имаме всякакви възможности да си сложим на стената календари и да имаме домашен любимец. Може и от Джъмбо да си вземем. Но това да имаме истинско куче, да, това да имаме истинско куче е невероятно голяма отговорност.
1: И грижа, отговорност разбира се, всеки ден.
3: Към обществото, отговорност към животното, отговорност към всички, които ни заобикалят. И грижа, която трябва да дойде от нас. Затова още от самото начало, взимайки си куче, ние трябва да бъдем наясно какво ни предстои. Аз се радвам, че има все повече хора, които ми се обаждат и се консултират с мен, преди да са си взели домашния любимец. Консултират се какъв да бъде той, каква порода да бъде тя, каква спрямо техния начин на живот, кое куче би било подходящо. Реално, когато поставим тези неща, има по-голям шанс да се случат нещата по позитивния начин.
1: Защо обаче си говорим за тези инциденти? Защо кучетата все по-често виждаме, че нападат деца? Каква е причината за тази агресия? Тук просто за агресивни животни ли си говорим или по някакъв начин те усещат някаква несигурност и не е просто такава агресия, която за да иска да напада детето?
3: Кучето само по себе си служи на човека. Едни породи са със ловна насоченост, които помагат да се хване улова. Нали? Погледнато прехраната на семейството. Други кучета са селектирани да бъдат служебни. Да откриват вещества, да задържат терористи и така нататък. Кучетата имат ловни инстинкти. На базата на тези ловни инстинкти ние ги обучаваме. Ние ги приучаваме към различни ситуации в ежедневието. Нормално, всяко едно бягащо нещо да привлича вниманието на кучето. Дали ще бъде топка, дали ще бъде котка, кокошка, за съжаление и дете, те са под един общ знаменател. Децата са малки, бягащи, пищящи. Много често, ежедневно, за съжаление, разхождайки се на обществени места, чувам от родителите не хапе. Те го казват с добро на детето, но посланието е хапе. Ние не се замисляме какво казваме на самото дете. Всъщност ние трябва да кажем, кучето е добро. Нето отпада, остава отрицанието. По този начин детето само по себе си почва да се стресира. То няма никаква представа как да се държи в ситуация, когато контактува с животно. Защото, имайки контакт с животното, детето трябва да бъде спокойно. Не трябва да вика, не трябва да пищи и да бяга. В момента, в който детето има това поведение, моментално кучето може да бъде фиксирано в него.
1: То инстинктивно се поражда нещо.
3: Абсолютно.
1: От него.
3: Няма вина самото куче в тази ситуация. Това са гените на кучето, които се фиксират в самата плячка.
1: Може ли да се намали по някакъв начин агресията в дадено куче? Така че, ако имало вече такъв инцидент, ако имало хапване от страна на това куче към някое дете или изобщо към човек, може ли да се въздейства и това куче по някакъв начин да намали тази агресия?
3: Всеки един проблем, от който бягаме, не го решаваме. Когато имаме проблеми, се изправим срещу него, взимайки необходимите мерки, със сигурност може да се подобри или да се реши на 100%. Реално, тръгна да казвам, още от самото начало, когато вземем домашния любимец, ние трябва да заложим на неговата социализация. Как да се държи в обществото, да свикне с шумове, да приеме децата на детските площадки. Едни играят с фризби, други играят с топки. трети просто се разхождат. Кучето трябва да бъде обучено и да му бъде пресъздадена тази картинка в живота, че то не трябва да се фиксира в тези неща.
1: Сами може ли да се справим, извинявайте, но най-често решаваме, че сами може да решим този проблем, ако по някакъв начин не се справяме, тогава прибягваме към вас, професионалистите.
3: Ами, абсурдна е цялата ситуация, тъй като куче, дете не са много далече едно от друго, като възпитание, отглеждане, отговорност и така нататък. Значи, ние сме длъжни децата да ги водим на детска градина, където се полагат основи, за да отидат на училище. После сме длъжни, законово, децата да ходят на училище, за да научат това и това. Реално погледнато, ние нямаме тази отговорност към домашния любимец. Масово хората ходят на училище за кучета, полагат тези усилия. Не е задължително да се справиш винаги на 100%. В крайна сметка и в един клас от 24 деца няма 24 шестици по математика, нали така? Има деца, които са по-буйни, има деца, които са по-спокойни, има винаги жертви и така нататък. Реално с децата, с кучетата е по същия начин. За мен лично не трябва да виним кучето или каквото и да е животно за всяка една ситуация, която се случва. Реално отговорността я носим ние. Както обичам да казвам, ако детето бръкне в контакта, кой ще е виновен? Контакта
1: ли? Всички членове на семейството трябва да участват.
3: Така,
1: в процеса.
3: Този родител или настойник, или какъвто и да е, който е бил в момента с детето, той носи отговорност за действията на детето. По същия начин е и с кучето. Така че, полагайки усилия в посока социализация, послушание и нормално отглеждане в обществото, не би следвало да има инциденти. Ето, в България има все повече обособени места за разходка на кучета. Места, в които няма деца, където няма колоездачи и така нататък. Това са сейфти зони, в които са обособени за самите животни. Има заграждения за по-малки кучета, за средни, за големи, за агресивни и така нататък.
1: Но трябва да се изпълняват всъщност местата, които да се знае кои са тези места. Обаче отиваме към финала на нашия разговор. Някаква команда може ли към Каброн да отправите, за да видим той колко ви слуша вас?
3: Той в момента е в команда почивка.
1: Да, няколко пъти, само да кажем, преди ефира доли, вие му казахте почивка и той застана просто ето така в това положение и не мърда.
3: За мен тази команда е една от най-важните, защото, както казах, това куче ходи навсякъде с мен. И когато седна на кафе, ресторант, във вашия ефир или където и да е, казвайки му тази команда, той трябва да легне и да бъде спокоен. Той знае, че не трябва да става. В същото време си релаксира. Може да си сложи главата и да почива, може и да наблюдава.
1: Само при вас знак ли той ще стане?
3: Моля?
1: Само при вас знак ли той ще стане? Когато вие му кажете, сега както е застанал тук в нашото студио,
3: да,
1: само тогава.
3: Като го извикам, да, той
1: да,
3: ще стане.
1: Само тогава. Да. Иначе, слуша вас единствено.
3: То няма причина да слуша друг, въпреки че той живее в нашото семейство. Реално погледнато е свикнал с присъствието на децата и така нататък. И в момента, в който някой му каже нещо да направи, да му хвърли топката, да му я донесе или да застане до него или да излезе или каквото иде, кучето се съобразява. В крайна сметка той трябва да бъде част от нашето семейство и да бъде адекватен спрямо нашия живот.
1: Много ви благодаря за този разговор. Това ще бъде повод, разбира се, и за още един разговор, в който отново ще си говорим по какъв начин трябва да възпитаваме кучетата си, защото не бива да прекъсваме този разговор. Благодаря ви.
3: И аз ви благодаря.
1: България сутрин продължава. Останете с нас до 11:30.
4: Gary O'Neill.

0: България On Air.
1: От скалният град Перперикон непрекъснато се появяват важни археологически находки. Първо беше открит 11-тият поред мавзолей Мрутонда от римският период. Няколко дни по-късно попаднахме и на уникален изсечен в скалите масивен саркофаг. Повече за него ще ни каже сега професор Николай Овчаров. Включваме го онлайн. Професоре, здравейте!
2: Здравейте отново от Перперикон!
1: Кажете ни сега за този масивен саркофаг, на който попаднахте.
2: Ето, сега съм точно над него и може да го погледнете в краката ми, 1,50 м почти дълбоко в земята, изцяло изсечен в скалите, като в най-долната част е самата гробна камера, където е бил покойника. За съжаление, в християнския период, както повечето, почти всички гробни съоръжения на Перперикон е ограбен. Но иначе датировката му е 3-4 век, в края на езическата епоха. Вие казахте мавзолей. Да, мавзолеят се намира, ето го тук до мене, само на около 10-15 метра. Погледнете. А до мене точно още една скална гробница, която беше известна още отпреди. Както виждате, едно огромно струпване на погребални съоръжения на едно сравнително малко пространство. Ще припомня, че това е 11-тият кръгъл мавзолей, ротонда, който ние откриваме през последните 5 години. И заедно с многобройните скални гробове, саркофази и така нататък, оформя един огромен погребален комплекс около главния път на Перперикон, който е водил през този период, през късноримската епоха, към Акропола, към южната порта на Акропола. Както в много римски градове, мога да посоча, разбира се, естествено като прототип вечният град Рим с Вия Апия, около който именно се разгръщат километри подобни представителни погребални комплекси. Така че в планинският Перперикон, за който някои смятаха, че няма да има нищо, всъщност излиза нещо, което до голяма степен е подобие на вечният град Рим.
1: Професоре, кажете ни колко време ви трябваше да стигнете до този саркофаг?
2: Ами саркофага беше на дълбочина, може би около метър, но по-важното е, че ние всъщност купаваме, както винаги, планово южния квартал. Ние сме вече 10 години в него. Ще ви припомня, че това се оказа всъщност Арея Сакра през този 3-4-5 век. Това е свещената зона, в която имаме до сега 6 храма. Вече казах за погребалните съоръжения. В момента даже, ето една новина за България On Air, започва да излиза нова интересна монументална сграда, която още естествено не може да кажем за какво е случило, но вероятно пак е свързана с тези култови дейности. Така че всъщност при нас плановата работа дава именно общият облик. Моля да погледнете даже какво представлява Арея Сакра в момента. Ето виждаме чак до Акропола, на който са кацнали двама човека в момента. Далечината виждаме една цяла група, която в момента влиза в дворец на светилище. Там в момента има поне около 70 души. Между другото, туристическият поток е грандиозен отново през август месец. След едно известно затишие през юли, сега буквално хората, така да се каже, атакуват Перперикон, скалният Перперикон. И аз съм много доволен, макар че температурите наближават 40 градуса.
1: Професоре, виждаме, че работата кипи с пълна сила. Разбира се, и новите археологически находки, до които достигате, са много важни, но много важно е финансирането. Президентът Илияна Йотова беше там на място при вас, където разгледа всичко в Перперикон, но тя обеща, че ще направи всичко възможно да не се замразяват парите за археология. В същото време чуваме и от страната на Министерството на културата. Ще има ли достатъчно финансиране до края на сезона?
2: Да, този сезон е осигурен. Той е с финансиране, специално финансиране за приоритетните обекти, както многократно съм говорил. Обаче, госпожа Йотова, това беше нейно четвърто посещение, между другото, първо като президент, но за четвърти път тя идва на Перперикон. Тя каза много и важни думи за приоритетните обекти. Те е 13 обекта, които бяха формулирани като един списък. Между другото, разбрах, че министър Милошев е бил сега на два от тези обекти, Калиакра и Провадия Солниците. Очакваме го и тук на Перперикон, разбира се. Говорили сме вече с него. Въпросът е за следващите години. И това, което той от Варна е казал, е много важно. А именно, че за 3 години, както дали това, доколкото разбирам, правителството иска да прави такива планове, да има едно 3-годишно финансиране за приоритетните обекти от гледна точка на културния туризъм. Това са, няма да ги казвам, сега нямаме време, но тези 13 обекта, всичките ги знаят вече, Преперикон, разбира се, сред тях, които ще бъдат в следващите 3 години финансирани специално. Това е за развитието на културно-историческия туризъм и, разбира се, за невероятната историческа стойност, която те имат.
1: Разбрах ви, професоре. Много ви благодаря за това включване. Ще ви очакваме с още включвания при следващите археологически находки. Много ви благодаря.
2: Благодаря.
1: А България сутрин продължава. Останете с нас.
0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа по България On Air.
3: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.
1: Слънчевото затъмнение тази вечер ще се вижда в България единствено от най-крайните северозападни части на страната, като град Видин. В астрологията слънчевото затъмнение действа като мощно новолуние, което носи кармични промени, ново начало и дълбока вътрешна трансформация. Повече за влиянието на слънчевото затъмнение върху зодиите ще ни каже сега астрологът Мира Кунева, която е вече при мен в студиото. Здравейте, госпожо Кунева.
4: Здравейте.
1: Сега разкажете ни повече за това слънчево затъмнение и то като погледнем към България, като погледнем в международен план.
4: Това слънчево затъмнение не е видимо от България. Има правило, че когато едно затъмнение не е видимо от нашата територия, няма да е чак толкова важно. За нас по-важно ще е лунното в края на месеца, защото ще е видимо, нали, от нашата територия. Но слънчевите затъмнения по принцип винаги са по-важните, по-силните. Счита се, че тогава космоса изпраща някакви енергии към Земята, които започват много мощно да променят, нали, процесите на Земята. А това слънчево затъмнение е особено мощно, според ведическата астрология, дори най-важното събитие за тази година. Според западната астрология не по-малко важно от февруарското, което причини войната в Иран. Така че затъмнението ще е много важно. 5 планети са в Лъв, много мощна енергия на знака Лъв. Затъмнението не е с неблагоприятна картина. В добър аспект е с Сатурн, което означава, че за много бизнеси или нови проекти то ще донесе много мощна енергия да се създават нови проекти, да се реализират, да се завършват проекти за хората, които, разбира се, са готови и имат такива проекти за живота си. Освен това, то е много важно икономически, защото в края на месец август се образува благоприятен аспект между Юпитер и Сатурн. Той ще се образува отново през 27 година. Затъмнението с тези два аспекта всъщност ще отбележи до лятото на 27 година нарастване на световната икономика. Ние бяхме доста години в криза и аз не искам да кажа, че всички браншове ще тръгнат изведнъж да порасват и да се развиват, но определено сега нов новите планетарни аспекти ще покажат какво в тая икономика ще се развива и какво и къде има смисъл, нали, да се развиват бизнеси, къде има смисъл да се хвърлят усилия. Така че в много отношения то ще бъде положително. А трябва да се внимава обаче за други неща. Затъмнението става в Лъв. Лъв е знакът на лидерството. Очаквайте в следващите 6 до 8 месеца да има много смени в лидерите в света. То ще стане лека по лека като процес. Лъва е също знака на златото, на финансовите пазари, на спекулациите. И тук, според мен, ще има големи промени, може би флуктуации, като най-силно те ще се изразят в първата седмица на ноември, защото Марс тогава минава през градуса на затъмнението и винаги е така. При едно затъмнение някои събития се случват веднага, но други събития се развързват тогава, когато има активиране на съответствие ответния градус, нали, от планета по-късно. Така че хората, които смятат да правят рисковани покупки, нали, на криптовалути, на акции или се занимават с борси, трябва да са внимателни, защото някои хора много ще спечелят и други хора може би ще загубят много с всичките, нали, тези флуктуации, които ще дойдат от това затъмнение. Другото, което е много интересно, затъмненията са много важни, когато правят точен съвпад в хороскопа на човека, тогава те започват да му променят съдбата, или ако не правят точен съвпад в картите на държава или на организация. И това затъмнение, според мен, ще бъде особено важно, защото...
1: В международен план ли най-вече?
4: В международен план, защото то прави съвпад с асцендента на Европейския съюз. И това е изключително важно затъмнение, защото асцендента в една карта, всъщност това е личността, идентичността, структурата, нали, това съм аз, което съм. И едно такова мощно слънчево затъмнение върху асцендента на Европейския съюз, за мен предполага, че ще започнат процеси на промяна. Това затъмнение е от една серия Сарос затъмнения, които от 1000 години се случват на 18 години и те винаги са свързани с разрушаване на някакви граници и освобождение, либерализация. И когато го приложа към Европейския съюз, според мен, това означава, че ще започнат някакви процеси на разрушаване на нещо в Европейския съюз. Аз не очаквам съюза да се разруши. Той ще има криза почти до 28 година.
1: Но мисля, че преформатиране ли може да има?
4: Да, ще бъде някакво много голямо преформатиране, защото самото затъмнение няма да позволи повече някакви стари устаряли, закони, структури или въобще системи, механизми да работят. Те ще започнат бързо да се разчистват такива, нали, системи. И либерализацията най-вероятно ще бъде свързана с някаква модернизация. Може да е на закони, може да е всичко, което е свързано с AI. По принцип предполагам, че след това затъмнение ще има големи промени в законите за изкуствения интелект.
1: За европейски... И за регулациите там най-вероятно.
4: Да. Но за Европейския съюз това ще е изключително важно затъмнение, така че там ще настъпят големи промени. Затъмненията носят и добро и лошо. Те са доста непредсказуеми в дългосрочен план. Аз мисля, че там ще има по-скоро модернизация. Другото, което е много важно, това затъмнение удря точно Плутон в хороскопа на Китай. Плутон там е в седми дом. Седми дом е дом на откритите врагове, на партньорите. Седми дом също е... Значи, такова едно затъмнение е много важно за тази държава. Тук може да има различни сценарии. Може в самия Китай някакви такива подмолни, скрити битки за власт по някакъв начин да тръгнат да се развиват в някаква по-ясна посока. Може обаче да говори за изостряне на военни конфликти. Може да е с Тайланд, може да е те имат конфликти и с други държави. С Япония, с Индия, може би Китай ще трябва нещо да си преразглежда партньорствата, с кой ще е партньор, с кой ще е враг. Но там също очакваме големи промени.
1: Някакви размествания се очакват.
4: Да, а това, което се случва с Китай, повлиява целия свят по принцип. И другата държава, която е особено, нали, активирана от затъмнението, е Израел. Израел имат Сатурн в 10-ти дом и затъмнението пада точно там. И това е ужасно интересно, защото това не е много благоприятно, нали, като цяло за за държавата. Възможно е там да има много големи промени в лидерите, в начина по който управляват. Десети дом се свързва също с армията. Може да бъде също някакви протести в държавата. Аз мисля, че ако там започнат такива процеси, това ще повлияе вече и на войната с Иран по някакъв начин. Но Израел определено след това затъмнение, може би до 5-6 месеца ще има някакви промени в политиките си.
1: При Украина има ли нещо особено, което забелязвате?
4: За Иран имат Сатурн в тяхния хороскоп от пролетта на 27-ма до, от пролетта на 26-та до пролетта на 27-ма година. Сатурн минава, мисля, че през Слънцето в хороскопа им, така че те се намират в много труден период, но самото затъмнение не удря тяхната карта. Това, което е добре, не удря и хороскопа на еврото, което означава, че няма как да повлияе, нали, на финансовата стабилност, поне на Европейския съюз. Така че...
1: А за Украина?
4: За Украина не, то не удря нищо специфично. Поради това аз не мисля, че там може би войната няма толкова бързо да се приключва. Мисля си, че добрия момент за приключване на тази война беше пролетта. Имаше преговори, имаше стъпки. Сега вече с тази картина в небето преди зимата на 27-ма година надали ще се отиде до някакви по-сериозни преговори. Но другото, което е интересно, умното затъмнение...
1: За България, да кажем, което
4: да,
1: то ще повлия повече на България.
4: То ще е видимо от България и то става много важно поради тази причина. Лунните затъмнения обикновено засягат нас, обикновените хора. Слънчевите засягат лидерите, управителите, въобще, нали така. Но лунните се отнасят за нас. С това лунно затъмнение първо трябва да се внимава за инциденти, защото то е с една напрегната, опасна картина с Уран. Хората в тези дни трябва да се пазят от излишни конфликти, от вземане на бързи решения, такива импулсивни, спонтанни, емоционални. Но за самата България това лунно затъмнение попада в Луната, е в трети дом. Значи тук трябва да се внимава всякакви такива инциденти с транспорт в следващите седмици или около затъмнението. И има нещо друго, според мен интересно. Трети дом в картата на една държава винаги е свързан с общественото мнение. А пък Слънчевото попада в девети, който е свързан с висшата съдебна система, с законодателството. С тези две затъмнения си мисля, че в следващите седмици ще настъпят някакви събития в държавата, при които е много вероятно общественото мнение да каже да или не на някакви неща.
1: На някакви
4: или да поиска
1: промени,
4: някакви промени. Да. Да поиска някакви промени, общественото мнение вече да не е съгласно да търпи и да приема някои неща, които се случват тук и да иска да стане по-влиятелно, по-силно по някакъв начин.
1: Знаете, сега ни предстоят и президентски избори. Ще има ли някакво влияние в тази посока?
4: Значи, затъмнението може да има влияние само ако, примерно, активира хороскопа на някой, който ще бъде президент. Но то ще има
1: кандидат,
4: влияние,
1: да.
4: Защото, пак казвам, с този трети дом, според мен, ще се случат неща, които ще накарат хората да почнат да мислят по друг начин. Може би да излязат от някаква апатия, може би да спрат да си мислят, че само си пишат, пък нищо не могат да направят. Според мен такъв тип промени ще има.
1: Това ли ще бъде най-сериозното, което ще се отрази на България през този период? Казвате, кога ще се случи това нещо?
4: Значи, то се случва на 28 август, но резултатите от затъмнението лунното ще ги видим в декември. Първата половина на декември, там някакви процеси, които са започнали, ще започнат вече да се развиват по някакъв начин. Между другото, Лъва също е знак на децата. И аз, гледайки какво става сега в Пловдив и цялата тази история, много възможно с това слънчево затъмнение, с това лунно затъмнение, после в обществото наистина да почнат някакви по-сериозни дискусии по тия проблеми. По темата,
1: виждаме сега
4: за децата,
1: и правителството, мерките, които предприема.
4: Да, мисля, че там може би ще излезе нещо, защото Лъва е винаги свързан с децата, с младите хора.
1: Но казвате предимно това, което сега може да се очаква като влияние в слънчевото затъмнение, е по отношение на лидерите, на тези, които
4: лидерите,
1: са на високите позиции.
4: Икономиката, парите, възстановяването на икономиката, това ще е основната тема.
1: Това ще е основната тема. Значи предстои да видим всъщност какви ще бъдат тези промени, за които си говорим. Много ви благодаря, госпожо Кунева, за този разговор. А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес ще се видим отново. Утре, знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Бела Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България на ер. I'm your prof, professor of love.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Сраф и Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяние. Ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България онер.

0: Един човек загина, друг е тежко ранен след инцидент с мото Делта планер в Несебър. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусърска. Добър ден и другите акценти в емисията сега. Единият от арестуваните за нападението над непалци в Пловдив е присъствал на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Съдът гледа мярката на младежите за агресията на двамата чужденци. Властта обмисли радикални мерки за противодействие на младежката престъпност. Премиерът разкритикува опозицията.
1: Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури.
0: Тази вечер милиони европейци ще гледат небесен спектакъл. Първото пълно слънчево затъмнение за континента за последните две десетилетия. Тежък инцидент с мото Делта планер в Несебър. Мъж загин. Друг е тежко ранен и откаран в болницата след падане във водата от атракциона. Инцидентът е станал малко преди обяд на плаж квартал Аурелия. Тепърва ще се изясняват обстоятелствата около случилото се. До момента се знае. На мото Делта планера са били инструктори клиент. Това не е първият сериозен инцидент с туристическа атракция в курорта. През август 2025 8-годишно дете загина след падане от парасейлинг парашут, теглен от моторна лодка на южния плаж града. Заради зачестилите случаи в края на юни тази година морска администрация започна масови проверки на джетове, парашути и други водни атракциони по българското Черноморие. Един от нападателите на непалски работници в Пловдив, част от групата, участвала в побоя и убийството на Георги Кузев. 18-годишният младеж е задържан заедно със свой съученик. По-късно днес съдът решава дали да ги остави за постоянно в арест. Мотивите за нападението над чужденците все още не са ясни, но според разследващите той най-вероятно е на ксенофобска основа.
2: Нападението става в полунощ на 24 юли. Младежите нападнали непалски граждани, които стояли на тротуара на оживен булевард. Бруталната агресия виждат случайни хора, които подават сигнал на 112.
3: Без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и да било предварителен конфликт с тях, се приближават и ги нападат с удари, с юмруци и ритници в областта на главата и тялото.
4: Причината няма рационална и каквато и да била житейска логика.
2: След това младежите успяват да избягат. Разпознати са от разследващите от видеоклип, намерен в телефона на един от задържаните за убийството на Младежкия хълм. Един от нападателите е присъствал и на побоя над Георги Кузев.
4: Единият е присъствал. Връзката е установена посредством видеозаписи, които са приобщени в хода на нашето разследване.
2: Двамата задържани за нападението над непалските граждани са ученици без предишни криминални прояви.
0: Остри критики от премиера по случая с убийството на Георги Кузев. Румен Радев обвини политици и инфлуенсъри, че опитват да печелят партийни дивиденти от случая, заяви, че подобни, цитирам, фашистски прояви няма да бъдат допускани. Още по тази тема сега от Антония Яворова. Здравей!
5: Добър ден! В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев коментира жестокото убийство в Пловдив, като посочи, че се предвижда да бъдат предприети още, цитирам, радикални мерки, що се касае до подобни деяния. Той посочи още, че ролята на училището и семейството е ключова в това да не се стига до такива трагедии. Също така премиерът коментира и реакцията в публичното пространство. Малко по-късно по темата имаше и коментар от социалния министър Наталия Ефремова. На цялото обобщение да видим.

0: премиерът остро осъди жестокото убийство в Пловдив и бе категоричен. Ще бъдат предприети по-строги мерки срещу младежката престъпност.
1: МВР задържа извършителите, а съдът ги отстави под стража. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикални. Но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училище.
0: По думите му, при подобни ситуации обществото трябва да застане обединено зад морала и закона.
1: Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
0: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова също коментира случая в Пловдив. В позиция до България ОНЕР от Агенцията за социално подпомагане потвърдиха, че имало сигнал за едно от децата. Днес социалният министър също потвърди.
2: Доколкото съм информирана, действително за едно от децата е имало подадена информация и с семейството е работено с давност от преди месец и половина.
0: Радев се обърна и към опозицията.
1: Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимото.
0: Премиерът заяви още, че не можем да оставим децата в токсична среда на социалните медии. Вчера на среща в Министерския съвет беше решено да бъде затегнат контрола над незаконно съдържание в интернет, свързано с насилие или призоваващо към него.
3: Друг акцент днес беше и приемането на управленската програма, като сред основните приоритети, заложени в нея, са борбата с олигархията, утвърждаването на закона, оптимизацията на администрацията, както и грижата за сигурността, здравето, доходите на българите, а също и възможностите за младите.
4: Антония Яворова с новините от Министерския съвет. Благодаря ти. А коментарите на премиера Радев за убийството на младежкия хън в Пловдив провокира остри реакции от опозицията. От ГЕРБ написаха, цитирам, да превръщаме едно убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно. И допълват, господин Радев вече не е политически коментатор. Той е министър-председател, обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции. От Да, България написаха, отново цитата, не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията и едновременно да нарочваш политическите си опоненти едва ли не в съучастници в убийство, и добавят, паметникът Льоша си стои непокътнат над Пловдив. Коментар дойде и от Продължаваме промяната.
5: Накратко, изказването е напълно неадекватно. България има истински проблем и този проблем е развитието и разпространението на неонацистски младежки групи, които са под силно руско влияние. Аз отправям директен въпрос към премиера Радев. Докладвала ли му е ДАНС за рисковете, които доведоха до убийството в Пловдив? И знаете за другия побой, който се е случил няколко дни преди това, там? Ако не му е докладвала, това означава, че ръководството на ДАНС не се справя с задачите си. Ако му е докладвала, това означава, че премиерът Радев носи лична отговорност за това, което се е случило.
4: Към този момент на територията на завод Емко в Белица се извършва контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи, което ще продължи до 16 часа. В този часови диапазон ще бъде задействана и системата BG Alert. От полицията призовават хората да запазят спокойствие, а от окръжната прокуратура в Габрово съобщават, разследването на пожара в склад на военния завод край Белица ще започнат процесуално следствени действия най-рано утре. От държавното обвинение работят по няколко версии за взривовете в завода. Разследващите проверяват и за нарушаването

0: е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода, довели до възникване на огън и последващ взрив.
1: Продължава борбата с огъня в Сакар планина. Близо 1500 декара са изпепелени при възникналия пожар вчера. Опасност за населените места няма. Цяла нощ продължи работата на терен. Наложи се да се включи и помощ по въздух. Днес 6 екипа продължава да се борят с останалите тлеещи огнища. Овладяни и пожарът в благоевградското село Дъбрава. Една къща е изгоряла, но тя е била необитаема. За щастие няма пострадали. Огън е засегнал общо 6 къщи и обхванал около 50 декара сухи треви и храсти. От пожарната в Благоевград съобщава, че към момента няма активни огнища, но за да се провери дали някъде все пак не е останало, екипи на пожарната остават на терен. Опасно горещо време и днес. Предупредителните жълти кодове вече са за цялата страна. На места градусите ще стигнат до 38. Още сега от Александра Иванова. Здравей!
2: Здравей, Ади! Само до 12 часа днес 9 души са потърсили спешната помощ в София, защото им е прилушало заради високите температури, а за вчера сигналите са 23. Много е топло, това показват термометрите. Термометърът, с който ние разполагаме, отчита около 38 градуса на слънце. Въпреки високите температури и въпреки часовият диапазон, знаете, между 14 и 16 часа е най-опасно за хората. Всъщност улиците са пълни и хората рядко слагат шапка или пък някакви други предпазни средства, а пък според кардиолозите най-опасни са жегите в града, защото температурната граница между деня и нощта почти не се усеща. Също така много е опасно за чужденците, които всъщност не са свикнали на такива температури и точно те се пазят. Това поне видяхме ние днес в центъра на града. Ето още.
3: Cowboy technology.
4: Шапката помага, разбира се, но ползвам и вода. Навсякъде, където видя фонтан, мокря тази кърпа и си я слагам. Ставам като каубой.
5: Не ме притеснява, защото аз съм свикнала на топло време, но въпреки това съветвам хората, които се притесняват от такъв тип температури, да внимават.
6: Ако, например, ние имаме добра разлика между дневната температура 35 и 16 през нощта, както беше тази нощ, организмът успява да си почине през нощта, но когато се зарадят много-много горещи дни наведнъж, организма постепенно се изтощава заради липсата на сън, лош сън.
1: Затварят временно плажа Изток на Свети Влас заради замърсени води. Взетите проби показват наличие на Ешерихия коли и ентерококи. Преди два дни, след сигнал на граждани на друг плаж на популярния курорт, Централен, екоинспектори установиха изливане на фекални води заради авария и временно спиране на помпената станция. На плажа Изток първата проба е взета на 5 август. Резултатите показват два пъти показатели над нормата. В този час трябва да бъдат взети проби за пореден път. Важно уточнение, плажът може да бъде използван, но не и морската вода. Водещото от света броят на загиналите при мощното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 души. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под руините. Напукани, наклонени или напълно разрушени са жилищни блокове, къщи, училища, здравни центрове. През цялата нощ и днес екипите разчистват отломки с кранове, багери, някъде дори и с голи ръце. На места призовават за пълна тишина, за да могат да чуят хора, останали живи под руините. Европейският съюз обяви още тази седмица ще предостави 2 милиона евро за пострадалите райони. Пет големи реки в Европа буквално пресъхват, като отбелязват рекордно ниски нива, съобщават от Европейската програма за наблюдение на земята Коперник. Сред засегнатите от сушата са Рейн, Рона, По, също и Дунав, което доведе до извънредно положение в енергийния сектор на Румъния.

0: Румъния. Северните ни съседи правят опити да увеличат дебит, за да отклонят вода към АЕЦ Черна вода. В румънския участък на Дунав се извършват поспешности и драгажни дейности. Потопяването на 4 шлепа натоварени с камъни също не доведе до резултат и е много възможно вторият реактор на атомната централа да бъде спрян утре. Заради ниското ниво на реката в Австрия 23 круизни кораба стоят блокирани на пристанището във Виена. И сега поглед към небето. Милиони хора в Европа тази вечер ще могат да наблюдават пълно слънчево затъмнение, което за близо 2 минути ще потопи в мрак части от Испания. Затъмнението е първото пълно в стария континент за последните близо 2 десетилетия. Ще започне на Русия около 20 часа българско време, след което ще премине над Гренландия и Атлантическия океан. Ще бъде пълно над части от Исландия и над Испания от Овиедо до Палма де Майорка. На други места и на други континенти ще бъде частично. Испанските власти са обособили специални места и очакват допълнителен наплив от близо 500 000 туристи.
1: Това затъмнение е от една серия Сарос затъмнения, които от 1000 години се случват на 18 години и те винаги са свързани с разрушаване на някакви граници и освобождение, либерализация. Затъмнението с тези два аспекта всъщност ще отбележи до лятото на 27 година нарастване на световната икономика. Едно такова мощно слънчево затъмнение върху асцендента на Европейския съюз за мен предполага, че ще започнат процеси на промяна. В следващите седмици ще настъпят някакви събития в държавата, при които е много вероятно общественото мнение да каже да или не.
0: И накрая една прекрасна новина за българския спорт. Божидар Сръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българинът стигна до отличието с впечатляващ скок от 6 метра 26 сантиметра, който постигна в последния си шести опит. Това е първи медал за страната ни от Европейско първенство по лека атлетика за последните 8 години. Така се разделяме следващата ни емисия. Знаете, в 15:30. Довиждане!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. След обед ще се развиват купести облаци над планините. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 35 до 40 градуса в Сандански. В района на София 36 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 32 градуса. По нашето крайбрежие ще е предимно слънчево и ветровито в южните части. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще е слънчево, а след обед ще се развиват купести облаци. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 15 до 18 градуса, а на 1500 метра от 22 до 23 градуса. Поглед и над Европа. Над балканските страни ще продължава пренос на топли и сухи въздушни маси, които ще носят горещини. Валежните зони ще се задържат над Скандинавието. И през следващите дни у нас, в четвъртък и в петък ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат 41 градуса. Повече облаци ще се очакват в петък над Западна България. В събота и в неделя ще продължава да бъде горещо. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Дари он ер. Часът е 2. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com. България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Албусръска. Добър ден! Тежък инцидент с мото Делта планер в Несебър. Мъж загина. Друг е в тежко състояние след падане във водата от машината, която се оказва, че е любителски направена и е незаконна. Малко след 10.30 сутринта в Координационния център за търсене и спасяване при авиационни произшествия е подаден сигнал, че летателната машина е паднала в морето на около 200-300 метра с двама души на борда. Екип на гражданска въздухоплавателна администрация е бил на терен в района още в неделя. Тогава след сигнал от областния управител на Бургас. При проверка мото Делта планерът е намерен, скрит в скалите между Равда и Несебър. Установено е, че той не е регистриран и е неподдържан. Моторът е ръждясал, правени са самоделни ремонти с видими дефекти. Подаден е сигнал към 112, откъдето е поискано инспекторите да бъдат сигнализирани при излитане. Такъв сигнал е подаден вчера след излитане, но машината така и не се е върнала на мястото. По непотвърдена информация на борда и са били 71-годишен инструктор, който е в тежко състояние след инцидента, и клиент, който е бил открит във водите мъртъв. Временно затварят плажа изток на Свети Влас заради замърсени води. Взетите проби показват наличие на Ешерихия коли и ентерококи. Преди два дни, след сигнал на граждани на друг плаж на популярния курорт, Централен, екоинспектори установяват изливане на фекални води заради авария и временно спиране на помпената станция. На плажа изток първата проба е взета на 5 август. Резултатите показват два пъти показатели над нормата. Вече беше взета проба за пореден път. Очакват се резултатите. Плажът може да бъде използван, но не и морската вода. Един от нападателите на непалски работници в Пловдив е бил част от групата, участвала в побоя над Георги Кузев. 18-годишният младеж е задържан заедно със свой съученик. В този час съдът решава дали да ги остави за постоянно в арест. Мотивите за нападението над чужденците все още не са ясни, но според разследващите това нападение най-вероятно е на ксенофобска основа.
1: Нападението става в полунощ на 24 юли. Младежите нападнали непалски граждани, които стояли на тротуара на оживен булевард. Бруталната агресия виждат случайни хора, които подават сигнал на 112.
2: Без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и да било предварителен конфликт с тях, се приближават и ги нападат с удари, с юмруци и ритници в областта на главата и тялото.
3: Причината няма рационална и каквато и да била житейска логика.
1: След това младежите успяват да избягат. Разпознати са от разследващите от видеоклип, намерен в телефона на един от задържаните за убийството на младежкия хълм. Един от нападателите е присъствал и на побоя над Георги Кузев.
3: Единият е присъствал. Връзката е установена посредством видеозаписи, които са приобщени в хода на нашето разследване.
1: Двамата задържани за нападението над непалските граждани са ученици без предишни криминални прояви.
0: Остри критики от премиера по случая с убийството на Георги Кузев. Румен Радев обвини политици и инфлуенсъри, че опитват да печелят партийни дивиденти от случая и заяви, че подобни фашистски прояви няма да бъдат допускани. А в отговор на запитване на България On Air, социалният министър потвърди, за едно от децата задържани по случая е имало преди сигнал преди месец от МВР до Агенцията за социално подпомагане заради против обществени прояви.
4: Премиерът остро осъди жестокото убийство в Пловдив и бе категоричен. Ще бъдат предприети по-строги мерки срещу младежката престъпност.
5: МВР задържа извършителите, а съдът ги отстави под стража. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикални. Но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училище.
4: По думите му, при подобни ситуации обществото трябва да застане обединено зад морала и закона.
5: Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет, добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
4: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова също коментира случая в Пловдив. В позиция до България ОНР от Агенцията за социално подпомагане потвърдиха, че имало сигнал за едно от децата. Днес социалният министър също потвърди.
6: Доколкото съм информирана, действително за едно от децата е имало подадена информация и с семейството е работено с давност от преди месец и половина.
4: Радев се обърна и към опозицията.
5: Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимото.
4: Премиерът заяви още, че не можем да оставим децата в токсична среда на социалните медии. Вчера на среща в Министерския съвет беше решено да бъде затегнат контрола над незаконно съдържание в интернет, свързано с насилие или призоваващо към него.
0: А коментарът на премиера Радев за убийството на младежкия хън в Пловдив провокира остри реакции от опозицията. От ГЕРБ написаха, цитирам, да превръщаме едно убийство в поредната политическа разделителна линия е безотговорно и допълват. Господин Радев вече не е политически коментатор, той е министър-председател, от когото се очаква да не размахва пръст на опозицията, а да гарантира сигурността и работещи институции. От Да България написаха, че отново цитат, не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията и едновременно да нарочваш политическите си опоненти в съучастници в убийство. И припомнят, че паметникът Альоша в Пловдив съществува, но очевидно това не е предотвратило радикализацията в града. Коментар дойде и от Продължаваме промяната.
7: Накратко, изказването е напълно неадекватно. България има истински проблем. И този проблем е развитието и разпространението на неонацистски младежки групи, които са под силно руско влияние. Аз отправям директен въпрос към премиера Радев. Докладвала ли му е ДАНС за рисковете, които доведоха до убийството в Пловдив? И знаете за другия побой, който се е случил няколко дни преди това, там? Ако не му е докладвала, това означава, че ръководството на ДАНС не се справя с задачите си. Ако му е докладвала, това означава, че премиерът Радев носи лична отговорност за това, което се е случило.
0: Продължава извършването на контролираното взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на територията на завод Емко в Белица. И ще продължи до 16 часа. Задействан беше и националната система БГ Алърт, а от окръжната прокуратура в Габрово съобщават по повод разследването на пожара в склада на военния завод ще започнат и процесуално-следствени действия най-рано утре. От държавното обвинение работят по няколко версии за взривовете. Разследващите проверяват и за нарушаване на правилата за охрана и безопасност на труда, свързани с производството, транспортирането и съхранението на произвежданите в завода боеприпаси.
8: Вчера от сухопътни войски специалисти обходиха извън терена, бяха открити такива боеприпаси, които са останали невзривени. Вече дали е възможно да се взривят при повишаване на температурата, не можем категорично да го твърдим.
9: Пускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е деструктивна промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода, довели до възникване на огън и последващ взрив.
0: Милиони в Европа тази вечер ще наблюдават пълно слънчево затъмнение, което за близо 2 минути ще потопи в мрак част от Испания. Затъмнението е първото пълно в стария континент. От 2006 ще започне над Русия около 20 часа българско време, след което ще премине над Гренландия и Атлантическия океан. Ще бъде пълно и над части от Исландия и Испания. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. След обед ще се развиват купести облаци над планините. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 35 до 40 градуса в Сандански. В района на София 36 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 32 градуса. По нашето крайбрежие ще е предимно слънчево и ветровито в южните части. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 29 до 32 градуса.

0: маси, които ще носят горещини. Валежните зони ще се задържат над Скандинавието. И през следващите дни у нас, в четвъртък и в петък ще се задържи горещо, а показанията на термометрите отново ще достигат 41 градуса. Повече облаци ще се очакват в петък над Западна България. В събота и в неделя ще продължава да бъде горещо. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни са прози 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба. Как би разбрал какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза?

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

0: Здравейте! Вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Едно съобщение, един клик, един фалшив профил и животът на всеки може да се преобърне за минути. Това вече не е сценарий за филм, не е и далечна опасност от тъмната страна на интернет. Това е светът на интернет. През последните седмици България бе залята от нова вълна онлайн измами, киберпрестъпления и дигитални капани, които влизат директно в телефоните ни, чрез Facebook, TikTok, Viber, Instagram и Messenger. Престъпниците вече не разбиват врати, те разбиват профили, не крадат портфели, крадат самоличности, снимки, спестявания и доверие. Хиляди българи получават фалшиви съобщения от банки, куриерски фирми и държавни институции. Изкуственият интелект вече може да направи фалшиво видео с гласа и с лицето на всеки – журналист, лекар, политик, известен артист. Дипфейк измамите заливат социалните мрежи, а все повече хора не могат да различат истината от манипулацията. В TikTok деца рисуват живота си за гледания и харесвания. Опасни предизвикателства, самонараняване, загуба на съзнание и психологически натиск. Алгоритмите превръщат страха, агресията и шока в съдържание с милиони гледания. Паралелно с това растат случаите на сексуално изнудване, фалшиви профили, кражба на снимки, онлайн тормоз и манипулиране на деца. Така социалните мрежи, създадени да ни свързват, все по-често се превръщат в оръжие, а институциите признават, сигналите за интернет измами растат лавинообразно. Темата коментираме тази вечер в студиото, само дни след като България беше залята от съобщения за фалшиви глоби от пътна полиция. С експертите тази вечер коментираме и рисковете за децата в социалните мрежи, които съвсем не липсват също в последните дни. Доказателство за това е и поредна акция на полицията срещу педофилско съдържание. Гостите в студиото тази вечер, тук са двамата киберексперти, водещи в областта, Антонията Василева и Любомир Тулев. Разговор започваме с опита да намерим отговор на въпроса ставаме ли все по-уязвими и доколко родителите знаят какво гледат децата им. Здравейте, добре дошли и на двамата. Ако се върнем само няколко дни назад и си спомним за ситуацията, когато много хора, включително и аз, получихме SMS за дължими глоби към пътна полиция, и си припомним не един и два такива минали случаи, включително и фишинг мейли от банки и всякакъв тип институции. Означава ли това, господин Тулев, че не просто сме много уязвими, а вече трябва да се усъмняваме във всеки имейл, всяко съобщение, което получаваме?
1: Това трябваше отдавна сме го научили, ако трябва да бъда честен.
0: И вероятно много хора не са го научили.
1: Аз самият също би станах получател на такова съобщение. Получих го през iMessage, известна чат платформа на една от марките мобилни телефони. На мен веднага ми направи впечатление, апропо, че в самото съобщение имаше така известни големи грешки, които се виждаха, набиваха се на око. Самия факт, че се споменаваше за името на институция, която въобще не съществува, пък аз съм човек, който все пак следи медийното пространство и се интересува от политическия живот в държавата ни. Такава институция за одит на трафика в България не съществува, в същото време като абревиатура МВР. Нещо повече, създаваше с онова усещане за неизбежност, за бързина. Тук сега веднага трябва да платиш, иначе ще последват по-големи санкции, по-голяма ще бъде глобата и така нататък. Самия факт, че идваше SMS-ът от телефон, който нищо не асоциира с България, плюс 212 по моите спомени или плюс 63 беше, т.е. по никакъв начин това не е свързано с България. И разбира се, имаше линк, който водеше, аз от любопитство, разбира се, последвах да видя, водеше към стандартна фишинг страница. Даже го погледнах и само си казах поредната фишинг атака. Но, уви, това са няколко човека, няколко, може би, стотици човека в България, които имат грамотността да го забележат това нещо и просто го подминат с насмешка. Голяма част от потребителите...
0: Или да го докладват дори като спам съдържание.
1: Или да го докладват като спам, точно така, също от време на време докладвам това на бившите си колеги от ГДБО, просто да са информирани, макар че много други будни граждани го правят. Но немалка част от гражданите попадат в тези клопки. Последват линкове, предоставят информация. За нашите зрители, да кажем, това е типичната атака от сорта смишинг. Идва от SMS и фишинг, смишинг. И много важно да кажем за нашите зрители, че по същия начин, по който можеш да получиш фишинг имейл, измамен имейл, може да получи измамен SMS. Само, че хората сякаш знаят, чували се за фишинг имейл, но не могат да предположат,
0: че може, може, да, стане
1: че може да стане с SMS съобщение. Точно така. А техниката е същата. Ти отново имаш един хиперлинк, който като го последваш отиваш на страница, която е огледално копие на известна фишинг страница.
0: Така ли е, госпожо Василева, и при децата, защото вие основно работите в тази посока, рисковете ясно остават същите, но виждаме ли нова тенденция, при която хората, които искат да злоупотребят с детското доверие, стават още по-настървени, още по-крайни?
2: Да, продължава си тази тенденция. Децата пък попадат на фишинг линкове през социалните мрежи, които обикновено ги предизвикват с нещо свързано с игрите, които играят, и ги изкушават да кликнат, за да спечелят или ваучер за дадената игра, или за платформа, на която могат да играят. Или пък още по-неприятно, продължават така засилено случаите, в които непознати в игрите, като например Brawl Stars в платформата Roblox, успява да подведат децата и да им предложат уж безплатни купи, скинове, всичко, което децата събират и оръжие в игрите, срещу телефонен номер и код срещу него, или кликване на линк, който всъщност отново води до изтегляне на пари. Едно от нещата, които аз също искам да обърна внимание на родителите, че продължават сигналите за това, че защитите на телефоните, свързани с кредитни карти в телефона, сложен в съответните акаунти, Google или така нататък, биват преодолявани тези защити от игри като Brawl Stars. И всъщност вие можете като родител да си мислите, че сте защитили плащането с парола, т.е. детето ви не може да си купи нищо, но всъщност се оказва, че при една игра като Brawl Stars прескача тези защити и детето ви без да знае може да си напазарува за доста евро и после тези пари не може да ги възстановите заради това, че апликация трета страна.
0: Знаят ли, господин Тулев, родителите какво гледат децата им онлайн? Много отдавна технологиите и големите умове са измислили софтуер, който да следи не само къде се намира едно дете, но и какво съдържание следи. Въпрос на хигиена, на възпитание вътре в семейството ли е всичко това? Или очакването училището да свърши всичко, да научи децата как да се предпазят, продължава да наделява?
1: Когато работя с деца, тъй като има практика, цяло доброволно, безвъзмездно провеждаме обучение в различни училища, знаете ли, това, което обикновено обичам да казваме, че тази работа с децата минава в една триангулация, т.е. работа с самото дете, работа с родителя и работа с учителя. И тогава можеш да постигнеш една коесистентност на това, което искаш всъщност да постигнеш като резултат. Така че неминуемо, когато ти правиш обучение и превенция с децата, трябва да правиш и с родителите. Всички знаем, че проверката е висша форма на доверие. Така че и вие споменахте така начините приложения за родителски контрол, parental control. Приложения има немалка част от тях, които са безплатни, и такива има и платени. Дават една допълнителен слой на сигурност на родителя да знае точно къде се намира детето му, с кого си пише, какви снимки прави и прочие, прочие. Не това обаче трябва да бъде основното. Аз обичам да казвам, че моят съвет винаги трябва да двете страни да търсят път един към друг. Много често сме виждали как родителите абдикират от този проблем и казват: ми, таре, аз не разбирам там те къде са в TikTok, това не ми е познат това приложение. А пък от друга страна, децата казват: ми, той, майка ми или баща ми, не разбира от това нещо, не говори на моят език, как да му го обясня точно какво прави. Затова винаги апела трябва да бъде да се подаде ръка един към друг. Когато детето се пребере от училище, родителят да е този, който да провокира, да каже: ела сега, разкажи ми какви нови ресурси откри днес, какви нови сайтове, какви нови приложения. Защото родителят може и да не знае тези приложения, да не се чувства достатъчно грамотен като своето дете, но достатъчно зрял, за да може да прецени къде всъщност е проблема и да говори със своята аудитория.
0: Добре, но като говорим за тази дигитална престъпност, госпожа Василева, готова ли е държавата за всичко това, което представлява сега дигиталната престъпност и в която среда измамниците вече използват и изкуствен интелект по-добре от самите институции, поставяйки под риск всеки от нас, не само децата.
2: От гледна точка на противодействието, вярвам, че дирекция киберпрестъпност е доста подготвена, но това не е достатъчно. Нали, там не работят без стотици хора, които да предпазят всички българи. Факт е, че превенцията е супер важна, защото аз виждам колко възрастни стават така жертва на измами и на провокации, включително през фалшиви профили. В момента тече също една такава кампания на през фалшиви профили в Инстаграм, които атакуват различни деца и възрастни, взимат им снимки от профилите и ги заплашват, че ще направят колаж, който ще пуснат на техни приятели, който, разбира се, ще бъде манипулиран с изкуствен интелект и искат пари, за да не го направят. И всъщност те наистина следят профилите известно време, свалят снимки, които потребителя може да е свалил той самия и след това използват тази информация. Тоест много е важно ние да внимаваме какво качваме и наистина да мислим не за утре и за след малко колко лайка ще събера, ами наистина може и да има вредни последствия от снимката, която съм качил.
1: Нека да те допълня. Спомняш си преди години за онзи голям хайп около Мутикария, известната организирана престъпна група. Всъщност, какво стана в тази ситуация? Това е едно ОПГ, да припомня за нашите зрители, които бяха някакво човека. Всъщност, те хакваха умишлено момичешки профили в Фейсбук, профили на момичета, които парадоксално за мене, но момичета имаха тогава по това време така една тенденция. 3-4 най-добрите си приятелки правят група помежду си и много обичаха да споделят всякаква информация. Mm-hmm. За момчета, за какво се случват, дори и по-провокативни снимки. Едното момиче отишла, например, си взела малко по-секси бело, иска веднага да се покаже на своите приятелки, снима се и пуска в тази група. И това, което всъщност правяха тези хора от Мутикария, пробиваха такива женски профили на момичета и се натъкваха на точно такива групи помежду момичета, изимаха тези снимки и ги изнудваха за пари. 500 лева по това време, 1000 лева по известна така, компания за пратки и куриерски услуги, да им се превеждат. Иначе в противен случай качваха на техния сайт нивата.motigaria.com. Ето отново една форма на изнудване, но тези
0: това
1: хора...
0: важи и при децата.
2: Абсолютно.
1: Да, тогава всъщност тези, които пострадаха, бяха на възраст между 15, 16, 17 години.
0: Аз говори за по-малки деца.
1: Та дори за по-малки. Това, което иска да обърна внимание, с което приключваме, че тези снимки нямаше да станат достояние на тези хора, ако самите момичета не си ги бяха направили. И това, което винаги казваме, е, че няма значение ти дали ги пуснеш до група от най-близките си приятелки. Никой не знае дали колко ли твой профил да бъде точно добре защитен с силна парола, двуфакторна верификация и прочее. Ами на твоите приятелки може ли да бъдеш сигурна дали ще бъде така добре защитен профил, защото пробивайки техния профил отново стига до твоите снимки. Така че в интернет бутон Delete просто няма. Когато качиш нещо, то остава там за винаги.
0: Добре, но това дали по-малките го осъзнават или увлечени от манията за повече кликове
2: и лайфове? Малките деца нямат изобщо усещане за последствия. Те мислят само за сега, за момента. Това усещане за последствия и какво лошо може да се случи или добро от нещо, което правиш, започва да се формира след 11-12 годишна възраст. И затова ние като възрастни, като учители и родители, трябва ние да се грижим за тяхната защита и непрекъснато да говорим. Абсолютно подкрепям разговора отвъд родителския контрол. Разговор е супер важен. Усещането, че децата могат да споделят, дори и да са изпратили някаква гола снимка и те да знаят, че могат да кажат на майка си и на баща си и че от това няма да свърши света, че няма да получат чамар, няма да бъдат наказани. Това е много важно, защото децата имат наистина тази тенденция да крият много неща, особено в тинейджерска възраст. И ние може да се окажем последните, които разбираме, че нещо лошо им се случва.
0: Да, ама то тук не идва ли проблема и с това, че често децата лъжат, правейки си профили, като казват, че са пълнолетни, всъщност не са. Опитвайки се да излъжат системата.
1: Това беше една от негативните страни на много пъти на европейско ниво, законодателство, което казваше за лимитация на долната граница, например за регистрация в Facebook и други социални мрежи. И децата, дори които са на възраст 13, само и само да излъжат, за да си направят профил във Facebook, казваха, че са на 14 или на 15. Така че монетата винаги има две страни. Така че да, те провокират самите себе си и другите хора, които имат интерес към тях сексуален уви и да нарушават, да ги тормозят, когато излъжват за своята възраст, казвайки, че са примерно на по-голяма възраст. Така че това е проблем. Но и аз подкрепям това. Разговорът е в решението. Ти да се чувстваш приятел с своето дете, той да те чувства приятел, и да може заедно да преоткривате и да откривате всъщност интернет ресурсите.
0: Да, ама някакси аз и друг въпрос си задам и всъщност не знам дали е оправдано. Тогава, когато самите алгоритми в социалните мрежи те насочват да гледаш повече и повече съдържание и те карат да стоиш повече онлайн, разбираемо за търговците, защото от това печелят, ама как това го оправдаваме като поведение при децата?
2: Това е тук да научим децата, те да си избират съдържанието, защото много малко деца, всъщност и възрастни, знаят, че за да определят какво съдържание гледат, не трябва само да го търсят, ами когато получават съдържание, което не искат, да натискат хикчето. Защото ако попитате моите деца, те не получават съдържание, което не искат да гледат, и всички TikTok предизвикателства, аз ги разбирам от други места, но не и от тях. И когато ги попитам, бе, вие това видяхте ли го, така не. Защото просто техният профил е толкова... Разбира се, че винаги го има този елемент, но истината е, че те разбират от мен, което означава, че техният профил е толкова добре филтриран от самите тях заради съдържанието, което търси специфично, че то не стига до тях. Мисълта ми е, че ние, ако искаме, дори и тези алгоритми може да ползваме в своя защита.
0: Добре, след рекламите ще говорим за това как деца рискуват живота си, за да съберат повече гледания, харесвани и последователи. До какво води това и кога най-накрая родителите на тези деца в тази рискова група възрастова ще го разберат? Само след минути останете с нас.

0: България On Air.
1: В студиото на Директно днес говорим по повод последните киберизмами, които не пожалиха нито възрастните, които получиха линкове за глоби от Пътна полиция, нито децата, които често стават жертва на престъпници в социалните мрежи. Как и защо част от децата са готови да прекрачат граници от гледна точка на физическата си сигурност, за да съберат повече последователи и повече лайкове? Говорим тази вечер с експертите по киберсигурност Антоанета Василева и Любомир Тулев. Има ли, мислих си преди началото на този разговор, има ли закономерност, която обяснява господин Тулев, поведението на деца, които наскоро даже имахме такъв случай, деца, които са готови да рискуват живота си само и само, за да съберат някаква популярност в социалните мрежи. Аз си спомням един такъв емблематичен случай, деца, които се бяха качили на някакъв кран или на висок строеж и да се снимат на ръба на някаква сграда, инфраструктура.
2: Помниме, ови, за съжаление, високоволтовите, да, които минаваха през релси и така нататък. Деца, които ги хващаха високоволтова дъга. Ови, не малка част, децата наистина търсят да изразят себе си в социалните мрежи, да покажат, аз съм тук, да бъдат вайрал на техният език, да бъдат популярни сред останалите. И в това нещо понякога стигат до някакви крайности, както да се качват на високи сгради, необезопасени, да минават през влакови релси, високоволтови дъги и прочие, прочие. Аз дори ще припомня един случай, който само секунда, 2013 година ми се върти в главата. Синия кит имаше.
1: Синия кит, да. Предизвикателството.
2: Предизвикателството, което в социалните мрежи тръгна от така рускоговорящите държави, така като една тенденция, пишеш синия кит с хаштаг, получаваше предизвикателства, вече по спомен на 30-я ден, примерно трябваше да се самонараниш, да самоубиеш и прочие. Имаше, за щастие България поне не се стигна, но все пак имаше реален, действителен самоубийствен случай.
1: Имаше, да, Великобритания. Имаше такива случаи.
2: Да, ето още един пример за нещо, което се стига до някаква крайност. Ти да се самонараняваш, да гладуваш, само да покажеш, че си по-интересен.
1: Добре,
2: аз дори правя впечатление, само секунда, прави ми впечатление, вървяйки дори в метрото рано сутрин. Обърнете внимание колко много деца са с телефони. Само да покажеш през цялото време къде си, че си интересен, че си известен. Да не забравяме, че педофилите това правят по цял ден. Те следят парченцата от пъзела и когато едно дете снима селфи, много често трябва да обърнем всъщност внимание какво точно има зад него, защото знаете ли, педофилите гледат всеки един детайл. И сме виждали много случаи, когато едно дете в формата на селфи снимка зад себе си е заснело училище, което учи, номерът на блока, където живее, улицата и така нататък.
1: Разпознавателни данни, от които може да се установи.
3: Големият въпрос защо го правят децата. И то не е само за да съберат лайкове. Обикновено децата, които по този начин търсят внимание и наистина очеизвадно прекаляват, означава, че имат нужда, която не е покрита. Много често това са деца, които са неглижирани вкъщи, смисъл, никой не им обръща внимание, не разговаря с тях, обикновено намират храната в хладилника. Има родители, които са толкова забързани в ежедневието и в грижата за най-битовите неща, че забравят всъщност кое е най-важното. Децата да усещат любов, да усещат, че са видяни, някой да разговаря с тях и през разговор да усещат, че те наистина са важни за родителите си. Защото тази самота, която те генерират и се опитват да компенсират с предизвикателства, селфита, да се прави на интересен, всъщност е една много дълбока самота, с която те не могат
1: добре,
3: да се
1: справят. Добре, но как родителите да разберат, когато детето им е в онлайн риск? Денонощно ли трябва да следиш детето си с някакъв софтуер, който ти дава пълно наблюдение за това какво се случва?
2: Как детето си издава, че е в риск? Става по-затворено, става по-асоциално, апатично към някакви неща, които се случват около него. Много често, когато родителят влезе в детската стая, детето прави онази клавишна комбинация, с която веднага заключва телефона си или съответно заключва лаптопа си. Това са индикатори, червени лампи, които защо аз влизайки в детската стая, моето дете заключва устройството си? Може би не иска да видя нещо, което го притеснява. Ето тези малки детайли трябва да обръщаме внимание, за да си отговори на въпроса.
1: И какъв е подхода в тия ситуации?
2: Разговори. Виждал съм, ови, лош, негативен, така и лош пример, в който родителя веднага тръгва с наказание, взимам телефона, наказан си за 2 седмици, за месец. Наказанието, не знаете, желаният плод, забраният плод е най-желание.
1: Да. Добре, но тогава какво? Ние пак се връщаме в изходна позиция. Госпожо Василева, към разговора, който много пъти сме водили, колко недостатъчно е обучението по кибергигиена в училищна среда?
3: Много е недостатъчно и аз да ви кажа, колкото време минава, толкова повече осъзнавам, нали, влизайки и работейки с деца, че всъщност те трябва да имат тези уроци, тези часове още втори, трети клас вече, защото те започват с Viber групите още в първи клас. Много е важно да осъзнаем не само на ниво родители и тази най-малка единица на обществото, но и на цялостно системите и образователната, че ако сега не започнеме, скоро може да берем много негативни плодове. Защото ние с господин Тюлев и с един куп други колеги полагаме неимоверни усилия да информираме родители, да развиваме умения от децата, но това е недостатъчно. Разговор. Просто не стигаме до всички.
2: Ще ми се развърши нещо позитивно. Не всичко е толкова черно. Едно от хубавите неща, които виждаме, че чисто биологично поколенията се променят. Тоест в момента идват поколения, родители стават такива, които са все пак дигитално грамотни. Тоест хора, които сме израснали с модерните технологии. Така че с течение на времето ще бъдат родители все повече и повече хора, които са се родили с телефон в ръка, както казвам.
1: Да, аз си мислих за нещо друго обаче. Колко е сериозен проблема с сексуалното изнудване онлайн на децата? А в някаква степен и на възрастните, защото според мен няма застраховани. Колко по-агресивни стават изнудвачите, какви по-нови приеми използват, защото може би сега голяма част от хората, които ни гледат, ще ни кажат, ама ние това вече сме го чували, знаем да ни качваме снимки, знаем да внимаваме с кого се снимаме, къде се снимаме, но това може би вече не е достатъчно.
2: Педофилите са много добри психолози, страшни манипулатори, те знаят как детето разсъждава и го използват срещу него. Така, например, те знаят много добре, че едно момиче много по-лесно би приела покана в социалната мрежа от друг женски профил. Чувства се в безопасност сякаш. Едно момче, от друга страна, би приела покана от женски профил по-лесно, особено ако е с никнейм Секси Маце 16, веднага би приел. И това знае педофила, че те така разсъждават. И те всъщност използват точно този подход да се спрятеляват с непознати, да казват, аз съм твоето гадже. Техният прием е да се опитат да изманипулират така детето, че да се покаже уж само за малко, уж само една инстантна снимка, която ще изчезне след малко. Покажи се какво толкова може да стане. Малко по-разкрепостена, по-разгорена снимка. Веднъж пратена тази снимка или видео, това веднага се скрин рекордва, съхранява и след което тази снимка или видео започва да се използва всъщност като инструмент за изнудване на това дете, да продължи да прави и по-лоши, и по-брутални сцени и същите подхода, между другото, много добре отбелязахте, не само при децата.
1: И при
2: лично в кариерата си, като бивш служител на ГДБОП, съм виждал възрастни, така известни лица, които са идвали с точно такъв казус. Подвели са се, така изкушени от приятно изглеждащата дама от среща по видеокомуникатора и те да се покажат голи. Това нещо бива заснето и после започва да се излупят.
1: Добре, да, ама сега вероятно част от хората ще кажат, вече са измислени снимки, които стоят 10 секунди и се самоизтриват, защитени да не може да се прави скрин рекордер и каквото и да е.
2: А кой ти пречи да вземеш чуш телефон и отгоре да снимаш?
1: Отгоре да снимаш, да.
3: Така е. Аз мисля, че хората трябва да превключат вече на това, не да отричат, че нещо лошо и негативно може да им се случи, а просто да мислят предварително и както внимават как пресичат и гледат червения светофар, така да внимават и в онлайн пространството, защото ще се очудите места, на което ние по принцип се чувстваме безопасно, включително и хора, които си търсят познанства в Tinder. Нали, имаш и такива обаждания на телефона на Центъра за безопасен интернет, възрастни, които търсят помощ, не знаят къде да намерят. Истината е, че много често възрастните са всъщност тези, които попадат в рискови ситуации, отколкото децата, защото да не подценяваме не само липсата понякога на критично мислене, но и емоцията, която може да ни подведе. Когато нещо много ни хареса или нещо много ни стресне или нещо много ни притесни, ние може да направим грешна стъпка. Честно казано, едно от нещата, които аз лично винаги уча децата е, нали, когато пращат снимка, да помислят дали след два дена няма да съжаляват, че се е пратили, или ако са в отношения интимни с гадже и искат да пробват да пуснат гола снимка, как да го направят без това да има негативни последствия. Защото истината е, че ние не можем да спрем деца и възрастни да си пращат в рамките на интимни отношения голи снимки, но можем все пак да им дадем някакви идеи как да го правят безопасно.
1: Доколко обаче, защото от гледна точка на сигурността, тук стои въпроса и за паролите, защото вие казахте, някой ги пробива. Защо хората продължават да използват лесни пароли? След като милиони пъти до сега е казано, това до какво води?
2: Две причини. Първо, не хаят. Те не го осъзнават това като голям проблем, като си какво толкова, ще си направя нов Фейсбук. Но не осъзнават, че през този Фейсбук те имат контактна мрежа, от която вече може този човек да се възползва, да пише на техните приятели, да злоупотреби с тях. Ако случайно имат, защото говорим за социалната мрежа Фейсбук, особено имат бизнес страница, в която е вързана с дебитна или кредитна карта, да ощетят финансово дори този човек. Тоест, в голям, или говорейки за електронна поща, като си какво толкова ще направи нова електронна поща, само че в тази поща вече може да имаш банкови извлечения, информация, която е важна за теб. Тоест,
1: чувствителна
2: информация. Тоест, те първо не осъзнават проблема, а трябва да разберат, че паролата пази тяхната онлайн идентичност. И на второ място, защото така е по-лесно да използват лесни пароли. Аз съм виждал пароли от 1 до 6, егенета, телефони, имена и така нататък. А всички наши зрители, предполагам, които се интересуват от сферата, трябва да знаят, че една парола, за да бъде силна, тя трябва да бъде поне 12 символа, да бъде комбинация от малки, големи букви, специални знаци и цифри. И нещо много важно, да не използваме една и съща парола за нашите различни профили. Защото ако един хакер лесно ни пробие паролата на едното място, много лесно ще ни вземе останалите профили.
1: Така е. Последният въпрос е към вас, госпожа Василева. Как, може би като прогноза, ще изглежда бъдещето на измамите с изкуствения интелект?
3: Знаете ли, аз наблюдавам, че тинейджерите много добре разпознават видеята, които са генерирани, поне в момента, от изкуствен интелект. Явно техния мозък вече се е приучил, ние възрастните не сме толкова успешни, но те го виждат. Аз самата често изпадам в спор с моите деца, това изкуствен интелект генерирано видео или не. Така че аз мисля, че следващото поколение ще развива едни други умения, които вероятно ще намали рисковете за тях, но това не означава, че трябва да престанем да ги предупреждаваме и да ги подготвяме да водят един безопасен онлайн живот.
1: Ключово важно благодарение на двамата за това участие. Така завършва предаването днес. Сега ви пожелавам спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Ще бъдем заедно отново утре в 17.50.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
5: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Голям пожар край Ямбол. Високите температури причиниха и други огнища в страната. Подробностите по тази и още теми следват. Започват централните новини в сряда. Аз съм Илана Ангелова. Ето какво предстои да видите. Военен хеликоптер и тежка техника от Мини Марица Исток помагат в гасенето на пожара край Ямбол. Активираха и системата BG Alert в областта. Самоделен мото Делта планер падна на 300 метра от брега на Несебър. Загина един човек, друг е в тежко състояние. Властите от дни наблюдавали летателната машина.
2: Управляващия въздухоплавателното средство не е бил снабден с свидетелство за летателна годност. Тоест, той е бил неправоспособен.
1: Единият от арестуваните за нападението над непалци в Пловдив е присъствал на убийството на Георги Кузев. Политическите сили в остър спор заради агресията на Младежкия хълм. Взривове в завода МКО, една от версиите, които разследват властите, е умишлен палеж. Един от нападателите на непалски работници в Пловдив е бил част от групата, участвала в побоя над Георги Кузев. 18-годишният младеж беше задържан заедно с свой съученик, а днес съдът ги пусна на свобода. Мотивите за нападението над чуждите граждани все още не са ясни, но според разследващите, най-вероятно атаката е на ксенофобска основа.
3: Нападението става в полунощ на 24 юли. Младежите нападнали непалски граждани, които стояли на тротуара на оживен булевард. Бруталната агресия виждат случайни хора, които подават сигнал на 112.
4: Без да бъдат провокирани, без да са се познавали предварително и без да са имали какъвто и да било предварителен конфликт с тях, се приближават и ги нападат с удари, с юмруци и ритници в областта на главата и тялото.
5: Причината няма рационална и каквато и да била житейска логика.
3: След това младежите успяват да избягат. Разпознати са от разследващите от видеоклип, намерен в телефона на един от задържаните за убийството на Младежкия хълм. Един от нападателите е присъствал и на побоя над Георги Кузев.
5: Единият е присъствал. Връзката е установена посредством видеозаписи, които са приобщени в хода на нашето разследване.
3: Двамата задържани за побоя над непалците се изправиха пред съда в Пловдив. Майката на непълнолетния нападател също се яви там и обясни, че синът е попаднал в скинарска организация преди около година и половина. Според нея, именно тази компания е оказала силно негативно влияние върху поведението му.
6: За убийството на Георги той беше потресен просто след като осъзна какво са свършили. Те са просто целта им е било да го сплашат. Беше притеснен, плака после, успокоявала съм го, опитал се да се намеси, обаче не е могъл да повлияе. Това са глутница, това са секта, аз им казвах му многократно, всеки ден съм повтаряла, да не се събира с тези деца.
3: Районният съд отказа да задържи младежите под стража, а прокуратурата обяви, че ще протестира решението. Окончателното решение е на следващата съдебна инстанция.
1: А убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив отекна и в Министерският съвет. Премиерът Румен Радев осъди случая и намеси в казуса, белязан от снимки на тинейджери с нацистки символи, премахването на паметниците през последните години, обвинявайки опозицията. Последваха, разбира се, и остри реакции. Антония Яворова обобщава. Здравей, Тони!
7: Началото на днешното
1: имаме технически проблем. Продължаваме по останалите теми. Голям пожар в землището на Боляровското село Камен връх. Община Болярово обяви бедствено положение, а системата BG Alert беше задействана. Хората в района са призовани да бъдат особено внимателни. Заради силният вятър, огънят се е разпространил бързо и е навлязал в широколисна гора в посока село Камен връх. Към момента пожарът е на около 1500 декара. В гасенето, освен огнеборци, участва и военен хеликоптер, както и верижна техника от ТЕЦ Мини Марица Исток. Няма данни за пострадали хора. Заради задимяването, временно е ограничено движението на пътя между селата Лярово и Стефан Караджово. Нов фатален инцидент с воден атракцион на българското Черноморие. Мъж загина, а друг е с опасност за живота. Оказва се, че от дни властите са наблюдавали летателният апарат. Историята разказваме сега.
8: Сигналът за инцидент е получен малко след 10:30 сутринта. На плаж близо до Равда и на няколко стотин метра от брега пада Делта планер, летял с двама души. Единият от тях загива на място.
9: От въздухоплавателното средство са паднали две лица, като хора, които са били там на място с джетове и една яхта, друг плавателен съд, са оказали първоначална помощ. Там на място вече едно от лицата не е имало никакви жизнени признаци. Другото лице е било тежко пострадало.
8: Разследващите трябва да установят дали атракционът и пилотът са имали необходимите разрешителни.
9: Дали конкретното лице е било проверявано, нямам такава информация, не мога да я потвърдя. Така че в хода на производството ще се извършат и допълнителни проверки.
2: Първоначална информация е, че управляващия въздухоплавателното средство не е бил снабден с свидетелство за летателна годност. Тоест, той е бил неправоспособен.
8: От съобщение на Транспортното министерство стана ясно, че мотоделта планерът е известен на институциите. Проверен е само преди броени дни.
10: При проверка инспекторите са открили мотоделта планера, скрит в скалите между Равда и Несебър. Установено е, че той не е регистриран. От направения оглед е констатирано. Незабавно е подаден сигнал към телефон 112, откъдето е поискано инспекторите да сигнализират при установяване на излитане.
8: По случая е образувано и досъдебно производство. Преди година отново в района на Несебър дете загуби живота си след падане от парашут, теглен от моторна лодка във водата. След случая последваха политически заявки за затягане на контрола над атракционите по морето.
1: Сега отново към темата с убийството на младежкият хълм и отзвукът в Министерския съвет. По темата работи Антония Яворова.
7: В началото на днешното заседание премиерът остро осъди жестокото убийство в Пловдив. По думите му, у нас няма място за фашистки прояви. Ще се направи всичко възможно те да не бъдат допускани. Премиерът обвърза темата и с ходове на опозицията през последните години, сред които и премахването на паметници. На този фон отговор дойде и от опозицията, но цялото обобщение да видим.
11: Случаят от Пловдив с пребитие до смърт Георги Кузев бе темата, с която започна заседанието на правителството. Премиерът Румен Радев призова обществото да бъде обединено зад морала и закона. В коментара си за побоя от младежите, които имат снимки с нацистки символи, министър-председателят намеси премахването на паметници през последните години.
12: Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет, добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури.
11: Коментарът на Румен Радев доведе до остри реакции от опозицията. От ГЕРБ определиха като безотговорно превръщането на убийството в политическа разделителна линия и допълниха.
13: Господин Радев вече не е политически коментатор. Той е министър-председател. Обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции.
11: От Да България обърнаха внимание на изказването на премиера за паметниците и напомниха, че в града, в който се случи убийството, монументът не е премахнат.
10: Паметникът Алеша си стои непокътнат над Пловдив. Очевидно самото присъствие на съветски монумент, представен като символ на антифашизма, не е предотвратило нито радикализацията, нито фашистската символика и жестокото насилие в същия град.
11: Продължаваме промяната, също реагираха остро.
14: България има истински проблем и този проблем е развитието и разпространението на неонацистски младежки групи, които са под силно руско влияние. Аз отправям директен въпрос към премиера Радев. Докладвала ли му е ДАНС за рисковете, които доведоха до убийството в Пловдив?
11: Според лидера на Възраждане Костадин Костадинов обаче, премахването на антифашистки паметници води до реабилитация на фашизма в България и попита кога ще бъде възстановен демонтираният паметник на Съветската армия. А на фона на политическия спор, след запитване на България ОНЕР от дирекция Социално подпомагане, потвърдиха, че за едно от децата, замесени в случая от младежкия хълм, е имало предишен сигнал за прояви. Днес социалният министър Наталия Ефремова добави.
15: Действително, за едно от децата е имало подадена информация и семейството е работено с давност от преди месец и половина.
11: Министър Ефремова коментира още, че изключителната жестокост на престъплението е ясен знак за необходимостта от допълнителни мерки за превенция на насилието сред децата.
1: А новините в сряда вечер продължават. Ето още от акцентите. Истинско чудо, след повече от денонощие извадиха 6-месечно бебе под отломките след опустошителното земетресение в Колумбия. Освен Дунав, още 4 големи реки в Европа са с критично ниски нива. Разследващите работят по няколко версии за взривовете в завод Емко. Сред тях е хипотезата за умишлено или непредпазливо внасяне на източник на огън, който би могъл да предизвика пожара. Институциите ще проверяват също за нарушаване на правилата за охрана и за безопасност на труда, свързани с дейността на завода за боеприпаси. По-рано през деня беше извършено контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи. В района задействаха и оповестителната система BG Alert днес. Затварят временно плаж Изток в курорта Свети Влас заради замърсени води. Взетите проби показват наличие на Ешерихия коли и ентерококи. Преди два дни, след сигнал на граждани на друг плаж на популярния курорт Централен, екоинспектори установиха изливане на фекални води заради авария и временно спиране на помпената станция на плажа Изток. Първата проба е взета на 5 август. Резултатите показват два пъти показатели над нормата, а в този час трябва да бъдат взети проби за пореден път. Плажът може да бъде използван, но не и морската вода. И пореден ден с високи температури у нас за цялата страна. Днес беше издаден жълт предупредителен код за опасно горещо време. В София, още в ранният следобед, термометрите показаха над 35 градуса. Високите температури могат да се окажат опасни за здравето и специалистите съветват да избягваме излизания в най-горещите часове. По данни от спешна помощ за София, днес само до обяд са получени 9 сигнала от граждани. За целия вчерашен ден пък сигналите са били общо 23. Как премина горещия ден в столицата и какви рискове крият високите температури? Да видим в репортажа.

0: Бяха и българите. Улиците бяха изпълнени с хора, повечето без шапки.
1: Би казала, че сме наблюдавали и по-тежки лета. Това наистина не е най-тежкото, но въпреки това няма да е зле хората да се предпазват в най-горещите часове.
2: Излезли сте да четете книга?
1: В обедна почивка съм, да.
0: Според кардиолозите, хората в градовете са най-застрашени, защото няма голяма разлика между дневната и нощната температура и това изтощава организма.
3: Целият Балкански полуостров сме хора, приспособени към високите температури на генетично ниво. Проблеми имат хората, които са от север, които реално погледнато не могат и не знаят да живеят при такива температури.
0: И все пак трябва да внимаваме, когато се излагаме на слънце, защото може да получим топлинен удар.
3: Трябва да започнат да се безпокоят в момента, в който започнат да усещат чувство, че ще припаднат. Леко им се межделее пред очите, става им тъмно пред очите, започват да усещат една пустота в стомаха. Резултатът много често е топлинен удар. В крайна сметка дига се температура, започва главоболие, а в най-тежките случаи може да се стигне и до припадък с загуба на съзнание.
0: А разхладата от жегите търсят и животните. За новините ООН Александра Иванова.
4: Пет големи реки в Европа буквално пресъхват, като отбелязват рекордно ниски нива. Това съобщиха от Европейската програма за наблюдение над земята Коперник. Сред засегнатите от сушата са Рейн, Рона и По. В това число влиза и река Дунав. Северните ни съседи направиха опити да увеличат дебита, за да отклонят вода към Маец Черна вода. В румънският участък на Дунава се извършват по-спешни драгажни дейности. Потапянето на 4 шлепа, натоварени с камъни, също не доведе до резултат и затова реактора на атомната централа ще бъде спрян от утре сутринта. Заради ниското ниво на реката в Австрия 23 круизни кораба стоят блокирани на пристанището в Виена.
5: Тази сутрин Дунав беше на ниво 182 см, доста под критичните 185. Това означава, че нашето решение остава в сила и процедурата по спиране на реактор на АЕЦ Черна вода ще започне утре в 7 часа. Това няма да става мигновено, а с постепенно намаляване на капацитета. Процесът е изключително добре организиран, всички стъпки са известни. Малко вероятно е до утре да се случи чудо, но техническият комитет на АЕЦ Черна вода е изключително сериозен.
4: На фона на трагедията след земетресението, в Западна Колумбия бяха разпространени кадрите на деня. Майка и бебето й бяха извадени живи под развалините в град Кали. Това е надеждата, която дава лъч светлина в иначе мрачната равносметка след труса и окуражава спасителните екипи в търсенето на още оцелели, съобщават местните медии. Броят на загиналите вече е над 240, ранените повече от 2500. Хиляди обаче са в неизвестност. Частично напълно разрушени са жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове. Екипите работят с кранове, багери, някъде изголи ръце. На места призовават за пълна тишина, за да могат да чуят хора, останали живи под руините. Европейският съюз още тази седмица ще предостави 2 милиона евро за пострадалите райони. Ето още какво предстои в емисията днес. Лекари от Александровска болница успешно отстраниха 27 кг тумор от пациент. За първи път от 20 години тази вечер в някои части на Европа ще се наблюдава пълно слънчево затъмнение. До края на месец август трябва да бъде приет нов механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата у нас. А до края на септември по него трябва да бъде определено и минималното възнаграждение за 2027. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, представяйки резултатите от работата на междуведомствената група, свързана с неговата заповед.
6: Работната група единодушно прие, че трябва да имаме минимална работна заплата за страната, която трябва да бъде законно установена. Имаме приети също единодушно и критично

0: критериите, въз основа на които ще се определя минималната работна заплата за страната. Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата и също референтните стойности, с които да се измерва адекватността, да се оценява адекватността на законоустановената минимална работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50% от средния размер на основната работна заплата.
1: И още правителството прие управленската програма на България до 2030 година. Сред основните акценти са възстановяването на държавността и върховенството на правото, укрепване на институциите и повишаване на общественото доверие. Акцент е поставен и върху модернизацията на страната, развитието на конкурентоспособността, икономиката и повишаването на жизненият стандарт. Програмата включва 20 ключови области с конкретни приоритети, мерки и очаквани резултати. Паралелно с това кабинетът започва и нова процедура за избор на европейски прокурор на България. Наред с приоритетите си, властта даде и заявка за радикални мерки срещу детската престъпност след убийството в Пловдив. Психолози пък призовават за фокус върху ясните ограничения на съдържанието, до което децата достигат в социалните мрежи.
2: Нарушиш ли правилата, получаваш и внимание, и признание. Така обаче се отключва и агресията сред децата, обясни психотерапевтът Михаил Михайлов. Според него, дигиталните рестрикции не биха решили проблема.
3: Тези деца, те не са се хванали случайно за това агресивно поведение, тъй като агресивното поведение и тази му форма специално в цит на педофили беше много години аплодиран.
2: Подобен начин за утвърждаване на личността според психолога Мила Иванова е знак и за още по-сериозен социален проблем.
4: Родителите нямат никаква представа какво правят децата им, нямат представа колко време, какво съдържание консумират, но нека да си дадем сметка, че съдържанието, което консумира нашето общество от едни 30-40 години, са изключително наситени с агресия и с насилие.
2: Експертите са единодушни. Всичко това изисква по-голям родителски контрол и поставяне на ясни граници. Първо у дома, а след това и сред обществото.
3: Ако да кажем, преди 30-40 години говорихме за синдрома на битото дете или малтретираното дете, сега наблюдаваме синдрома на бития родител. Все по-често в кабинети идват родители, които са удрени от децата си.
4: Искам да кажа нещо, което много ме впечатли във връзка с музиката, тъй като аз слушам тежка музика и вкъщи всички слушаме тежка музика. Човек, който е ходил на концерт, аз водя децата ми, хода с тях на концерти. В никакъв случай не бих казала, че музиката има някакво влияние.
2: Михайлов припомни. Важно е да толерираме добротата и спазването на правилата, за да мотивираме и младежите да бъдат по-добри.
1: След тежка и дълга операция, лекари успешно отстраниха 27 кг тумор от корема на пациент. Интервенцията е продължила 6 часа и е била особено сложна заради големия размер на образованието и срастванията му с околните органи. С част от лекарският екип ни среща сега Станислава Гатева.
5: 6 часа. Толкова продължава операцията по отстраняването на тумора с изключително големи размери. В нея се включват хирурзи, уролог и анестезиолог от Александровска болница.
6: Тумора 27 кг, изтеглихме го на кантар. Беше обхванал цялата корем дохлина от диафрагмата до малата. Интересен факт, че всички болници са отказали да има оперативна намеса. Ние я оперирахме почти успешно, защото имаше намаляващи жизни функции и това беше наистина шанс да продължи да живее. Самата операция беше много трудна технически.
5: Въпреки сложността на операцията и срасналите околни структури и органи, туморът е отстранен успешно. Осложнения няма, а състоянието на пациента бързо се подобрява.
7: И за 7 дена успя да се възстанови, в какво включва възстановяването, нормална сърдечна дейност, нормално кръвно налягане, започна се захранване, редуцира се нужната от подпомагане на дишането.
5: А медиците напомнят, когато тялото ни дава сигнали, посещението при лекар не трябва да бъде отлагано и може да спаси човешки животи.
6: Профилактиката е едно от най-важните неща. Трябва да ни не е страх от прегледи, да ни е страх от изследвания. Моя апел е редовни профилактични прегледи.
7: И голяма част от тази дейност извършват личните лекари, защото пациента първо има контакт с личният лекар, но все пак пациента трябва да отиде до него, за да може да се тръгне в правилната посока на добра профилактика.
5: За новините ОНР, Станислава Гатева.
1: Милиони хора днес в Европа ще могат да наблюдават пълно слънчево затъмнение, което за близо 2 минути ще потопи в мрак част от Испания. Затъмнението е първо пълно в Стария континент от 20 години. Ще започне над Русия около 20 часа българско време, след което ще премине над Гренландия и Атлантическия океан. Ще бъде пълно над част от Исландия и над Испания, от Овиедо до Палма де Майорка. На други места и на други континенти ще бъде частично. Испанските власти са били обособили специални места и очакват допълнителен наплив от близо 450 000 туристи и постъпления в икономиката за над 350 милиона евро. В България затъмнението ще може да се наблюдава само в крайните северозападни райони. В Видин то ще започне в 20 часа и 27 минути, но ще бъде видимо едва около 10 минути до залеза на слънцето.
8: Това затъмнение е от една серия Сарос затъмнения, които от 1000 години се случват на 18 години и те винаги са свързани с разрушаване на някакви граници и освобождение, либерализация. Затъмнението с тези два аспекта всъщност ще отбележи до лятото на 27 година нарастване на световната икономика. Едно такова мощно слънчево затъмнение върху асцендента на Европейския съюз за мен предполага, че ще започнат процеси на промяна. В следващите седмици ще настъпят някакви събития в държавата, при които е много вероятно общественото мнение да каже да или не.
1: А бебе зебра в зоопарка в Рига вече радва посетителите. То беше родено преди месец, вече се показва публично и разбира се, винаги е неотлъчно до своята майка. За зоопарка това е голямо събитие, защото се случва за първи път изобщо в историята на зоологическата градина. Малкото се казва Мия и е от вида греви, който е застрашен и се среща главно в Източна Африка. Сега за големия успех на Божидар Сарабоюков на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам ще ви каже Владислав Радославов в спортните новини, които следват. Лека вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Онер сме Владислав Хазословов. Левски изигра нов силен матч в Европа. Сините победиха Кайрат и в реванша и ще играят плейоф за влизане в основната фаза на Шампионската лига.
1: Левски спечели реванша с 1-0 и с общ резултат 2-0 се класира уверено за плейофа за влизане в групите на Шампионска лига. И в адската казахстанска жега сините демонстрираха увереност и самочувствие и четвърт час след началото на двубоя отбелязаха така важното попадение, което на практика реши изхода на сблъсъка. Уникален рейд на Реналдо, който пробега стопка в крака около 40 метра и с хубав изстрел и не особено умела намеса на вратаря Анербеков откри резултата. До края на полувремето Кайрат опита да осъществи натиск, но сериозни положения пред Вуцов нямаше. Втората част започна по подобие на първата с опасни атаки на Левски и при една от тях Реналдо бе близо до втори гол, но ударът му срещна гредата. Страничният стълб помогна още веднъж на домакините, този път след чуд на Сержино. В заключителната част на мача казахстанският шампион се хвърли в банки на няколко пъти и създаде суматоха пред Светлио Вуцов, но родният им се справи и стигна до постъпите на лелеяната Шампионска лига. Последното препятствие преди групите е гръцки АЕК, като сините ще са домакини в първата среща на 18 август. Реваншът в Атина е на 26.
0: Много труден матч. По различен начин стоя Кайрат от матча в София. Но това бе нормално, защото трябваше да обръщат резултата. Заслужена победа за нас. Имахме възможности да затворим двубоя с втори гол. Имаше и моменти, в които страдахме и трябваше да поправим някои неща към края на първата част. През второто по време успяхме да задържим топката в правилните моменти. Успяхме да преодолеем много важна фаза. Постигнахме нещо голямо. Междувременно Славия обяви, че предстоящия матч срещу Левски от петия кръг на Първа лига е отложен по настояване на сините. По програма двубоят трябваше да се изиграе в събота на 15 август. ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос 1-2 в матч реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите и така с общ резултат 2-3 българите отпадат от надпреварата. Двубоят влезе в продължение след 1-1 в редовните 90 минути, но допълнителното време гърците стигнаха до успеха. Леви Гарсия открие резултата в 60-та минута. В 87-та Лаша два ли изравни и прати мача в продължение. Там Сирил Десерс донесе победата на гостите.
2: Има лека тъга заради това, че мисля, че имахме шанс да продължиме. Показахме го на терена, не ни достигна малко. Не знам, може би качество, може би опит. Тези мачове направихме две визуални грешки и колективни. Нищо не показваше, че ще получим гол в тези ситуации, но аз съм горд с моите футболисти. Изиграха два много силни мача.
3: Този път мисля, че малко късмет не достигна. Наистина адски много съжаляваме, че по този начин загубихме, но аз наистина съм горд с представянето на момчета в тези два мача, защото всички даваха всички каквото имаха и мисля, че се представихме на едно много хубаво ниво.
0: Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази мнението си преди утрешния реванш срещу Макаби Тел Авив. Припомняме, че в първата среща червените надделяха с 3-0.
4: Трябва да подходим абсолютно сериозно към това, което ни предстои утре, защото Макаби в първия двубой показаха, че са доста сериозен отбор и това, което зависи от нас, трябва да го направим във втория мач, да продължим доброто представяне от първия. Тези два мача с ясната цел, че трябва да бъдем добри както игра, така и като резултат, за да имаме нормални шансове и реални, за да продължим напред. В момента това, че имаме добър резултат, не трябва да ни кара да подценяваме това, което трябва да свършим на терена.
0: Със сигурност в момента отборът е по-уверен. Победата, която постигнахме срещу Макаби, е израз точно на тази увереност. Времето и работата, която извършваме, е нещо фундаментално. Най-важно е всички да имаме обща цел и по този начин да постигаме израстване.
5: Божидар Сарабоюков спечели бронзов медал на Европейското първенство в Бирмингам. Повече подробности в следващото видео.
0: Божидар Сарабоюков спечели бронза след ново великолепно представяне. Той завоюва отличието на Европейското първенство в Бирмингам с 8 метра и 26 сантиметра. Резултатът беше постигнат в последния шести опит и беше изключително драматичен, защото само секунди по-рано българинът беше временно изпреварен за топ 3. Сарабоюков обаче се стегна и записа най-доброто си изпълнение именно в последния момент, след като през цялото състезание се бореше с силния насрещен вятър. Сарабоюков остана на 3 см от среброто притежание на швейцареца Симоне Хамер. За четвърти пореден път европейски шампион стана гъркът Тентуглу с 8 метра и 44 см.
5: така се разделяме още спортни новини и може да намерите на сайта GOBG с по една вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре сутрин температурите ще бъдат от 17 до 22 градуса, по Черноморието от 21 до 23, а в София около 18. Преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще се развиват купести облаци. Ще превали слабо в централна Дунавска равнина и в планините. Слабо ще се понижат и дневните температури, но ще се задържи горещо. Максималните температури продължават да са високи – от 33 до 38 градуса, по морето 27-29, а за района на София 33-34 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево и ветровито. Вятърът ще бъде умерен. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Височината на вълните по северното крайбрежие е до 1,5 метра, а по южното до 2 метра с тенденция към усилване. Над планините ще бъде слънчево. След обед ще се развиват купести облаци и ще превали над Централна Стара планина и над Рила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 15 до 18 градуса, а над 1500 метра от 22 до 23 градуса. Облачни системи от океана ще продължават да се задържат над Атлантическото крайбрежие и над Скандинавието. Значителни по количество валежи ще има над британските острови, Скандинавието и в северните територии от Русия. Над балканските страни остава горещо време с разхладителни превалявания в планинските райони от западните и северни части от полуострова. Петък ще се задържи горещо, а показанията на термометрите ще достигат 33-38 градуса. Ще има повече облаци над Западна България. В събота и неделя ще продължава да бъде горещо. В понеделник и вторник отново термометрите ще надвишават границата за горещо време 33 градуса. В сряда късно след обед в Западна България се очакват валежи с летен характер и гръмотевични бури с условия за градушки в района на Монтана и Враца. Такова време ни очаква. Останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: Имотинет. Наемаш Имотинет. Инвестираш Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
2: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро и от мен, Виктор Дремсизов. Очаква ви един час изпълнен с много интересни гости и теми.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбитов.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: Възможна ли е двупосочна комуникация между хора и птици? Питаме орнитолога, главен асистент доктор Асен Игнатов от Националния природонаучен музей към БАН. Срещаме ви и с младия учен Радостин Митков, който беше отличен с престижна международна награда на 8-я симпозиум по компютърно вятърно инженерство в Онтарио, Канада. А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
0: Научен пробив разкодираха езика на птиците и следователката Джули Ели от Калифорнийският университет в Бъркли получи високото признание за своята пионерска работа по декодирането на вокализациите при птиците.
1: Постижение, което проправя път към осъществяването на двупосочна комуникация между хората и представителите на фауната. За езика на птиците ще говорим сега с орнитолога, главен асистент доктор Асен Игнатов от Националния природонаучен музей към Българската академия на науките. Той вече е при нас за студиото. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
5: Здравейте.
1: Ще започнем ли все повече и повече да разбираме птиците? Сега ние казваме песента на птиците. Това песен ли е или те може би нещо ни казват?
5: Със сигурност не само птиците, всички животни си имат някакъв
0: техен си език,
5: който ние със сигурност не разбираме и само предполагаме кое какво значи. Като включим тук и мимики, и как се държи поведението на животните. А специално за птиците, това е нещо, което мога да кажа, че е отдавнашна мечта на човечеството да се научи да разбира езика им. Има отделни статии, научни статии в годините, които са направени и хората предполагат кое е, какво значи, кой сигнал. Всъщност аз от около 30 години се занимавам с птици и от опита, който имам, обикаляйки страната и горе-долу Балканите и не само, мога да ви кажа, че една голяма част от тези, да ги наречем, звуци, песни, обаждания и така нататък, можем да кажем твърдо кое какво значи. Въпрос е в случая, че е важно да излезе една научна статия, която да аргументира по някакъв начин, е някакъв, така да кажа, гръб, който по-нататъчните изследвания могат да използват, за да доразчитат, защото доколкото знам, това изследване е правено върху една птица с много обаждания, много песни. Беше зеброва чинка или нещо такова?
0: Да,
5: да. Значи, хубавото е, че всъщност след като излиза статията, тази дама получава награда. Нещо, което, и то не е малка награда, нещо, което всъщност е оценка за нейния многогодишен труд.
0: Награда на стойност 100 000 долара получава.
5: Долара,
0: да.
5: Точно така. Да. И в тази връзка тя е избрала това животно, нали, тази птица, защото има толкова много гласове, песни, обаждания.
0: 11 основни звука, само извинявам се, че ви прекъсвам, но точно
5: статистически,
0: да.
5: Съвсем статистически е много по-удобно, отколкото да избереш една птица, която има едно-две обаждания, което няма дори как да бъде обработено, а за тези години и технологиите позволяват да се вкара статистиката малко, при което, изследвайки някакво обаждане, да можем да обясним кое какво е.
1: Как се ориентираме точно? Кое е обаждане? Какво е сега? Дали е гладна? Дали е притеснена? Дали е търси партньор? Примерно любовен ли е сигнала? Как се ориентираме
5: точно
1: в звуците?
5: Това исках да ви кажа, че от моето пътуване да направя препратката, ние отдавна знаем отделни звуци, кой какво значи в природата. Повечето звуци.
0: Може ли да ги различавате наистина тези звуци? Сега то почти на мен специално, като ги слушам, и ми звучат почти по един и същи начин. Имат си някаква специфика, нали така?
5: Не, просто трябва малко време ви трябва в природата,
0: да
5: с човек, който разбира, да ви обясни това, да ви ги покаже на картинка или да ги видите на живо и много бързо ще влезете.
0: Ще се ориентираме, да.
5: Има такива така наречените alarm call, значи когато има опасност някои птици. Ние тук в София мога да дам пример, например сойката. Сойката, която е много красива птица, много умна, тя има много обаждания и включително се обажда, имитирайки някои от нейните врагове. Тоест, вие когато приближавате нейното гнездо или нея, или малкото й, тя започва да имитира, примерно, глас на котка, голям ястреб, тези животни, от които нея е страх. И тя си мисли логично, че имитирайки ги, тя ще ви прогони вас.
0: Ама това... те се имитират помежду си, нашето, така е интересно.
5: Не. Тя много добре знае...
0: Какво да имитира?
5: Точно така. А наоколо животните знаят, че тя го имитира, за да... Тоест, другите сойки, другите птици всъщност също разпознават, когато има някаква опасност. Това обаждане е много, как да кажа, характерно.
0: Подсказва,
5: повечето животни го имат подобно.
1: Като зов за помощ, да.
5: Зов за помощ. То не е зов за помощ. Бъдете внимателни.
1: Нашето предупреждение, да.
5: Нещо штрек, такова. Да. Ние винаги трябва да го пречупим през човешкото мислене.
1: Беги алърт за птиците.
5: Примерно нещо
0: добре звучи,
5: такова.
0: Да.
5: И пречупвайки го, ние трябва да го обясним, защото те със сигурност имат някаква друга логика, животните. Например, имат така наречения connecting call. Тоест, птиците по време на миграция, особено пойните птички, малките, които са разлика от големите, които се реят горе в небето. Малките птички следват хращетата и се обаждат една на друга, за да поддържат връзка по време на миграцията, тръгвайки на юг, хращетата хранейки се. Аз съм тук. Едно обаждане такова, да не го имитирам сега. Но то е много характерно и това е... обаждане, което не може точно да кажете кое животно е, коя птица е, кой вид. Защото повечето такива птици го използват. И затова през лятото, т.е. лятото, през пролета, когато започва гнездовия сезон, първите птици, които идват тук, не само тук, по време на, от миграцията, които се връщат след зимуване, идват мъжките, за да вземат територия, почват да пеят. Тяхната песен казва, това е моята територия, аз вече съм тук, за другите мъжки, вие не идвайте тук.
1: Търсете си
5: друго място. Разбира се, ако има много голямо състезание, започват, разбира се, като при хората, малко такива неуредици, да се карат. Зависи кой победи. При тях, за разлика от нас, нещата са малко по-изчистени и даже много често не се налага и да се бият.
0: С много по-ясни сигнали, най-вероятно.
5: Да, точно така.
0: Сега, вие казахте преди малко, че повече от 30 години се занимавате с птиците. Сега, ако някой ви звънне по телефона, каква мелодия ще чуе на телефона ви? Как звъни телефона ви?
5: Моя телефон?
0: Да.
5: На чухалче.
0: Какво е това, жени? Кажете ли, жени? Преведете ли?
5: Това е единствената сова, нощна гърблива птица, която мигрира. Другите са постоянни. Или от север идват при нас някой, когато там е навалял повече сняг. Така нареченото зимуване. В София много често има такива зимовища, например на горски ушати сови. На тихи, спокойни места ловуват в парковете гризачи и през деня денуват в такива скрити местенца. А совичката, за която говоря аз, е чухълчето, което аз го наричам предвестника, т.е. усещането за лятото, едно такова у-у-у. То вече се чува и в София, защото поради така нареченото затопляне, доскоро имаше отделни такива птички, които гнездят в София, но сега с затоплянето тя се срещаше до определена надморска височина, но вече има и в почти цяла София има. Та това е птицата, която идва нашата гнезди от другата страна на Сахара, т.е. зимува, и като свърши зимуването и се връща тук, и това е края на март, април, някъде там, идва мъжкия първо, за да вземе проблема. Това имам точно сега едно много интересно изследване, което се надявам скоро да излезе като статия. По време на зимуването, когато те гнездят в хралупи, използват на в природата, такива от кълвачи, например, но се е приспособил към човека, използва примерно изоставените къщички с дупки по стените, горе по таваните и така нататък, там гнезди. При нас проблема е, че като почваме ремонтите, запълваме тези дупки, птицата няма къде да гнезди. А в природата или дори когато поставяме къщички, през зимата тези къщички се заемат поради липса на други дупки. Има много такива дупко гнездящи птици и не само птици. В моя случай е сънливец. Сънливците влизат в къщичката да зимуват, защото те спят зимен сън. И като се върне чухълчето пролетта и започват едни борби, защото няма друго място. И всъщност...
1: Кой да напусне територията?
5: Точно така. Успех се наблюдава, когато дойде и женската, и двете птици успяват да преборят
1: сънливеца,
5: да го изгонят.
1: А по самият звук на птиците можем ли да се ориентираме по някакъв начин? Какво точно е? Ако самият звук е по-накъсан, може би е за помощ. Ако е по-напевен, може би е любовно. Има ли как да се ориентираме по тази частота, динамика? Тази прави аналогията с музиката, както има бързи и бавни песни. Бавните най-често са романтичните, любовните, пък тези бързите са по-енергичните, може би. Сирената, знаете как е, тя е предупреждението.
5: Да, абсолютно. Значи първо, птици, които обитават определени едно и също местообитание, имат много подобни обаждания. Например, птици, които гнездят близо до потоци, имат от тези тонове по-пискливите, които иначе няма как да се чуят в това шумно място. Тук са земеродното рибарче, например, водния кос.
1: А чайките и гларусите по морето, които ги чуваме, те са си специфични, няма как да ги объркаме, въпреки че в София като че ли чуваме вече транзитна.
5: Да, значи, в София ги чуваме от доста време, но последните години станаха много. Те си гнездяха в София отделни такива двойки, но понеже е силно адаптивен вид, и превзема, той се храни с абсолютно всичко. Даже тук гледах наоколо хората колко чудено наблюдават как хваща гълъб и го изяжда целия. Което обаче от друга гледна точка е добре, защото гълъбите ги наричат летящи плъхове и трябва по някакъв начин да бъдат контролирани, защото те са птиците, които пренасят доста болести. И ако няма кой да ги контролира в Централна и Западна Европа, това го правят изкуствено с такива соколи-скитници, които на високите сгради, по църкви, катедрали, там слагат изкуствено гнездо, птицата гнезди и всъщност тя ловува гълъби. Тя ловува те, които не могат да летят, по-бавните и така нататък. Това е във връзка и с самото обаждане, за което казвате. Когато птицата е нервна, разбира се, по-накъсано и по-начесто можем да чуем някакво обаждане или или наблюдава някаква опасност и по някакъв начин иска да каже на малките да се скрият. Другото е, ако намесим тук, понеже напоследък става много популярно, много хора използват птичи гласове да трактират, за да ги видят, за да ги снимат, което не е много добре, защото птицата идва. Тя е много изнервена, изнемощяла, мъжката идва, сега той ще го изгони, обаче се чуди
1: къде
5: и какво да гони, обаче няма нищо, което не е много добре. И тогава се вижда и поведението на птицата. И тя, примерно, дори тези най-малките кралчета и така нататък, най-малките ни европейски птички с оранжевото или жълтичкото на главата, то затова е кралче като корона, нали? И то го показва това на всъщност на вас, ако вие го атрактирате, той идва и ви го показва. Махни се от тук, ти кой си, нали, в моите територии.
1: Аз съм краля, нали, да. Напусни.
5: И то започва да пее все по-силно и по-силно. Чуди се кой какво прави. И затова не е добре това да се използва. А пък другото хубаво нещо, което хората са измислили, е една апликация. Те са много апликации, но тази е безплатна и е горе-долу добре работи. Да не я казвам, да. Няма значение. Човек може да си я свали и да се ориентира горе-долу. Тя прави разлика между отделните птици, т.е. ако пеят много птици, особено пролетно време, тя може да ги хване всичките,
0: да ги разграничи.
5: Пеят. Проблема е, че понеже правя на Западна и Централна Европа, не важи много добре за източна и за средиземноморската част на Европа и при нас понякога ни праща в Южна Америка някакви видове такива, но ако кажете предварително, че сте в Европа или на Балканите, тя горе-долу така ви да направлява правилно. Да.
0: И кажете, има ли такива птици във вашата практика, които ви е било много трудно и са ви затруднявали в това да разгадавате какви сигнали дават през звуците им? Има ли такива птици, които са трудно разгадаеми?
5: Има няколко типа такива птици. Например, едните са тези, които имитират други птици. Ние казахме за една, има от шаварчетата, такива тръстикови и така нататък, които като започне да пее, всъщност ние вече сме го разгадали, защото когато чуеш една песен на много видове птици от храстите или от тръстиките, разбираш, че това не е нито едната, нито другата, е определен вид птица, който имитира.
0: И при птиците си имаме имитатори.
5: И при птиците го има. О, да. При тях можеш да разбереш какви птици има наоколо, дори да е някаква тишина. Просто е важно човек, разхождайки се в природата, да се научи да разпознава звуците на природата. Защото много често, особено сега, както е жега, и си вървите в гората и няма никакво животно, защото всичко се е изпокрило, вие може да чувате аларм кол, т.е. това на когато ходите там, една чинка да се обади и да каже, тук има човек или мечка, обаждайки се с това обаждане, вие да кажете, това е чинка. Аз даже мислех да ви пусна тук на едно обаждане на една сова, която всъщност много мила птичка. Използват я, скоро се върнах от една конференция в Грузия, световна конференция, която използват за птица на мира. И че основният естествен начин да се бори с гризачите, защото едно семейство такива сови между 2 и 6 хиляди гризача годишно унищожават. И това е забулената сова. Забулената сова има такова обаждане, че ако вие сте сами в гората и я чуете, трябва да ви кажа, че филмите на ужасите няма нищо да
0: представляват.
1: Така действа.
5: Ако вие знаете какво е това животинче...
0: А защо имитират? Какво целят?
5: То не имитира. То обаждането му е просто настръхващо.
1: Зловещо казвате такова.
5: Да, косъмчетата ви настръхват. Чудите се откъде може да ви дойде, защото е едно такова, пак да не го имитирам сега, че наистина е много неприятно обаждане, но ако го знаете, ако знаете тези класове на природата, много лесно, даже ще ви е приятно, ще кажете, дай да идем да го видим.
0: Да, няма да се страхуваме.
1: Това, което Мария пита, споменахте за птиците, които имитират. Те защо правят тези имитации сега? Нали, ние хората знаем, искаме да разсмеем някой с имитация, да покажем талант. Птиците защо правят имитациите? Да се предпазят ли, да заблудят ли някого? Или пък и те се забавляват сега?
5: Не, напротив. Това има начина да мъжката
0: игра.
5: Да привлече женската, защото първо и женските пеят, не по този начин, който женските, но мъжките трябва да са много по-атрактивни. Песните на места, където има толкова много голяма конкуренция при пеенето, това има начина да изпъкнат. Например, при нас тази дебелоклюната чучулига, тук има тя степен вид по Бесепарските хълмове, там Пазарджишко и някъде по Добруджа, да кажем, по Калиакра. Тази птица пее високо горе в небето и пее, тя си има нейна песен, но когато чуете някакви други, дори някакви соколчета, пчелояди и всякакви такива да пеят горе и да не мърдват, защото те просто би трябвало да преминат, си казвате, защото не може дори да видите с бинокъл, с някаква оптика, толкова високо лети, но песента й се чува много ясно. И когато миксира нейната песен с всякакви такива, вие си казвате, това е дебелоклюна чучулига. Тя просто взима, копира от животните, които са около нея, не животни, птиците по-скоро, да уточниме, точно за да покаже на другите наоколо. Те нямат много голяма територия, но пейки така казва, ето тук това си е моето местенце.
1: Как обаче пазим птиците? Защото всичко, което ни разказвате, е много интересно, но хората пазят ли птиците? Защото си спомням, преди време имаше дори кампания, броим връбчетата, събираха се и...
5: Ами вижте, връбчетата изчезват.
1: Да, затова ви питам, как пазим птиците? Защото ако те започнат да изчезват и да ги нямаме, изчезващи видове, те са част от нашата природа и трябва да ги има.
5: Тук може би трябва да започна с хейтването, така нареченото във Фейсбук, при което хората се опитват нещо да правят, ако вкараме тази дама, че е взела 100 000 долара и как ще й дадат 100 000 долара, тя няма ли...
4: За такива проучвания или нещо.
1: Значи, имаше преди време 5G-то, как се отразявало на птиците, разсейвало ли ги, затова питам, мисли ли за птиците?
5: Особено българина, мисля, трябва да знае, че ние, грижейки се за нас самите, като нация и икономика, да се чувстваме добре и така нататък, успоредно с това трябва да се грижиме за това, което е около нас. Защото ние сме част от това нещо, ние не сме тия, дето контролират нещата и ако започнат едно по едно да изчезват връбчетата, насекоми и разни и така нататък, най-добър пример може би пчелите, които изчезват, а пък те опрашват, основно те, има и други опрашители, но те са основните. И си представете, няма да има плодове, няма да има зеленчуци и ние ще си се грижим за икономиката, ще строиме там екоенергийни източници, обаче нещата се променят, затоплят се, всички тези, сега да не навлизам в...
4: Климатични промени, какво ли още климатични,
5: ние много помагаме. Като се наслагат тези панели, които окей, ако го сложиш на някакъв покрив, добре, но не можеш на плодородна земя да го сложиш. Унищожаваш реколтата, бъдещата, повдигаш температурата на това място с няколко градуса, а това през лятото то ще стане там 50 градуса сигурно. Значи всичко наоколо измира.
4: Разбрахме ви, че трябва да мислим повече в тази посока, но понеже отиваме към финала на нашия разговор, може ли да кажем, че имаме речник на птиците? Има ли такъв речник на базата на опита, който имате през всички тези години и всичко, което сте изследвали?
5: Ами речник, можем да го наречем речник, то пак го хуманизираме по някакъв начин, очовечаваме. Значи това са тези, може да сложиш на всяко едно животно, на всяка една птица, може да сложиш обаждането, дали е страх, дали вика малките, малките да държат връзка с възрастните, мамо гладен съм, всички тези
1: слагай
5: неща.
1: Слагай вечерята.
5: А да, да, или като дойде мама без вечеря, не е добре.
4: Защо? Да.
5: Всички се изнервят, даже на мене ми се случвало, женския ястреб пази късопръст, пази гнездото, защото има много врагове. Той е по-едър. Идва мъжкия, но се беше забавил доста, половин час. Нали, идва с един гущер, при което ако видите женската как се държи, все едно къде беше толкова време?
1: И с това гущер ще свърши ли работа, само да. Един гущер носиш.
5: Горе-долу, да.
1: Много ви благодаря.
4: Значи имаме речник такъв, с който разполагаме.
5: Абсолютно, само трябва още малко да го разчетем.
4: Добре. Много ви благодарим за този разговор, ще ви очакваме отново при нас.
1: Благодарим. Няма да пробваме да чуроликаме за финал на разговор, но ви благодарим. А България сутрин продължава.
4: Останете с нас.
2: България сутрин в събота. Следва...
3: Срещаме ви и с младия учен Радостин Митков, който беше отличен с престижна международна награда на 8-я симпозиум по компютърно вятърно инженерство в Онтарио, Канада. А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
6: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
2: България On Air. Следва...
3: Срещаме ви и с младия учен Радостин Митков, който беше отличен с престижна международна награда на 8-я симпозиум по компютърно вятърно инженерство в Онтарио, Канада. А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
4: Младият български учен Радостин Митков беше удостоен с престижната международна награда за разработка в областта на компютърното моделиране. Това стана по време на 8-ият международен симпозиум по компютърно-вятърно инженерство, който се проведе в Западният университет в Онтарио, Канада.
1: Симпозиумът се провежда веднъж на 4 години и е сред най-авторитетните събития в сферата на компютърното моделиране на въздушни потоци. Той събира водещи учени и представители на индустрията, които работят по теми като качеството на въздуха в градска среда. А господин Митков е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте. Много ни е драго, че сте при нас.
1: Какво да разбираме под това компютърно моделиране? Как да го преведем на нашите зрители?
7: Това са едни симулации на въздушните потоци, въздушните течения, вятъра, най-общо казано, в градска среда. Тези симулации ни позволяват да правим различни изследвания, като те се класифицират в три вида като цяло. Първите са натоварване върху фасадите на сградите. Вторите от тях са така наречения пешеходен комфорт, което означава преди да се построи една сграда да се изследва дали няма да образува засилващи се течения около сградата и съответно да се оцени така наречения пешеходен комфорт. Третото нещо, което е може би най-приложимо за София, е изследване на замърсяване на въздуха, качеството на въздуха и точно как влияят градските обекти, сградите на разпространение на замърсяването.
1: Какви са предизвикателствата при такова компютърно моделиране? Защото казвате, изследваме въздуха, вятъра. Сега в компютърна среда как да симулираме вятъра?
7: В принцип тези симулации, те се зараждат от авиационната индустрия, използват се за изследване аеродинамика на самолети, след което започват да се използват и в автомобилната индустрия за изследване на аеродинамиката на автомобили и всъщност в последствие започват да се използват и за градска среда, като принципът е същия, просто вместо модел на самолет или на автомобил имаме моделите на сградите и изследваме как вятър или замърсяване се разпространява около обектите.
4: Това не е ли много трудно да изследвате точно това замърсяването около сградите? Това ще бъде много полезно, предполагам, но и много трудно сякаш изглежда. За да го някакси да го синхронизирате по някакъв начин.
7: Да, трудно е и също така тези симулации изискват доста изчислителни ресурси, използват се суперкомпютри, така че ограниченията всъщност са, че не можем да изследваме целият град наведнъж. По принцип се изследват региони.
4: На отделни региони,
7: обикновено около диаметър 1 км.
4: Добре, ще трябва на базата на това, което изследвате, ще може да казвате, тази сграда може да е на това място, другата не може да е тук до нея, защото ще има сериозни течения, така ли да разбирам?
7: Да, по принцип също така най-добре да се използва за среди с множество високи сгради, като там е най-голямата добавена стойност, понеже около такива високи сгради наблюдаваме по-силни завихрания, течения и така нататък.
1: Колко сложни са тези изчисления? Колко време ви отне?
7: Всяка симулация си е различна, понеже регионът, който следваме е различен, обхвата е различен, но примерно чувал съм за колеги, които дори на симулация им отнема няколко месеца. Нашите най-много са ни отнемали около 2 седмици горе-долу.
4: Какво така, точно че изчислявате? Как се изчислява завихрането на въздуха около сградите, например? Или поне ние така си го представяме?
7: Ами, зад симулациите стоят набор от уравнения, които трябва да реши компютъра.
1: Те са математически модели.
7: Да. Математически уравнения, модели, които трябва да се решат в множество точки в изследвания регион. И понеже тези точки всъщност са, говорим за милиони, десетки милиони даже много често, просто компютъра има нужда доста
4: време. Ще помагат ли тези изчисления на проектантите, на инженерите, така че да създаваме една по-здравословна, по-комфортна среда, в която да живеем?
7: Да, точно това е целта. Всъщност идеята е да се правят такива изследвания преди да построим сградите, за да може да се видят ефектите от присъствието на бъдеща сграда, която е планирана, да се видят или недостатъците, или предимствата и след това вече да се прибегне към самия строеж.
1: Има ли как да има универсално правило, понеже казахте, че всичко зависи от района, от региона, но пък някакво универсално правило преди как се е строяло, ако не сме имали такива математически модели?
7: Има някои универсални правила, но все пак всеки град, всеки регион, той си има своите специфики, така че винаги трябва да се изследва конкретния район. Разбира се, не всички градове изискват такива изследвания, като например в София, това, което споменах за пешеходния комфорт, не е належащо, тъй като просто ветровете, които имаме тук, не са толкова силни, нямаме толкова много високи сгради, всъщност и съвкупност от високи сгради, тъй като ако вземе един град като Лондон, например, има си квартали там, където има съвкупност от небостъргачи, там, например, задължително със закон да се изследват тези, т.е. ако се построи нова сграда, какви биха били последиците от това?
4: Сега обаче на базата на това, което вие имате като възможности с тези компютърни симулации, ако направите изследване на региони тук в България, в които вече има такова застрояване, отчитате ли грешки, които се наблюдават за това как са построени сградите, на какво разстояние, какво е завихрането на въздуха около тях и изобщо дали е здравословна тази среда и заради замърсяването? Правите ли такива експерименти?
7: Да, това, което изследваме, ние са така строго специфични сценарии. Например, ако взем даден регион, можем да изследваме от трафика от определена улица, какво е замърсяването от тази улица и съответно как се разпространява в региона.
4: Виждате ли на места сериозни пропуски? Затова ви питам сега, като погледнете това застрояване, което е било до сега, без да се правят тези анализи, и сега при тези възможности, има ли сериозни пропуски?
7: Все още не сме забелязали такива, но също така това, което засегнахте преди малко за вече така развити региони, в които е налични, нямаме бъдещо застрояване, така да го кажем, там е доста по-трудно да се правят и промени.
1: Няма как да се пренасочи вятъра или нещо да се подобри, за да можем да поправим, ако има такава грешка.
7: Има примери, в Великобритания има и такъв пример, но просто е много по-трудно. Тъй като много по-лесно е преди да построим сградата да направим изследването, ако видим, че ще има лоши последствия, тогава вече да предприем някакви промени по самия дизайн на сградата, разположение и така нататък.
1: Колко е важно да имаме такъв анализ, защото съвсем скоро сме си говорили в нашето предаване за тези горещи зони, които се образуват в София, защото големите сгради и спирайки въздушните потоци, въздуха не може да преминава и наистина се получават горещи петна зони в София, където температурите са много високи, защото въздуха не може да преминава.
7: Да, в Институт Гейт като цяло съчетаваме различни симулации. Имам колеги, всъщност, които работят и върху по-мащабни симулации, така ги наречем, които обхващат и целия град. Те са малко по-различни, но по-скоро те пък могат да определят точно тези горещи
1: зони.
7: Точки. Да. Както споменах, нашите симулациите, с които аз работя, те са конкретно се фокусират върху дадени райони, около 1 км диаметър. Така че там е доста по-трудно да видим точно тези горещи точки.
4: Сега, да кажем на нашите зрители, че вие работите по цифров двойник на София. Това какво означава?
7: Цифровият двойник, това е една 3D реплика на града. Това е един модел, който е обогатен с различни данни, както може да е за качеството на въздуха, за самите сгради, енергопотребление, транспорт.
4: Това ли е, което сега нашите колеги ни показват всъщност? Можем да видим на екрана, може да видите.
7: Да, това е част от цифровия двойник на града. Това е районът около площад Македония. Това също е една симулация, която сме извършили върху конкретния район и показва силата.
4: Ето тук вече може да го видим на големия екран.
1: Шареното, което беше преди това, световете, теченията на въздуха ли са?
7: Това беше скоростта на ветровете в този район.
4: Ще се променя ли начина, по който всъщност ще се планират, ще се прави устройствения план дори на градовете, благодарение на това, което виждаме и което правите? И тези двойници, предполагам, ще могат да се правят за всеки един град в страната.
7: Да, такива цифрови двойници се правят за доста от големите градове по света. Сингапур, Мюнхен, Лондон, наистина повечето градове вече използват такива цифрови двойници. Ние се опитваме и ние да го въведем като техника за България. Иначе предимството на такива цифрови двойници е, че ни позволяват да изследваме конкретни решения преди да ги приложим реално в градската среда. както това важи и за моите симулации, но това важи също така и за различни анализи, може да е за транспорт, може да е за...
4: За да видим кое е приложимо и кое не.
7: Да,
4: и да го знаем на много по-ранен етап, преди да сме го направили
7: точно
4: и да сме допуснали поредната грешка.
1: Това означава ли, че ако искаме да построим някъде сграда, поставяме сградата каквито са параметрите и колко висока и виждаме как се променя въздушното течение, за да сме сигурни наистина с последствията.
7: Да, това е точно целта.
1: А не първо да строим, а после да се опитаме какво да правим.
7: Да, да. Ако вземем този регион около щат Македония, ако можем да добавим модел на някаква нова сграда и ще видим как ще се променят точно течението
1: за замърсяване. Там има няколко сега високи сгради,
7: има, да, но
1: те вече точно на кръстовище са вече
7: построени.
1: Точно така. Ако от другата страна някой реши нова висока сграда на кръстовище да построи, ще можем ли през модела да кажем няма да попречи или напротив, тук ще спре някакво течение, не е желателно да се строи сграда.
7: Да, точно това е и целта. Точно това можем да направим, можем да видим или дали ще се... Всъщност може да няма много голямо влияние на нова сграда, но може да се окаже, че ще има засилване на ветровете, може да има някакъв застой на замърсяване, така че точно това може да се провери предварително.
4: Поставяйки една нова сграда на тази карта, която показахме и на тази симулация, ще светне ли някъде в червено, ако нещо не е наред там на това място? Ето тук сега пак, което показват колегите. Ако сложим една сграда, ето тук някъде в тази част, ще има ли веднага отразяване на това, че например на тази сграда не е мястото тук?
7: Да, това е точно целта на тези симулации. Ако поставим сградата там, точно това ще ни покажат и резултатите. Ако има наистина проблем, той ще бъде доста ясно.
4: Ще бъде сигнализиран веднага.
7: Да.
1: Доколко изкуственият интелект ни помага във всичко това, което вие ни представяте, понеже говорейки за математични модели, за бърза обработка на данни, партнирате си с него, предполагаме?
7: Да, като цяло, както споменах, тези симулации изискват доста изчислителни ресурси, доста време. Начинът, по който изкуственият интелект ни помага, е да ускорим процеса на симулациите. От, както споменах, няколко седмици или дори месеци може да ни даде резултати доста по-бързо, в рамките на дори няколко секунди или пък минути.
1: Той прави ли грешки? Къде може да се подведе, понеже сме говорили, че той може да халюцинира, може да прави и грешки, все пак не е безгрешен.
7: Да, може да прави грешки. Самите симулации, с които работим и ние, и те могат да допускат грешки. Искам да уточня, че те не пресъздават на 100%
1: градската среда,
7: каквато е. Така че е нужно да направим оценка на грешките, така да го кажем. Точно и за това всъщност е и наградата, за която спечелих, разработката, която направихме, нов метод за оценка на самите грешки на симулациите.
1: Не ни казахте какво е за вас тази награда, стимул да продължавате в сферата на наука, освен голямото признание?
7: Ами да, като цяло не сме се целили в тази награда, но...
1: Не е било фикс идея.
4: Тя се дойде естествено. Да.
7: Но да, тя се дойде естествено, така че наистина е едно хубаво признание. Както видяхте на екрана, всъщност ми бяхме трима наградените. Другите бяха от доста така големи университети по света. Станфорд е единия, така че да сме...
4: Можем да сме горди само с това, да, което вие сте постигнали. Как смятате обаче, че от тук нататък ще се развиват тези компютърни симулации, всичко това, което и вие правите и на базата на толкова бързото развитие и на изкуствения интелект?
7: Ами...
4: Къде са иновациите при вас? Защото ние виждаме постоянно нещо ново, което ни показвате, обаче може би не виждаме цялата картина по това как се обновявате непрекъснато.
7: Именно изкуственият интелект е точно така гореща тема точно и в нашата сфера в момента, както и в много други сфери. Именно и там са заложени доста от усилията на учените, на инженерите. Както споменах, доста време и доста ресурси изискват симулациите ни, така че ако можем да ги забързаме, това ще ни позволи съответно да тестваме много повече решения, много повече дизайни, много по-бързо, вместо да чакаме седмици или месеци.
4: Твърде дълго. А граници поставяте ли на изкуственият интелект? Докъде може да се меси във вашата работа и докъде не?
7: Разбира се, така винаги имаме едно ново, като използваме изкуствения интелект. Както казах, и нашите симулации, те допускат, имат някакви грешки, така че винаги трябва да имаме едно ново, като използваме
4: симулациите и изкуствения интелект. Докъде да го допускаме в предаването и докъде не?
1: Точно така, слагаме граници. Много ви благодарим за този разговор и още много успехи ви пожелаваме.
7: Благодарим ви.
4: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: А поредният експеримент на нашия репортер Красимира Парушева ще ви покаже помага или пречи изкуственият интелект в сферата на грима.
1: Сега следва поредният експеримент на Красимира Парушева.
4: Къде помага или пречи изкуственият интелект? Вижте.
8: Днес ви срещам с Емине Мисанкова, която е професионален гримьор от една година в телевизията. В работата й често се налага да експериментира и да разнообразява. Съобразява се с желанията на водещите и на гостите на телевизията. Именно нейното творческо мислене е това, което й дава възможност да се изявява. Споделя също така, че изкуственият интелект все още не е навлязал толкова в нейната работа.
9: Не намира при мен, няма, аз не го използвам за работа лично. Предпочитам да гледам видеа, снимки за вдъхновение, но да, не го използвам аз лично.
8: За Еми изкуственият интелект може да бъде в помощ на гримьора, за да се ориентира дали даден продукт е подходящ за определен човек.
9: Понякога се случва, да, за някой продукт, дали е подходящ, да ми каже какви са мненията, защото ги изважда мненията онлайн по-лесно и ми прави съмъри на това всичкото.
8: За нея изкуственият интелект би бил в полза във всяка една сфера, но е важно и човешкото мнение.
9: Най-ценното качество може би е това да умееш да виждаш човека пред теб, да преценяваш чертите му, кое най-добре ще му отива, защото изкуственият интелект не винаги може да го направи това нещо.
8: Споделя и, че както всеки човек, така и всеки грим е различен. Предпочитанията на всеки варират и зависят и от това, което е водещото днес. Телевизионният грим обаче следва строга рамка.
9: Телевизионният, то винаги е много относително, винаги трябва да се съобразяваш със светлината, но да, грима трябва да е по-интензивен, да е малко по-тежък, така че човек да изглежда добре на камера, защото светлината изяжда част от грима.
8: Имайки ги вече тези инструкции от професионален гримьор, решаваме да попитаме изкуствения интелект за неговите готови предложения за телевизионен грим. Преди това обаче изкуственият интелект ни дава и няколко съвета.
10: На първо място той е написал, че е най-важно да анализираме лицето, т.е. симетрията, пропорциите, кожата, текстурата, цвят и контраст и съответно да се подготвим за визията, като създаваме различни варианти на грим и съответно избора на цветовата палитра. Така ли е? И по такъв ли начин и ти работиш или има разминаване, по-скоро ти правиш едно преди друго, едното преди друго?
9: Така е, да, със сигурност анализа е първата стъпка към грима, както и нали, разговора с човека, който ще бъде гримиран, за да разберем и той нали, как се харесва, какво предпочита и така нататък, но да, анализа е първата стъпка със сигурност.
10: Работата в телевизията и киното ми е написал, че изисква симулация как грима ще изглежда под различни светлини. А ти на каква светлина най-често работиш и каква се избягва да се прави грима?
9: Светлината е неутрална. Аз работя на неутрална светлина. Като си представям и грима как ще изглежда горе в студиото под светлината, която е там. Да, неутрална светлина е най-добра според мен.
10: Какви гримове са подходящи за телевизията и какви не?
9: Ами, както казах и по-рано, по-интензивни, с повече наситени цветове и тъмни, защото камерата изяжда част от това.
10: Като продукти, които не може да се пропуснат, той ми е дал коректора и пудрата.
9: Абсолютно. Пудрата е абсолютно най-важният продукт.
10: Добре, очните продукти препоръчва да са устойчиви сенки, матови и сатенени текстури, добре оформени вежди.
9: Да. Ами да, веждите, очите, устните, това са трите най-основни точки, които трябва да бъдат подчертани, за да не стоят бледи на камера. Очите е препоръчително да бъдат с матови сенки, но аз понякога слагам и блясък в предната част, това не пречи.
10: Добре, а това е нали за жените, а за мъжете как се гримират в телевизията?
9: Мъжете основно пудра най-често, понякога и слагаме и фондютен за изравняване на тена и така.
10: Какво да се избягва? Тук е писал, че прекалено много пудра обаче води до това лицето да изглежда сухо и състарено.
9: Да, точно така. В някои ситуации трябва да видим къде трябва да сложим повече и къде по-малко пудра. Например, ако има фини линии, бръчки, те много се подчертават от пудрата, така че трябва да ги избягваме там, да слагаме пудра в тези участъци.
8: Поглеждаме и към предложенията за сценичен грим, които ни е предложил.
9: За първия грим, първата визия, която ми е показана тук, аз лично бих добавила малко по-силен контур, за да може да се подчертае, това ще изгледне на камера. Всичко друго изглежда наред, защото все пак е с червена рокля, по-тежък грим на очите, така че да. Втората снимка, която имаме, грима е доста добре, има хубаво съчетание, аз тук не бих променила нищо, честно казано.
10: Ти споменаваш, че гледаш дрехата.
9: Да, много е важно да е съчетан грима с самата дреха. не да се бият. Третия грим доста добре. Пак бих затъмнила леко контура. Всичко друго е супер. Четвъртата снимка също изглежда добре, но тук бих добавила малко по-тъмно червило, за да има някакъв контраст и да не изглежда прекалено бледа на камера. Очите са направени добре, вежите също са добре подчертани. Така, снимка номер 5. Тук има баланс. Пак контурирането е доста слабо насякъде. За грима, за телевизия със сигурност трябва да има малко по-интензивен контур, който да се забелязва все пак на камерата.
10: Доста често, когато хората са гримирани професионално, не се харесва. Това според тебе изкривяване, откъде идва?
9: Ами, това е много относително нещо. Някои хора понякога не са свикнали да носят грим като цяло. И дори да им се сложи нещо малко, за тях е прекалено и те не могат да се възприемат с това нещо. А другото е, че може би не са отишли на правилния гримьор, който не е преценил добре чертите им и как да създаде балансиран хубав грим на тяхното лице.
8: Следва и да ви покажем как един професионален гримьор прави телевизионния грим. За Весела Райчинова гримьорът е важен, защото той подчертава излъчването на човека.
11: Мисля, че технологията е средство, което може наистина по някакъв начин да ни съдейства, но в никакъв случай не може да промени творчеството и мисълта на човешкото докосване.
8: А ако зависеше изцяло от изкуствения интелект, Весела Райчинова трябваше да бъде гримирана така за телевизионното си участие.
0: Ами това беше всичко от нас за днес.
1: Знаете, ще се видим утре точно в 9:30. Хубав ден!

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Мария Константинова, а това е Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.
1: Здравейте от мен! Аз съм Виктор Древесизов, а днес ние сме водещи на Операция История. Основният водещ стана писател. Ще говорим за това, кои събития преобръщат европейската история. Защо светът знае за древните гърци, а не знае за древните траки. И кои са забравените български герои. Всичко това и още много факти в предаването Операция История.
0: Бих искала да ви представя нашия основен гост. Той е роден в София на 24 юли 1970 година в семейство на работници и служащи. Не е засягано от мероприятия на народната власт. През 1989 година завършва Националната гимназия за древни езици и култури. Константин Кирил Философ. Профил История.
1: После неясни пътища на съдбата го отвеждат в Висшият институт за подготовка на офицери и научна дейност на МВР, наричан сред хората просто като школата в Симеоново. Там завършва специалност право и специалност борба с престъпността, сигурността и охраната на обществения ред.
0: После, още по-наясни пътища го отвеждат света на телевизията, където е редактор и сценарист на предаванията Куку, Каналето и Хъшове. А от 2000-та година до лятото на 2008 година е главен сценарист на шоуто на Слави.
1: От 2009 до 2014 година е водещи автор на публицистичното предаване. Нека говорят с Росен Петров и на историческата рубрика «Операция Слава по BTV».
0: От 2018 година е автор и водещ на предаването «Операция История» в телевизия България On Air. И така автор на книгите «Нека помним. История от историята» и «Нека помним втора част. Още история от историята». Нашият колега Росен Петров. Здравей, Росен, е много ни е драго,
2: здравейте, здравейте,
0: че сме и в тази роля.
2: Здравейте, харесах това представяне в такъв соц стил. Зарадвам се да видя най-сетне млади хора в това студио. В моето студио, в смисъл на Операция История.
1: Ние благодарим за честта и привилегията. Имаме страхотен повод за този разговор. Ще си говорим ти, защото сме колеги и се познаваме, въпреки голямото ни уважение към теб, Росене. Нека помним две. Но да започнем от там, както започва и книгата ти, Росене, тази книга, с това...
2: Кажи, Викторе!
1: Защо...
2: Росене, кажи, Викторе!
1: Защо сме българи? Да започнем от там.
2: Ами това всъщност е един много сложен въпрос, тъй като на мен преди 4 години ми се роди дъщеря. И всъщност, тук ще издам една тайна, за нейното раждане помогна телевизията и Операция История, тъй като аз се запознах с майки в ефир. Тя беше мой гост в Операция История. Между нас възникна.
0: Какви ли неща се случват?
2: Някаква връзка. Тогава имахме една продуцентка Гери, да е жива и здрава. Тя намекна, че между нас тече някакъв контакт. Аз го продължих и така се случи, че тази жена сега е до мен, а аз имам и дъщеря. Така че историята ми помогна да имам дъщеря. Славея, и всъщност това се случи, аз бях вече на 51 години, една много младежка възраст. Надявам се вие по-бързо да навлезете с това поприще.
1: А
2: също и да се
1: така,
2: оглеждате. В смисъл, ако дойде някой по-така гост или гостен.
0: Започваме вече.
2: Почвате да се оглеждате.
1: Ще разчитаме на продуцентите да помагат. Да, виждаме, да помага, че работи.
2: Да видите дали ще работи. И осъзнах, че всъщност човек се ражда като бял лист. И от това какво изпишем на него, зависи той какъв ще стане. И всъщност, че хилядолетният път на българите, защото ние сме наистина много, много древен народ, започва всеки път от начало. Че всъщност историята живее в нас, в нашето настояще и само в нас, никъде другаде. И ако искаме децата ни да знаят за Крум, за Аспарух, за Симеон, ние трябва да им разказваме. И всъщност как човек става българин. Ами става, основните темели са историята и езика. Става с първите думички, които научаваме. Мама, дядо, тате, баба. С първите песнички. Зайченцето, бяло, на смълчаните полета. Сега, нали, идва Коледа. С първите приказки. В моето детство това бяха приказките на Рамбо Силек. С произведенията на Иван Вазов. Питат ли ме дей зората. Аз съм българче, юначно. После с общите спомени, които имаме. дори от такива неща, които не са свързани с битки, с победи, наречем всички, спомняме Георги Парцалев, Калоянчев. Когато ние видим Калоянчев, на нас не говори много. Когато го види някой англичанин, предполагам, че на него нищо не му говори. Тоест, нашата обща памет ни превръща в българи. И колкото и да сме разделени, и колкото и да не се обичаме понякога един друг, все пак има неща в нашата памет, които ни правят едно цяло. Независимо какви са политическите ни позиции, когато видим Стоичков, ние знаем кой е Стоичков и предполагам, че изпитваме гордост от това, или когато видим Бербатов. Така че тези са нещата, които ни правят българи. И всъщност имаме една огромна отговорност към тези, които са били преди нас и към тези, които идват след нас, за да запазим пътя на нашия народ. И всъщност, когато предаваме тези истории, които са просто само частици от нашата памет, наши ни има и когато вече ни няма. И понеже аз съм вече на 55 и така на 55 усещаш, че си преполовил живота си, съвсем практически разсъждавам и не ти остава кой знае колко и човек почва да прави такива работи, да пише книги.
0: Как сме се съхранили обаче през вековете? Кое точно е закодирано в гените ни като българи?
2: Това също е много сложен въпрос, тъй като ние имаме наистина велика история, която България не е на 1300 години. България е много по-древна страна. Най-малкото 632 година, нали, има ясни писмени източници, които говорят, че Кубрат има една велика държава, стара велика България. Обаче от тия 1400 години, 700 години ние нямаме държавност. Нали, около 180 години сме под властта пак на източната Римска империя, около 480 сме под османско иго. И наистина е чудо, че ние сме се съхранили като етнос, като нация. И аз го отдавам на това, че в нас наистина има някаква особена сила. Особено периода на османското иго. Ти да оцелееш в тия обстоятелства, наистина говори много. И тук има за много герои от Възраждането, нали, разкази това, че българите са успели да се обединят, да изградят някаква система от образование, да са толкова трудолюбиви. Ние сега сме мързеливи. Предците ни не са били такива. Предците ни са били най-работното население в Османската империя. От сутрин до вечер. Турчина е бил воин, завоевател, господар. Цел ден брои там османлията, по-точно, защото турците са също модерно понятие, брои там броеницата и не работи. А българите са работили много и са имали много деца.
0: Също с
2: демографската сила е това, което възражда България. Аз тук имам за една баба Неделя. Баба Неделя Петкова в София има една улица. Тя е първата учителка в девичето училище в София. Тя имала 6 деца, жени се за един роднина на Апостола на свободата Левски от Караиванови, от този род, ето в момента я виждат зрителите. 6 деца. Чел съм спомените на дъщеря й. Такава мъка, такъв недоимък да отглежда 6 деца. Мъжи умира от някаква болест. 6 деца отгледала и е преподавала български език основно. Като основно го е преподавала в днешна Северна Македония и в Солун. Тази жена прави едно дружество в Солун, което се казва Българска зора. Българска зора, защото Солун сега е гръцки град, а тогава е бил на една трета български град. Чисто демографски в него са живели много повече турци, евреи и българи, отколкото гърци. Тази жена шие знамето на... Когато тук избухва априлското въстание, в Македония избухва синхронно друго въстание. Да се чуди човек, защо ли македонците са надигнали, ако не са българи? Или трябва да приемем, че в Копривщица и в Панагюрище са македонци живели. По едно и също време избухва Разловското въстание. Заедно с Априлското въстание. То е жестоко потушено и тази жена е така един от инспираторите на това въстание и ми направи впечатление в спомените на дъщеря и че тя когато ходила в Солун, и я срещат едни гъркомани. Тогава българите са разделени, както сега на русофили и русофоби, тогава са били разделени на привърженици на екзархията, на българската екзархия и привърженици на Константинополската патриаршия, където богослужението било на гръцки език. Люти вражди, убийства, дъщеря и се е отровили на баба Неделя. И срещат я двама гъркомани и казват: майка ти е ушла особен да се е Бугария. Така тя остава с това, че е села България. Бедно, бедно живее, в недоимък, но винаги е сеела българското. И ние трябва да взимаме пример от такива жени.
1: Или Весела икони също така,
2: да,
1: нали,
2: Росене? Колко хора знаят уличката в София, Баба Неделя, на кого е кръстена. Та е наблизо до НДК.
1: Везела икони, доколкото знам, и да, почето в книгата
2: икони,
1: ти.
2: Да, това е припечелало.
1: И са искали да й направи икона за гърците, нали така?
2: Да, да,
1: но тя е отказала.
2: Отказала е, да.
0: Ето това
1: колко
0: е.
1: Колко сила да трябва да имаш, за да откажеш в една такава ситуация?
2: Като говорим за гърците, има една такава тема. Често ме питат, че аз казвам, че Византия е измислица. Ами понятието Византия, което присъства в нашата история, и всеки го употребява, хитри като византийци, византийски номера ни правят, това е един научен термин, който е въведен за пръв път, мисля, че през 1557 година. Това е 104 години след падането на Константинопол. Значи няма Византия. Византия е научен термин. Има източна Римска империя, като дори това е научен термин. Истинският термин, с който се наричала тая държава, с която България е друга рулова, воювала, тя е яла бой от нас, ние сме яли бой от нея, е Римска империя. Римска империя, Ромейска империя. Ромей значи римлянин. Царството на ромеите. И всъщност, когато Симеон се провъзгласява за император на българи и римляни, той така се провъзгласил. Симеон Велик е така се провъзгласил. Император на българи и римляни. Те са казали, че той е самозванец, узурпатор. Сам е узурпирал титулата. Въпреки, че имаме един професор Георги Николов, който твърди, че той е абсолютно законно коронясан. Но неговия син, цар Петър, слабия цар Петър, както го наричаме, той се оженва за... Те са искали да ни окрутат тук, да не атакуваме постоянно Константинопол, и дават дъщерята на ромейския римски император за негова жена, Ирина Лакапина. Тя е кръстена Ирина, защото Ирина значи мир. Ще има вечен мир вече с България. Той я взима и така кръвта на римските цезари потича в българската династия и България получава легитимното право да се нарича империя или царство. Това са тъждествени понятия. Когато хората казват царство, България да знаят, че това означава българска империя. Както има империя на Карл Велики, така има третата християнска империя в Европа, е българската империя.
0: Засягаш, да. Да. Засягаш още един много важен въпрос, като спомена преди малко гърците. За това, че светът знае повече за древните гърци, отколкото за древните траки. Защо?
2: Ами, значи първо трябва да удължим, да дадем дължимото на гърците, че те, да речеме, се освобождават много, много по-рано от нас и практически водят 9 години война за своята свобода. Нали? Гърция се освобождава 1825 година, 9 години война. Но в кое се корени гръцкия успех? Откъде идва и тяхното сегашно самочувствие? Аз смятам, че днес Гърция е доста по-уредена държава от България, въпреки всички трудности, които имаха и те с еврото, с кредити и така нататък. Гръцки успех се дължи на това, че има един Евгений Българин, се казва, от остров Корфу, който най-вероятно, за да се нарече така, е от български происход, Евгений Българус, който е бащата на гръцкото национално възраждане. И той пръв издига тезата, че днешните гърци са наследници на древните елини, на Ромейската империя, и те ще я възстановяват. Че те са имперски народ. Че Платон, Аристотел са техните предци. Нали, Аякс, Хектор, Ахил, че те са техни наследници. И когато това прониква в западноевропейска среда, тук за тях идва да воюва лорд Байрон, един от най-великите поети. Когато той видял гърците, казал, бе, това ли са наследниците на древните елени? Защото те са били като нас, овчари и рибари, нали? Хубаво, повечето рибари, но все пак е загинал за тях. И за гръцката свобода воюват и Англия, и Франция, и италианските републики, и Русия. Екатерина Велика, нейният проект за Балканите се е казал гръцкият проект. Ако е бил станал, България щеше да е част от Гърция. Това е истината. А ние, за съжаление, късно идва свободата при нас, и всъщност за траките кой да говори? Изследванията на траките са от 20 век. А вече всичко за гърците е било навлязло в световната научна общественост. Голямата заслуга за въобще за интереса към траките всъщност е на Александър Фол и на Людмила Живкова. Това е истината. Той беше нейн съветник и така се роди тракологията. А всъщност траките наистина са били един много древен и много могъщ народ. И както пише Херодот, най-многобройният след индийците. И вероятно много народи са техни потомци днес, тъй като те са били много многобройни. Това е, затова на нашата история бил наметнат един овчи ямурлук, ние с гегите, докато в Западна Европа се е случвало Ренесанса, индустриалната революция. Между другото, Византия, този термин, той не е създаден просто така за разкош.
0: Си, да.
2: Той е измислен абсолютно съзнателно и въведен, защото западният свят искал да омаловажи ролята на Източната Римска империя, защото и са искали да кажат, ние сме наследници на истинския Рим. Ние, империята на Карл Велики, от нея тръгва Свещената Римска империя, т.е. Германия, империята на Наполеон, Франция. Те сказали, ние сме наследниците на Рим. А вие там сте някакви гръцко говорещи византийци, ориенталци, изостанали, западнали, бюрократични и така нататък. Друга наша беда в историята, тя нашата история е хваната като в Менгеме, че пък Русия, която наистина реално ни освободила, тя пък се опитала да изтрие спомена въобще за средновековна България, защото средновековната българска империя и царство е дала на Киевска Рус, за чието наследство спорят и Украина и Русия, кой точно да следи на Киевска Рус, вярата, писмото, буквичките, но и много от думичките. Малко от зрителите съзнават, че български и руски си приличат така, защото всички, почти всички абстрактни понятия в руския език са се родили на основата на старобългарски език. Защото те са получили богослужебните си книги на старобългарски и този език е проникнал в елита на Киевска Рус и те така са придобили, има много българизми там. 70% от абстрактните понятия в руски език са със старобългарски происход.
3: И казваме
2: Не, аз го казва академик Николай Държавин, казва го академик Лихачов, но те не го наричат старобългарски. Те му казват църковно-славянски или южнославянски.
3: Защо?
2: Тоест ние сме фанати в едно менгеме между тези, които се карат помежду си. Западния свят и източния свят.
3: Защо, Росен, според теб все някой иска с гумичка да изтрие историята? Това, което казваш, че сме хванати като в менгеме и някой иска да преправя историята, но пък е хубаво, че с книги като твоята можем да помним, за да не забравяме.
2: Ами то, да ви кажа, най-големият душманин на нашата история сме си
0: ние
2: българите. Ние пък много обичаме да се нагаждаме. Нали, ако отидеме в центъра на София, днеска гледаме ни улици, в един период от българската история, един от централните булеварди се е казал Адолф Хитлер. После се казваше Клемент Готвалд, който е така на чехословашките комунисти и лидера. Имало е улица Бенито Мусолини. Улица Пиротска се е казала Йосиф Брос Тито, за да се подмажем на нашите нови югославски братя. В моето детство тя се казваше Андрей Жданов. Андрей Жданов е секретаря на градската организация на КПСС на Ленинград. И носеше тук една улица, носеше неговото име. Тоест, ние българите хем имаме велика история, хем може би заради тежките удари в нея, как да кажа, сме се научили по някакъв начин да оцеляваме и да се нагаждаме. И част от нас винаги са готови да излезат на Орохмос и да посрещнат с скитки новите освободители. Както Червената армия е посрещана с цветя, по същия начин 4 години, 3 години преди това сме посрещали немската армия. Също радушно и също с цветя.
0: Коя остава най-голямата ни болка от историята ни? Нещо, което е заседнало ето тук в гърлото и няма преглъщане.
2: Ами, за мен най-голямата болка са войните. Петте войни, които води България, в тях загиват 200 хиляди. 200 хиляди българи загиват в тях. Бях правил сметка, че ако на всяко име излъчваме по 5 секунди да го излъчиме, е така да върви отдолу, където са има надпис.
0: Имената, да.
2: Ние българите. Ако върви отдолу, ще ни отнеме около 7 дни. Непрекъснат ефир. По 24 часа. Просто да им прочитат имената. И другото е българското братоубийство. Значи ние... Цяло чудо е, че до момента прехода мина без кръв. Защото ние, българите, сме били особено способни това да се избиваме един други. Мога да дам такъв пример. Ето тук и в книгата има генерал Кръсто Златарев. Това е известен, че той командва български части по време на две победи, които ние сме пропиляли. По време на Балканската освободителна война той командва 29-ти ямболски полк, който пробива линията Чаталджа. Това е на няколко километра от Истанбул, от Цариград. Обаче става грешка, нашата артилерия го удря заедно с турската, с османската и полка е принуден да отстъпи. А ние сме били пробили линията, но успяваме да разширим успеха. А по време на Първата световна война той командва воински части, които пък разгромяват френските части, които идват да спасяват Сърбия. Това е битката при Криволак, едно грандиозно сражение. Французите въобще не са очаквали, че ще ядат такъв пердах. Почва да отстъпват към Солун и българската армия тръгва след тях към Солун. Тогава германците казват, спрете, Гърция пази неутралитет. Гръцката кралица е сестра на немския кайзер. Те, династиите, всичките, макар и да воюват помежду, всичките са рода, всичките са
3: румени. Умешали са се.
2: Умешали са се. Изключително германци са били навсякъде. Дори в Русия руските царе са германци по произход. И спират настъплението и така ние популяваме възможността да няма Южен фронт, да няма тригодишна войната. Той е Христо Златарев, толкова победи, толкова пъти загива в атентата 25-та година в църквата Света Неделя. Един от великите ни композитори, той го има тук и на корицата, Александър Морфов, е един на пет мъж. Той е на всички маршове автор, които се сетите. Той е написал за половин час Изгрей зора на свободата, който за кратко е бил и химн на Македония по едно време. Изгрей зора на свободата. Той пък в атентата, той също военен герой в атентата, 25 години загива жена му и той е свирил на флейта. Той е правил инструменти. Има един орфеин, който италианци са го произвеждали. Изобретявал инструмент. Загива жена му в атентата, а пък на него му откъсната долната челюст. Той завинаги е обезобразен и никога повече не може да свири. И това са, да речем, да кажем, че това са загуби, които комунистите са нанесли. От друга страна пък Гео Милев, който е така герой на левицата, той също е военен герой. Поета Гео Милев, автор на Септември. Той е бил в разузнавателно отделение по време на Първата световна война и него един английски снаряд му откъсва половината глава буквално. Той затова ходи така с един перчем, за да не се вижда, че няма око. Него пък след атентата има една разузнавателна секция, РОС е казала, към щаба на армията. Тя е била от много така сурови офицери и те са почнали да избиват комунистите и земеделците. Той е удушен с тел. Една телото за едно стихотворение. Той не е бил никога комунист, но е так. Телта от него останало само окото му, защото е било стъклено. Така че, каквото ние българите сме си сторили, това не ни го е сторвало и никой от нашите съседи.
3: Колко трудно е да помним героите, всичко, което ни разказваш за тези хора. Колко трудно е да го помним и тази болка, че дори на някой от тях нямаме дори една малка уличка кръстена.
2: Ами факт е, факт е. И аз се питам, нали, ето вие сте млади хора, наистина, и мен ми е интересно дали пък на вас това ви е интересно. Всъщност, дали това вълнува въобще младите хора, които днес се борят, живеят в съвсем друг свят, свободни пътувания.
3: Еднакви ли други са битките тогава, тази жертвоготовност и сега тази жертвоготовност, която искаш, дали е свобода или отива към свободията вече?
2: Ами, аз за себе си мога да говоря и за моето поколение. Ние на фона на нашите дядовци и прадядовци сме като лиглювци. За малото поколение...
3: А не знам, ние на фона на тези?
0: Вече ние,
2: може да,
0: да
2: се окажете
0: фон
2: и по-смели от нас. Ние сега около Коледа какъв ни е основният проблем? Айде, тая година ще ни изненада и еврото. Може да стане напечено, нали, януари и февруари. Не знам какво ще става с цените. Но, по принцип, аз, нали, детето ходи на детска. Как сега да направим така, че около Коледа така и Нова година да завъртиме, да пишеш някой болничен, нали, да имаш по-дълга отпуска, нещо да изшмекеруваш
3: леко. Да заобиколиш системата.
2: Да, бе, в Гърция много дигнали цените, па и в Турция ги дигнаха. Дали сеща, че това не са били проблеми на нашите дядовци? Нашите дядовци са ходили на екскурзия само като имало война. Смисъл, в кръга на шегата. Тогава са стигали до Бяло море. Днес... Това е проблем според мен на цяла Европа. Нали, тя стана една такава самодоволна, пребогата и всяка забрави как е изковано това богатство. И аз, за съжаление, смятам, че идват нелеки времена. Не само за България. Айде, ние пак в Източна Европа имаме някакъв имунитет, защото ние все в криза си живеем. Аз като станаха промените, бях на 19 години и от тогава се мина 5-6 години и все нещо стане в страната ни. Все нещо...
0: Все през нещо,
2: да,
0: трябва
2: дори
0: да преминем.
2: Не знаеме 3-6 години и то преход свърши ли, не свърши ли. Аз това го давам често, често като пример. Абе, извинявайте, цялата история на Наполеон Бонапарт, великият френски император, е в 19 години. На Третия Райх 12 години всичко се побира. Гай Юлий Цезар 5 години управлява. А ние 36 години не можем да решим преход ли е, не е ли преход.
0: Продължава ли прехода, да. Не продължава.
2: Едни магистрали ги правим вече по-дълго, отколкото са направили египетските пирамиди.
3: А ние продължаваме с още истории от историята, само след няколко секунди се връщаме.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
6: България On Air.
0: Продължаваме разговора с Росен Петров тук в студиото на Операция История за историите от, разбира се, които постана фокус тук, Росен, е за героите и за паметта, която трябва да носим. Имаме ли тази памет за тези герои, които са влезли в книгата?
2: Аз в книгите се старая да разкажа не само за тези, които са широко известни, а и за тези, които са съвсем забравени. Има, да речем, едни доста трагични персонажи в нашата история, български офицери, за които почти нищо не се знае. И те наистина са в такова тотално забвение. Например, има един капитан Борис Богданов. Той от село Мирково, там има един малък паметник, му сложиха. Той е бил в такава телеграфна рота, като го види човек на снимките, един на пет, излъскан, така малко като Виктор Дремсизов, с едни мустаци.
0: Само мустаците му лисат.
2: Слабичък, да. На времето без мустаци
0: не може.
2: Трудно може да се види. И той, да речеме, служи по време на Първата световна война в Петрич. И там е имало един момент, когато са се опасявали, че гръцки части ще завладеят Петрич. И той получава заповед да опожари града и да отстъпи заедно с населението, за да остави изпепелена земя, нали? Гърците няма какво да завладяват. И той не изпълнява заповедта, за да спаси града, обаче пък понеже не е изпълнил заповедта, се самоубива. Защото е нарушил офицерската
0: защото
2: дума.
0: Защото не е изпълнил тази,
2: да,
0: заповед.
2: Но... И той там много си го тачат в този край, защото той все пак е пък спасил града. Има друг такъв случай, има един Никола Дренски, полковник. Той пък 44-та година, когато тук стават промените, тук е било тотален хаос. Малко като сега ситуацията. Ето това е Никола Дренски. Той е бил на един от полковете, които... Той е бил комендант на Охрид. В този период България администрирала Македония. И тук властта се сменя. Ние за един период сме във война с всички. Съветския съюз обявява война на нас, ние обявяваме на Германия, а междувременно сме във война и с Англия и Съединените щати. И до вчера съюзници с Германия, днес противници, те военните дори не са знаели, че ще обявим война. Малко от София идва решението бързо. Тогава не е имало интернет някъде да почитат. И немските части в Охрид, като разбират, че България му била война, блокират полка му и го обкръжават. Той освобождава войниците си от клетва, тръгва да се предава на немците и по пътя взима пистолета на адютанта и той се самоубива. Не е искал да се предаде, въпреки че всъщност немците са ни били до вчера съюзници. Той спокойно би могъл да мине на тяхна страна, да каже, ма как, да си захрани живота, но честта му не го е позволила. Самоубил се. Един друг негов така съратник, Димитър Младенов, той пък има още по-тъжна съдба. Той също е полковник, Димитър Младенов, той е на една от пехотните дивизии. Той пък бързо реагира. Чува по радиото, че България обявила война на Германия, той също в Македония служи и веднага организира, атакуват немските части, обезоръжават ги. Казва, вече сме за война с Германия. До вчера са били съюзници, не са врагове на държавата. Обаче по той се оказва на пътя на... От Гърция тогава се изтегля една немска армия, група армия Е, се казва. 400 000 човека. И той се оказва на нейния път, води едни боеве. Те успяват да пробият линията, но той пък успява да спаси дивизията и се оттегля към старите български предели. И тук новата власт, ОФЕ власт, нали, БКП и присъдружните партии, казват, ах, какъв герой, воюва е с германците, дайте малко да го раздвижим, така пиар да направим. Дават му един орден за храброст, почва да ходи по събрания, така, така, велик герой, ето един царски офицер, пък воюва за нас. Минават няколко години, идва 47-ма година и му правят едно дело, има една организация, неутрален офицер се казва. Тя е считала, че офицерите не трябва да имат политически позиции, но след 9-ти това не е вървяло особено. И го пращат в Беляне и той на 51 години издъхва там. И бил е голям човек и аз ги странна, че 92-а година го реабилитираха, отмениха присъдата му и искаха да го произведат в чин генерал. И въпреки, че тогава на власт бяха такива основи демократични сили, нещо стана и не го произведоха в чин генерал. Човек, който умрел 51-а година.
3: Слушам те.
2: Тоест, ние сме някакси, как да кажа, много странно се отнасяме към миналото си.
3: Точно затова те слушам, Росене, и си мисля с какво тези мъже са били по-различни. Тук съм попаднал и на историята на Стефан Дунюв, героят на три държави. И на снимката в книгата ти дори е седнал без един крак. Тази жертвоготовност.
2: Стефан Дунюв е един много специфичен случай. Той е банатски българин. Това е първият полковник в българската история. Но той не е полковник от българската армия. Той е полковник от армията на Гарибалди. Значи той първо, той е банатски българин, първо участва в унгарската революция срещу австрийската империя, е бил съратник на Лайош Кошо. Той е командвал малък кавалерийски отряд, основно от българи и унгарци съставен, обаче австрийците побеждават, той бяга в Италия и става част от армията на Джузепе Гарибалди. И има една битка при Волтурно, която е много решаваща за изхода на войната на италианците с Австрийската империя и тогава се ражда, така да кажем, италианската свобода и той там губи кръка си и в негова чест дори полка е наречена на негово име, като полка на Стефан Дунюв. Между другото, негови паметни плочи има в Чипровци, мисля, че има в Румъния една негова улица, има в Унгария, той е герой на три държави, той никога не е идвал в България, България по това време под османска власт, но винаги е мечтал за България, казал, аз нищо не направих за отечеството си. Този човек, без крак, се жени и има 6 деца. 6 деца. Просто по-корави са били хората тогава. Не само българите, говоря, и други хората из цяла Европа са били по, така да кажа, свикнали на незгоди.
0: Но сме имали, Росена, и много силни българки, които ти поставяш тук и разказваш за тях в книгата, като Мария Колева, например, която 10 деца воюва на фронта.
2: Мария Колева, тя от Хасковско, тя почти е тотално неизвестна, въпреки че в Рим Хасково имаше една изложба посветена на нея. Мария Колева почва Балканската освободителна война и тя има 10 деца, както ти каза, трима от синовете и са мобилизирани. И тя тръгва с синовете си на фронт, иска да ги пази. Те са били в 10-ти родопски пехотен полк, обаче то на война е страшен хаос. Тогава 500 000 души навлизат в Тракия, срещу тях 500 000 османци. Представете си, това е една от най-големите войни между Френско-Пруската и Първата световна. Ние дори не можем да си представим какви колосални усилия изисква, чисто логистични. И тя се загубва и вместо да попадне в полка на синовете си, попада в Македоно-Одринското опълчение. И там я взимат за санитарка. И има си спомените на командира на една от дружините, мисля, че 10-та Прилепска, там е взета като доброволец.
3: Владимир Везенков.
2: Владимир Везенков, точно така. Той мисля, че от рода на баскетболиста Везенков. Константин Везенков е от неговия род. Това е лекарят, който дига на шипка в атака ранените. Той е от този род. Везенкови са от този род. И тя почва някаква покотелица там. Тя фърля тия санитарите работи, взима една пушка и почва да стреля. И както там каза комедира, сипеше такива проклятия срещу врага, че не ми е удобно да ги спомена в рапорта. И тази жена става нещо като майка на Македоно-Одринското опълчение, защото тя е била над 50 години, ама тогава 50 години не е било като сега 50 години, защото жените по цял ден на полето и 10 деца родила, тя си е била, баба се е викали направо, сражава се и е била една от популярните личности в този период.
3: И друга... виж какво пише Везенков, какво казва за нея в това, което аз съм си извадил. Тръгнала да се бие с душманите, понеже ни се седяло у дома, защото от половината била повече мъж от мъжете. Излязла с куртката, да, с револвера на рамо и с пушката.
0: Е тази, да, смелост, която днес я няма.
2: Ами, такива са били хората, да. Такива са били хората в, как да кажа, трудното време ражда герой. Аз не бих искал днешното време да ражда герои, защото това означава, че живеем в много трудно време. Но ако може поне малко да имаме нещо от духа на тия старите българи, няма да е зле. Има една Елена Гранчарова. Тя е много известна в Горна Оряховица. Горна Оряховица. Ето виждаме, като млада и като по-възрастна. Елена Гранчарова. Тя е била така свободолюбива жена, жени се за един богат търновец, обаче нещо не се разбрали и тя си дига чукалата и се връща в Горна Оряховица. Това по това време не е било много
0: прието.
2: Обаче тя така и там се жени за има един род известен, Гранчарови в Горна Оряховица, възрожденски. От този род е Сидер войвода. И там покрай този род тя става така основател на просветителската дейност в Горна Оряховица. Тогава е бил много богат град. Шия знамена за Априлското въстание. Обаче идва Априлското въстание и тогава условно баши бозуци, орди, където видят богат български град, всеки се наточил да граби, да краде, да изнасилва, блокират Горна Оряховица. Мъже няма, защото всичко е избягало покрай въстанието, само жени. И тя с майка си отива, бие камбаната на църквата и повежда горнооряховските жени в Търново при Реуф Паша. Защото все пак ние трябва да знаем, че има разлика между баши бозуците и редовния османски аскер. Те рядко са правили изстъпления, каквито са правили баши бозуците. И тя отива да се жалва на пашата да спаси града. Отива да го моли за помощ. Влиза, приема я. И там при пашата са попа. Тя в някой път нашата църква е била близо до пашите. Нали, първенците на града. И нещо така разказва легендата, като градска легенда е това. Едно заптие е бутнало на земята. Каква си ти тук? Прошения ще правиш, въстания дигате. И тя става им като му отлющил един шамар. И така, какво правиш, мом Елено, нали, заптие пред пашата удря? Тя казва, мене бият и аз ще бия. И Руф Паша, защото в османците има едно такова, че харесват сербест така хората, нали, юнаклък, бабайтлък, както те казват, толкова е харесал, че е бил подарил златен пръстен и спасил Горна Оряховица от изтъпление.
0: Ето тази смелост на тази жена.
2: Ами да, Горна Оряховица тя е много популярна. Не смятам, че е популярна из България. Затова съм разказал нейната история. Друго е интересно. Тя си има синове. Единият става генерал, а другия полковник. Единият е от тези, които са атакували Одри. На една трета бригада мисля, че е генерала, а другия е бил на пехотен полк. Тогава да си командир на пехотен полк е голяма работа. 5000 човека. И въпреки това, през Първата световна война, когато тук в тила настъпва глад, защото всичко отива за фронта, в Горна Оряховица има недостатък на хляб и пак тая вече възрастната баба, на колко години е била? Към 80. Пак тя повежда жените за хляб и за мир. И синовете е единия генерал, другия полковник. Не е да кажеш, тя би трябвало да е на страна на правителството. Не, повежда един антиправителствен протест. Тая жена, надявам се,
0: много
2: да не прозвучи провокативно.
0: Да.
2: Повежда един протест и те като знаят чия майки, каква е историята, има един Александър Потогеров генерал, който е бил шеф на продоволството и той отпуска хляб за града. И така тя хем защитава, веднъж града си спасява от опожаряване, веднъж осигурява хляб на жителите.
3: Тогава какви са майките?
2: Впечатляваме тая борбеност, бе. Веднъж
0: също.
2: Османците пък втори път и срещу нашата се надига. Била е такава...
0: Опака.
2: Опака, жена на място.
3: Тогава какви са били майките? Майките на героите, майките на българите, които са жертвоготовни. Към финала на книгата разказваше за майките на тези, които всички знаем. Васил Левски, Христо Ботев.
2: Абе, ние всички ги знаем, но малко знаем за родините им. Затова съм обърнал.
0: Да, за тях знаем
2: внимание,
0: повече.
2: Защото
0: да.
2: Ботев, да речем, нали, той има трима братя. Боян Ботев на 19 години загива в Сръбско-българската война. На Сливница. Брат на Христо Ботев. Кирил Ботев, той единствено има така по-щастлива съдба, макар че той е четник при брат си, участник в войните. Той става генерал-лейтенант и е бил адютант на Фердинанд. Той е живял на... Всъщност той отглежда майката. Аз затова ми направи впечатление, че всъщност аз съм кръстил тази глава, що е то майка България. Съм разказал за майката на Левски, за майката на Ботев и за майката на Бенковски. Еми и трите имат много тежки съдби. Нали?
0: Приличат на... ли си по нещо
2: да,
0: тези майки?
2: Като под индиго са извадени. Значи ранен брак, съпрузите им загиват, кой от болест, нали, на Левски бащата умира от болест. Тя трябва да отгледа майка му децата сами. На Ботев същата история. На Бенковски е същата история. Умират от болест, сами си гледат децата и после си загубват също синовете.
3: Погребат също, децата си.
2: Погребат децата си. Като, нали, да речем на майката на Левски, тя пак Яна, сестра му, има деца. Защото брат на Левски също е опълченец. Той пък след свободата не са му намерили работа. Ако знаете какви жалостиви писма пише, да му намерят работа, бе.
0: Иска
2: той
0: работа.
2: Той в Немотия умрял, да. Брат на Левски. На Ботев, Кирил Ботев така има щастлива съдба. Сравнително той е отгледал Иванка Ботева, майката. Другия брат пък, Стефан Ботев, той е всъщност директор на Пловдивската библиотека. Той е бил също голяма работа. На Левски един от братите основател на БАН. Да. Той е от първите дредители на книжовното дружество.
0: Едва ли много хора знаят.
2: И той покумира от туберкулоза. А на Бенковски особено тъжна съдбата на майката, защото тя имала 10 деца, от които 3 или 4 оцеляват. Баща му е бил търговец на Бенковски. Също той се казва Гаврил Хлътев. Бенковски е взето от един полски паспорт. Тогава много поляци са бягали в Османската империя, защото са ги е гонила Руската империя и той взима името на един полски революционер Бенковски. Затова имат тая фамилия, с която е популярен. Иначе Гаврил Хлътев, тя е Нона Хлътева. На нея се и викали Груевица, тъй като мъжа ѝ се е казал Груил. И тя, Бенковски, е бил много такъв приключенски тип, да го кажем така. Авантюрист в някакъв смисъл. Гениален практик на революцията. Значи, практически това е душата на априлското въстание. Тя дори не го е видяла преди смъртта му, защото той идва в Копривщица. Те са освободени за кратко. Обаче там от, нали, по линия на безопасност, да не се разбере кои са му роднините, тя само му носи дрехи, дори не го е зърнала, нито той е видял. Има ясни спомени на Махил Маджаро за това. Тя дори не е видяла сина си преди да загине. И остави това, като е загинал, после пък много от жителите почват да опрекват, защото градовете са разсипани, така, това синът ти го направи. Нали, той направи тая кръва в баня. Тоест, те не са оценили това, че е дошла свободата, са говорили за това, че са загубили имоти, къщи и тя, той упрек, дълго го е понясал. И за мен това е майка България. Тие с черните чембери погребали деца, те са ни такива тъжни жени ни гледат от старите снимки. Не знам. Дължим им много. Също всеки има такъв в своя род, само че ние не ги знаем. Аз имах една баба Сава. Това е прабаба ми по майчина линия. Баба Сава, тя са ни черни чимбери. Тя два пъти се е женила. Жени се за един мъж, загива в балканската жена. Война.
0: Да.
2: Жени се за втори, първата стона война. И аз имах един дядо ми, нали, имаше полубрат, но бяха много близки, от различни бащи, двамата загинали във войните. И тя после никога не се беше, след това не се е омъжвала. Това става 40-те години, нали? Аз се помня, аз бях 5 годишен, помня. Тя много дълго време живя. И тя, да речем, пък едното и дете, един Станимир, на него е кръстена майка ми, той пък 42-та година е убит от офицери, защото се смятали, че помага на партизаните. И без съд и присъда, там имало следствие, той в Царство България си имало сериозна система, разследвали са кой го бил, не са открили, но както и да е, идва новата власт и иска да й дадат пенсия. Имаш тогава антифашистки. И аз съм запомнил, че тя казва, аз пари от кръвта на детето си няма да взимам. И отказва да взима пенсия, защото казва, аз пари от кръвта на детето си няма да взимам. Тя беше една най-обикновена селска жена в едно село, дето сега са 45 човека, сред овцете там. Има един, тук съм разказал, Цанко Митов, мисля, че се казва, той е последният оцелял Ботев четник. Него пък царя много го е харесал. Той е бил толкова беден, като тръгва за Ботевата чета, че не е имал цървули. Цървули са му дали назаем. При сметка за какъв човек става дума. И после, след разгрома, се заселва в Павел баня, там на минералните бани. И Борис Трети много го е харесал, защото той е един съсухрен старец, такъв изпит с калпака, ботевия, нали, и решил да му даде имот в София. Това е много актуално. Сега, нали, всички имоти искаме. И той е отказал имот. Казал, не, не ми трябва имот. Аз пенсията ми стига.
0: Какви хора имам?
2: Какви хора? Само... Това сега, като го погледнеш от днешна гледна точка, кой ще откаже имот на нещо? Попа на София?
0: Да.
2: А той е казал, не, не ми трябва имот. Стига ми това, което имам. Чудомир, който е от Казанлък.
3: Точно така.
2: Ти си от Казанлък. Ти си от Ботевград. Мога да разкажа един голям ботевградски герой. Та той, Чудомир, в спомените си има за този човек. Как гледал там на минералните бани, как се събират едни госпожи по-бански, нали, полуголи, той е тогава. И той гледал така богатия живот и си задавал въпроса, що ще днес? Що? Той си се си мислил за войводата Ботев и какво прави в днешния свят? И така си отишъл с ботевия калпак
0: и
2: на главата.
0: И това ме кара сега да се замисля, Росене, какво ще продължи да ни запазва като народ през следващите векове?
2: Ами, не знам да ви кажа. Смисъл, много труден въпрос. Просто трябва да предаваме този спомен за нашите предци на тези, които идват след нас. Стинали си от Ботевград, Урхание, както се казва на времето.
0: Урхание, точно така. Старото име на Ботевград.
2: Значи от Ботевград, ти знаеш, центъра има паметник, една плоча, много хубав паметник. Да. Между другото на Стамен Панчев. Стамен Панчев е... как да кажа, може би за мен е един от най-големите герои раждани в Ботевград. Той учи в Кюстендилската педагогическа гимназия, следва философия, педагогика, Софийския университет, става учител, преподава там във вашия край. Е бил много добър поет, обаче стиховете са му малко, как да кажа, черни, защото той е предчувствал като че ли ще загине. И той отива в Балканската освободителна война да се сражава. А има син на 3 години. И там го раняват, 3 пъти го раняват. И той на смъртния си одър буквално пише стихотворението «Сине мой». И аз тук имам една снимка на сина му, той с една пушка. Той е съвсем детенце такова малко. Ей тук.
0: Това е сина му.
2: Сина на Стамен Панчев. Той после много пише за баща си. И виждате, че снимката е, тя е като прегъната.
0: Да.
2: Тя е прегъната, защото Стамен Панчев, ето го Стамен Панчев, той е сгъвал в ръката си...
0: Държал е,
2: когато е умирал. И въпреки това той пише следното стихотворение, ще почита само края му. Това е, може би, най-популярното стихотворение по времето на царство България. Не, се е позабравено. И финалът му е следния.

0: такъв на пръстите, нали, каквито днеска има. Това не е патриотизъм. Патриотизъм е това. И тук аз не го чета цялото. Бъди добър гражданин. Какви са посланията му? Той загива, бъди добър гражданин. Нали? Кой днеска това ще го каже?
1: Има един, към държавата.
0: Има един опълченец Иван Беев Поборников и за него съм разказвал, един достолепен старец. Той 102 години е живял. Той воюва и в руско-турската война. Той е от Одинска Тракия. И опълченец, покрит с ордени, и той след освобождението става разсилен. Това е най-ниската длъжност. Разсилен. А носи там писма, вода. Почва междусъюзническата война. Пръв доброволец. Ми той можеше да каже, ми тая новата власт на мен не ми харесва. Аз съм разсилен. Това някои са станали генерали, офицери, а той никакъв не е станал. Разсилен. Най-нисшата длъжност в общината. И въпреки това отива и се сражава. На 80 години воюва в Балканската война. Такива хора днес, де да знам.
2: И не се раждат вече такива
0: хора. Да, има един Владимир Пеев, също поет. Аз му намерих в списание Отечество негово есе «Родна земя» се казва, то според мен не е издавано. Ако го прочетете това есе, то е просто, де да знам. Всякакъв древногръцки епос бледнее до него. Гледайте какво пише. О, родна земя, ти си плът от плътта ми, защото кръвта ми е кръв на моите деди. И когато зазвънят сабите и затръбят тръбите, душата ми трепери, унесена в любовта по тебе. И като огромна птица простира крилете си на твоите скръбни поля, за да те пази от зла гибел. А когато в бурята на победните викове на моите братя се дави бесът на враговете ти, аз искам да имам милиони сърца и всяко сърце да бъде нож. О, родна земя, ти си плътта на моите деди и тяхната кръв. Ти си плът от плътта ми, защото кръвта ми е кръв на моите деди. О, родна земя. И сега някой ще казва патетично какви ги е писал. Какви ги е писал, ама след като го написал, загива в атаката на Тутракан. Тия хора с кръв са подписали творчество си. Нека от мен е тук написал някаква книжка, нали?
2: Не е по-малък и този твой труд. Обаче
0: не,
2: отиваме...
0: говоря, че съвсем друго е. Нали, ясно. Тия книги аз осъзнавам, че някой... Нали, виждам по събиранията какви хора идват. Нали, човек, който... Как да кажа, се чуди дали да даде 20 лева за книжка или да даде 20 лева за да нахрани децата си. Повечето са такива.
2: Да, за съжаление, стигаме до там, обаче...
0: И на фона на това... Съжалявам, но ние не сме като тях.
2: Стигаме до финала на нашия разговор. Няма, не ни стига времето за толкова история от историите, разбира се, които ти си разказал. Обаче, как да сеем България?
0: Как да сеем България? Ами, айде за финал ще почета още нещо, защото все пак има далеч по-талантливи хора. От мен има един Петър Дървингов се казва, голям герой, воевода, военен деец на македонското опълчение, така един от организаторите, историк, писател, член-кореспондент на БАН и какво ли още не. Петър Дървингов, почти тотално забравен. Та той в една реч на 11 ноември 1934 година в София казва следното. Родината не е само долини и планини, градове и села, полете и ниви. Не е само поколенията, които виждаме около нас. Родината е нещо духовно. Тя е минало, настояще и пред нея стои бъдеще. И в този ход от онова, което е било, към онова, което е и онова, което ще бъде, волята на един народ да живее и нравствената мощ, която от тая воля проистича, се явява най-мощната сила, която твори щастливите му или злочестите му страници от историята. Един народ е толкова по-мощен и честит, колкото по-грижливо познава себе си, своя происход, минало, родина и закони, що господстват над неговата съдба. Културата на един народ не е въпрос на съществуване, а е въпрос на оцеляване. Петър Дървингов.
2: Няма да по-добър финал от това.
1: Да помним, да не забравяме и както е твоето предаване, Росене, операция История, нещата, които ни правят българи, за нас беше чест и удоволствие.
0: Аз ви благодаря.
2: Благодарим, че бяхме
0: тук. Че изтърпяхте гост като мене.
2: Не, за нас беше удоволствие.
0: И бяхте толкова добри с вашите въпроси.
2: Благодарим ти.
1: Операция История продължава.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
5: България онер.

0: Уважаеми зрители, преди да започне тяхната история, искам да благодаря на Мария и Виктор, или Вито, както го наричаме тук всички, за това, че имаха търпението да задават въпроса на човек като мен. Благодаря и на вас за огромен интерес към моите книжки. Наистина това значи много за мен. Надявам се скоро да има нови тиражи, че тия малко се поизчерпаха. А сега пристъпяме към една от най-важните теми за един човек. За човека на днешното време. За добро или лошо в очакване на еврото ще говорим за историята на банковото дело по нашите земи и дали нашите банки са спасители или, както някои твърдат, изедници. И така, при мен е големия специалист по финанси и финансова история, авторът на поредицата «Силата на парите», доцент Йосиф Аврамов. Добре дошъл, господин Аврамов.
1: Благодаря ви, господин Петров. Аз след вашето увлекателно представяне най-вероятно ще бъда малко по-скучен за зрителите, но ще
0: скучен,
1: се опитам,
0: скучен, ама едно ще е човек опитам да говори, друго е за
1: да им
0: да
1: бъда
0: говори.
1: Полезен. Да, да, да. Това е по-важно.
0: Да.
1: И посвещавам днешното предаване на моите колеги, финансисти и банкери, които имаха наскоро празник. Той минава обикновено незабелязано.
0: 6 декември.
1: Да. Повече се знае като празник на моряците и рибарите и на град Бургас. Но и банкерите празнуваме и ние сме хора.
0: Ето вие, ако не празнувате, кой да празнува?
1: Така че при всички случаи аз ще се спра на кратко за най-старата история на банките. Няма да стигам до съвременните банки в Уолл Стрийт, но ще стигна до лондонското Сити.
0: Добре, пак. Кога започва банковото дело, ако говорим общо, като човешка история? Кой пръв се е сетил да взима пари и да ги дава под лихва?
1: Това е станало още при древните египтяни, които са вземали пари много интересно от храмовете. Жреците на храмовете са били и заемодатели. Трудно е да се каже банкер и по-скоро лихвар.
0: Да.
1: Малко по-късно, в държавата на Птолемеите, това е една елинистическа държава, останала в Александрия след Александър Велики, е направена някаква държавна банкоподобна институция. В Древна Гърция сарафите, тези, които са обменяли пари, на едни съндъчета, които са се наричали трапези. У нас трапеза е нещо съвсем друго.
0: Да, да.
1: А тогава те са се наричали трапезити, а с същата дейност в Древен Рим агенти. Те са изпълнявали същите функции като трапезитите.
0: Банка, да, оттам ли идва като термин? От масата?
1: От банк. Италия, да. В Гърция обаче трапеза е банк.
0: Да.
1: Но в Италия е банка и италианска дума. Но да минем в средновековието. И най-вероятно у нас няма във втората, а и в първата българска държава история на банковото дело. Взимали са пари най-вероятно и от венецианците, нашите търговци, занаечи, земеделци и прочие, и от византийците или източната Римска империя. Да. Тъй като в Византия или в Източната Римска империя имало някакви банкоподобни институции.
0: А кога за пръв път има реална банка по българските земи? Такава, каквато днес познаваме.
1: Реална банка по българските земи, първата е Българска народна банка, 1879 година.
0: През Османско не е ли имало банка?
1: Имало е Отоманска банка, да, която е била със седалище Цариград или Истанбул, българските земи под егидата на сравнително прогресивния дунавски валия паша, Митхат паша, са възникнали много общо полезни каси, които са изпълнявали роля, но преди всичко за дребните земеделци.
0: А може ли човек да иде и да вземе кредит като днес? Или тогава това е било сложно?
1: Възможно е било от две банкоподобни институции. Едната е възникнала във Варна, която се е занимавала с, и с, най-вече с морската търговия, кредитирането, а другата е възникнала в Плевен и е продължила и след освобождението. Възникването е 1876 година, годината на априлското въстание. Но да кажем още нещо. Имало е много добре развит търговски кредит. Взимали са заеми от различни търговци. Да не забравяме, че по време на Османската империя българските земи са били най-развитата част в Османската империя. И някои от търговците, а и индустриалците са давали кредит. Аз имам, може би, късмета, че по линия на моята майка и по линия на моя баща имам някакъв банкерски происход.
0: Доколкото знам, дядото е имал банка.
1: Момент, че стигнем до прадядото по линия на баща ми.
2: Да.
1: Но прадядото на баба по линия на майка ми, след неговата смърт около освобождението от турско робство, неговите синове, те са били 5 или 6, са си разделили по 50-60 хиляди гроша. Значи той е имал капитал около 300 хиляди гроша и ги е раздавал под формата на кредит с банков документ, запис на заповед. Това е вид полица, да, която и сега си използва.
0: А това много пари ли е 300 хиляди гроша?
1: Доста пари.
0: Да.
1: Варлинската търговска полубанка, бих казал, е раздала кредити за 276 хиляди гроша.
0: Да.
1: Той е раздал за 300 хиляди, като дейността му е била преди всичко търговия. Имала е магазини, доста земи, питейни заведения, кръчми на нещо.
0: Да задам българския въпрос.
1: Казано.
0: Нещо остана ли от това чудо?
1: Нищо не е останало. Нищо не е останало.
0: Няма да казвам адрес.
1: Няма. Един от правнуците му е имал воденица, обаче гледам, че и нея са развалили сега в последните 36 години на преход.
0: Не, така, защото че... на село като правят ремонти по къщите и като бутаме някой зид, вика, е, дано излезе някоя гарне тук, ама нищо не излиза. Гарне са жълтици, имам предвид.
1: Да, но за съжаление нищо не е останало. Той все пак е станал хаджия и всичките му правнуци се водят хаджи Павлови и така нататък. И ще разкажа как е стигнал до Йерусалим и как се е върнал. На баба хаджийка е окачил 10-12 няни за спендари. Това са жълтици. И когато са били пресрещнати от Кърджали и Далии, откачвали са един или два наниза и са се откупували. По този начин са стигнали, без косъм да падне от главата им, от Пирдоп до Йерусалим и обратно, което за онова време е било доста трудна работа.
2: Да.
1: Да минем обаче към годините след освобождението. Първата частна българска банка е Гирдап.
0: Как?
1: Тя е Гирдап. Известна е доста, даже има една книга на една моя колежка за нея. Но тази банка, понеже се обвързала с политиката на Народно-либералната партия, по времето на Стамбулийски, на следващото правителство на Александър Цанков, е фалирала 25-та година. Да. Затворена е де-факто 22-та, когато е бил премиер Стамбулийски, фалирала е 25-та година. Тя не е била никак малка. Но банкерите трябва да стоят далеч от политиката. Това е извода от банка Гирдап. Верно е, че още един голям банкер, а именно Атанас Буров, е бил на няколко пъти министър.
0: Той и 6
1: години и половина.
0: Беше?
1: Да, на търговска банка, българска търговска банка. Там е имало и френски капитали, но основно там е бил банкер неговия брат Иван Буров. А Атанас Буров си е гледал политиката, но и аз бих казал нещо героично. Той е бил подпредседател на Народното събрание 2012 година. Оставя кариерата си и отива на фронт.
0: Да, доброволец.
1: И се връща като герой с орден.
0: Той е ранен.
1: И ранен при това. Не много тежко, разбира се. Но на Буров се дължи сключването на двата заема, с което увреждаме бежанците, тук е имало няколко стотин хиляди бежанци, и доста добри дела в банковата и в финансова област.
0: Аз съм си задавал това въпрос. Как въобще сме се справили с тази бежанска вълна?
1: Много трудно. В момента, ако ни настигне нещо подобно, дори да ни помага всички страни от Европейския съюз, няма да можем да
0: се
1: справим.
0: Към 1 600 000
1: там някъде. Там някъде. Като по времето
0: говоря,
1: на
0: българи, бягащи от
1: имало един много добър министър на финансите, Владимир Молов. И той е сключил известната спогодба Моловка Фандарис.
0: За размяна на
1: население. И докато
0: население,
1: бежанците от Гърция са взели по нещо, не изцяло, но все пак може би към 60-70, дори 80%, тези от Османска Турция нищо не са взели. И до сега, когато има едно тракийско дружество Тракия, се мъчи нещо да вземе, но след 100 години е ясно, че вероятността да вземем нещо не е голяма. Но, независимо, че Буров е бил втория човек в правителството на Андрей Ляпчев, той се опитал БНБ да направи акционерно дружество. И разбира се, той да участва. Не с основния капитал, но да има участие в Българска народна банка. Владимир Молов, министър на финансите, и Андрей Ляпчев категорично са отказали да емисионната банка да бъде акционерно дружество и да има и други функции. Независимо, че БНБ се образувала и като емисионна, и като търговска банка, и до 28-ма година дори е раздавала кредити, а до 25-та-6-та е приемала и влог.
0: А един такъв въпрос, особено из интернет, когато се пише за това време, все се казва най-богатия българин, еди кой си, пък после някой друг е най-богат. Доколко тия хора са били реално богати? Ако говорим за Палавеев, за Димитър Ценов, този в Шиштов, когото тачат, за братя Георгиеви, доколко тяхното богатство е съизмеримо с днешните богати хора?
1: Горе-долу няколкото от сегашните най-богати хора е било равнопоставено. Към тези бих прибавил Губиделников, който също е бил в Търговска банка, един от основните акционери и известно време председател на управителния съвет. И още няколко, много богати са били няколко от габровските индустриалци.
0: Да.
1: Семов.
0: Семов, да.
1: Да.
0: Пенчо Семов, да.
1: Той е направил изключителни благотворителни дела и със сигурност работниците от неговата фабрика, които са имали детска градина и училище, а и дом за възрастни хора е направил, са живяли доста по-добре и от сегашните работници, да не говорим от тези по времето на планово централизираното стопанство.
0: Имате ли чувство, че тогашните богати хора са били по-обществено ангажирани?
1: Абсолютно сте прав. Може би трябва да употребиме израза народен капитализъм. Те са произлязли от народа. Тук не е имало аристокрация, както в Франция, Нидерландия, Италия, Германия и прочие. И те са мислили и за своите съселяни, и за своите съграждани много повече. А БНБ в началото си, когато е била търговска банка, е помагала на културата, на науката. Например, във Видин, аз ще спомена няколко думи за банките във Видин, театъра е основан през 1890 година. Само 12 години след освобождението от турско робство, като БНБ е приела за залог едно доста малко имущество от няколко богати видинчани и на практика е подарила театъра на общината във Видин. А и още по-съществено, е направена една доста голяма дига, за да спаси на няколко пъти града от наводнение, но не го е спасила 42 година, аз ще разкажа малко по-късно. Но да минем към другите български банки, до Втората световна война. Генерал банк е била много голяма банка. Тя е имала австрийски капитали, след това се е сляла с Франко-българската банка. И много интересно, че тази банка не е национализирана, както останалите през 1947 година, месец декември.
0: А това вече наистина е странно.
1: Изкупена е.
0: Да.
1: Все пак Франция
0: победител.
1: Става победител във Втората световна война. Нищо, че е била разделена на две. Едната е била сателитна държава на маршал Петен, другата е окупирана от германците, но съюзник ни е била все пак. И тогавашното наше правителство е решило да изкупи Франко-българската банка. Доста добре обещетила собствениците. Имало е англо-чехословашка банка, доста богата. И една от най-големите банки е била кредитна банка. Тя е била с капитал на най-голямата тогава банка и доскоро в Германия Deutsche Bank. Тя наистина е била много голяма. Тя е правила износа на български стоки за Германия. Един доста неравноправен износ.
0: Да.
1: Но ние както не може да си вземем парите от Турция за бежанците, така не може да си вземем парите от Германия за клиринга, който вероятно сме кредитирали Германия с милиарди. Колко точно са, никой не е изчислявал.
0: Понеже
1: след
0: нас са новините и наближава финала нашия разговор. Разкажете се Видин. Искате за Видин да разкажете
1: да.
0: За банките?
1: Във Видин, независимо, че във Видин не е от най-големите индустриални градове, но там
0: е
1: имало тютюнова индустрия. Там и в Хармани Буров и Губидалников са направили не филиал на Българска търговска банка, а клон. Видинска търговска банка. Имало е една банка Богатство, частна банка. Имало е една еврейска банка, която се е казвала Геула. Геула. И една много малка банка, поне аз говоря по спомени на моя дядо. Добре си спомням какво ми е разказал. Той почина на 91 година, когато аз бях на 31. И в общи линии, по-точно на 28, в общи линии, добре си спомням неговите разкази за прадядо ми, който е имал малка търговска банка. След 23-та година, януари и февруари, той я продава. И то защо? Неговото банково разузнаване, то е било доста по-добро от сегашния ДАНС и сегашното ни разузнаване, дето все още не ми е много ясно какво прави. Независимо, че там отиде финансовото разузнаване, докато беше в Министерство на финансите, знам какво правеше. Сега вече малко е тера инкогнита, както казват географите. И Стамбулийски е решил, за да спечели изборите. И той ги е спечелил с 90% април 23-та година да опрости всички заеми на селените, на земеделските стопани.
0: Ако някой сега дигне такава, ако кауза, някой ще спечели с 110%.
1: Със сигурно ще спечели изборите, но това е невъзможно. Абсурдно е. И той купува магазини в Видин и в Яфо. Това е предградие, т.е. намира се в центъра на Тел Авив и едно предградие Петах Тиква. Малките деца взима със себе си, отива 30-та година в Израел. Големите остават дядо ми и сестра му във Видин. Но, забележете, аз съм завършил финанси преди 10 ноември. И никой не ми казваше защо трябва да завърша финанси. Баща ми беше виш магистрат на много високо ниво.
0: Да.
1: Но не ми даде да следвам право, каза ми, ще следваш финанси. И научих едва след 10 ноември, че съм внук на банкер. Нямам като вас работническо-селски происход.
0: Така е.
1: Да. А и по линия на майка, нищо, че по линия на майка съм българин. Аз винаги твърда това нещо. че съм българин. И това беше се, по-лошо, отколкото да е бил прадядо ти полицай, със сигурност. Така че малко ми беше странно, но ми бяха много интересни финансите. И затова това е второ издание на Силата на парите. Това е 24-та ми книга. А края на януари ще представиме и как сме стигнали до еврото. Добре. 25-та ни книга.
0: Като финален да. Въпрос. Как да гледат българите на финансовите институции? Ни гледат на тях като спасител. Когато ти трябват пари, са спасител. Когато трябва да ги връщаш, вече стават изетник.
1: Аз си позволих, може би защото моята майка е литератор.
0: Да.
1: Завършила е българска филология, да направя памфлет за парите. И определих, че банките са храмове за парите на бизнеса, а Министерство на финансите са храмове за парите на публичния сектор. Това са министерства, комисии, агенции и общини.
0: Да.
1: И гледат, едва ли не ги обожествяват, защото той отива един закъсал бизнесмен в банката и гледа на него като наместник банкера, все едно е наместник на Всевишния.
0: Да.
1: А хората, за съжаление, обичат да вземат пари, не обичат много да връщат, но независимо от всичко, в България има малко лоши кредити, сравнително малко сравнение с други страни. И нека името на банкера да не е символ на някакъв едва ли не изедник и така нататък, както пишеше в моите учебници по социалистически финанси. А пишеше и нещо друго, което е абсолютно вярно, че банковото дело и банковата система е кръвоносната система на икономиката. Това е абсолютно вярно.
0: Добре.
1: Парите навсякъде.
0: Добре, господин Аврамов. Се радвам скоро да се видим пак през новата година. Тогава ще може да коментираме какво се е случило с еврото по нашите.
1: Разбира се, в момента е много рано да се коментира.
0: Добре.
1: И още веднъж ще посоча, че тази инфлация няма нищо общо с еврото.
0: Добре.
1: Вече до година ще видим, но мисля, че както в другите страни от Източна Европа и у нас инфлацията ще бъде нищо общо.
0: Добре. Адано.
1: Пожелавам на зрителите на телевизия България On Air весели празници, да сме живи и здрави до следващата 2026 година.
0: Добре, и аз се присъединявам към вашите пожелания. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Днес в колела Пагани, Кьонигзек, Бугати. Най-скъпите коли, внесени в България през тази година. Защо един болт на Пагани струва повече от чисто ново Порше? Съдебно решение позволява на правителствата да забранят най-ценната функция на Waze. Инциденти. Ето какво става, когато тира загуби колелото си. Непознатата Гърция. Вълшебствата на Пелопонес. Здравейте! Вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

България се очертава като един от най-силните пазари на свръхлуксозни автомобили в Европа, показва традиционната справка на Automedia BG за новите регистрации в МВР. За първите 7 месеца на годината у нас са регистрирани 133 автомобила от модели с стартова цена над 4 милион евро. А само през юли българският автопарк е попълнен с нови 4 хиперавтомобила, струващи над 3 милиона евро всеки. Става дума за коли от изключително лимитирани серии като Кьонигзек и Еско, 2 броя, Пагани Утопия и Римац Невера. Ето 10 най-скъпи нови коли, внесени в България през 2026 година. Rolls-Royce Black Badge Cullinan. Black Badge не е точно тунинг поделение, както при останалите луксозни марки. В Rolls-Royce го наричат свое alter ego, алтернативен подход, който е насочен към по-различни и по-млади клиенти. Cullinan продължава да се радва на най-голям интерес от моделите на британската марка в България. От началото на годината са регистрирани 4 бройки Black Badge и още 4 обикновени Cullinan. Aston Martin Vanquish. След доста дълга пауза, флагманът на Aston се завърна с трето поколение миналата година. Той идва с 5,2 литров V12 с Twin Turbo, 835 коня максимална мощност и 3,3 секунди от 0 до 100 км в час. Lamborghini Revuelto. Новият флагман на Lamborghini, дошъл да замени Aventador, е вече плъгин хибрид, но без да се отказва от фантастичния 6,5 литров атмосферен V12. Трите електромотора само му помагат за общата комбинирана мощност от 1115 конски сили и за ускорението от 0 до 100 км в час за 2,5 секунди. Максималната скорост е над 350 км в час. За 7 месеца през 2026 в България са регистрирани цели 6 броя Revuelto. Rolls-Royce Phantom Extended. Вече 101 години откакто произвежда Phantom, Rolls-Royce го нарича най-добрата кола в света и дори конкурентите не са оспорили това определение. А версията Extended Wheelbase, удължена с 22 см до почти 6 метра дължина, е върхът на гамата. Тук под капака е 6,75 литровия V12 на Rolls-Royce 570 конски сили, но целта не е бързина или ускорение. Целта е придвижването да става без дори по-мен от усилие. Естествено, при Rolls-Royce няма ценова листа. Сумата от 600 000 евро е възможният минимум, за който може да се купи тази кола, но нито един клиент не си е поръчал Phantom без да го индивидуализира. Ferrari SF90XX Stradale. Ferrari произведе лимитираната версия XX само в 799 бройки, две от които са регистрирани в България през 2026. Стартовата цена за Германия с включени данъци бе около 916 000 евро, но всъщност цялата производствена серия бе разпродадена авансово и днес цените втора ръка са осезаемо по-високи. SF90XX Stradale разполага с 1030 конски сили от хибридната си система, ускорява от 0 до 100 км в час за 2,3 секунди и от 0 до 200 км в час за 6,5 секунди. Mercedes AMG Pure Speed. Първият лимитиран модел от свръхексклузивната гама Mythos на Mercedes. Производството е ограничено на 250 екземпляра. Двигателът е 4 литров V8 с Twin Turbo, развиващ 585 конски сили и 800 Нм въртящ момент. Ускорението от място до 100 км в час става за 3,6 секунди. Максималната скорост е 315 км в час. Римац Невера. Хърватският хиперавтомобил е с електрическо задвижване с 1914 конски сили за стандартната версия и 2017 коня за Невера R. Обикновено електромобилите имат ограничение на максималната скорост, но не и този. Тук спокойно можете да постигнете над 400 км в час. Производството е ограничено до само 150 бройки. Pagani Utopia.
Последният шедьовър на Орацио Пагани се задвижва от средно разположен 6 литров V12 от AMG, който развива 864 конски сили и умопомрачителните 1100 Нм максимален въртящ момент. Корпусът е изработен от въглероден композит и титан. Производството на купе версията е ограничено само до 99 екземпляра, един от които е регистриран в България тази година.

Koenigsegg Jesko. България се очертава изненадващо силен пазар за Koenigsegg, като си има предвид с какви лимитирани бройки оперира шведският производител на хиперавтомобили. M-Car Premium, българското представителство на марката, има права за още 15 пазара в региона, но тук говорим за цели две бройки от хиперколата Jesko, регистрирани за ползване у нас тази година. И двата варианта на Jesko, Attack и Absolute, са разпродадени дълго преди производството им да започне. Koenigsegg ограничава серията до само 125 автомобила. Поне 4 от тях вече са в България. Bugatti W16 Mistral. Една от 99-те бройки на хиперавтомобила, с който Bugatti каза последно с бого на митичния W16 двигател, е регистрирана в България тази година от собственика на транспортната компания Biomet. В Mistral 8-литровият агрегат с 4 турбокомпресора развива 1600 конски сили. Моделът държи световния рекорд за най-бърз роудстър с постигнатата скорост от 453,91 км в час.

Защо автомобили като Пагани струват милиони евро? Освен екзотичния дизайн и двигателите с колосална мощност, има и други причини хиперколите да са толкова скъпи, показа репортаж на известния влогър Мат Лоцен от фабриката на марката в Италия. Най-куриозният фактор, скрит от Пагани, е, че болтовете в новата Утопия реално струват повече от ново Porsche 911. В тези хиперавтомобили няма да откриете нито грам стомана или обикновен алуминий, когато става въпрос за крепежни елементи. Всички болтове и връзки са изработени от титан, материал избран заради своята здравина и възможността да се спестят цени килограми от общото тегло на колата. Но материалът е само началото. Върху главата на всеки болт е гравирано логото на Пагани, като дълбочината на гравюрата е 2 микрона. Това е близо 200 пъти по-тънко от човешки косъм. Заради безкрайно сложния процес по изработката им, всеки такъв болт струва около 70 евро, а в автомобила има по 2000 такива елемента. Общата им себестойност е около 140 000 евро. Още по-скъпи са крепежните елементи при модела Huayra, където се използва специфичен титан от клас 7, легиран с палади. При тях цената е 95 евро на бройка.

правителствата в Европейския съюз вече имат право да забраняват електронни приложения от типа на Waze, които могат да предупреждават шофьорите за камери и постове на пътната полиция. Това е резултатът от присъда на Европейския съд по проточил се с години дело между френските власти и компанията Coyote, която има подобна на Waze услуга. Правителството на Франция отдавна е забранило предупрежденията за полицейски постове и камери, но Coyote оспорваше това до всички възможни инстанции. Сходни забрани съществуват също в Испания и още няколко европейски държави. Waze може да се ползва в тези страни, но функцията за съобщаване за полицейски постове е деактивирана от Google, който е собственик на приложението. Според критиците на такива решения, срещу които сме и ние, криенето на полицейските камери е мярка, насочена единствено към пълненето на хазната и осигуряването на повече пари за харчене на политиците. Предупреждението за камери и постове от друга страна кара шофьорите да намалят скоростта и ефективно повишава безопасността на пътя.

Bentley, която се кани да лансира на пазара първия в историята си изцяло електрически модел, показа за пръв път интериора му. Отвътре бъдещият SUV Torqal залага на голям извит екран за мултимедията с вертикална ориентация. В долната част има лента за управление на климатика и седалките. За климатика обаче има и физически контроли с впечатляващо качество на изработка. Интериорът на Torqal предлага също изобилие от декорации от истинско дърво и метал. Torqal ще ползва архитектурата, върху която е построено новото електрическо Porsche Cayenne. Вариантите за мощност ще се простират от 445 до 1155 конски сили. Батерията е с капацитет 113 кВт-часа и може да се зарежда до 390 кВт. Официалната премиера на Torqal ще е през септември. Очаква се стартовата цена да е над 190 000 евро.

България напоследък зачестиха трагичните случаи с тирове, навлезли в насрещното движение на магистрала. Но понякога дори само едно колело на тир е достатъчно да предизвика смъртоносна заплаха. Доказателство дойде от Пенсилвания в Съединените щати. Камери заснеха как колелото на голям камион излита, навлиза в насрещното движение и буквално спира на място, движещ се със солидна скорост Nissan Rogue, американски аналог на X-Trail. Шофьорът на Нисана няма никакво време за реакция. Ефектите от удара са много сериозни. Предната част на Нисана е напълно разрушена. Предното стъкло е разбито, а бронята силно деформирана. Снимки, направени след инцидента, показват, че колелото е спряло върху капака на автомобила. За щастие няма информация за наранявания на пътниците в леката кола.

Впечатляващият мост Рио Антирио, най-модерното инженерно постижение на Гърция, ни отвежда в най-древната и увита в мистери гръцка област – Пелопонес. Този полуостров в най-южната част на Балканите е голям колкото югозападна България и е смайващо богат на гледки и преживявания. Тук са древната Микена, столицата на Агамемнон и люлка на първата европейска цивилизация. Тук са Олимпия, където са се провеждали Олимпийските игри, и Епидаврът с неговия амфитеатър с изумителна акустика. Но ние сме избрали друга първа спирка за пътуването си – Спарта. Пътюм се наслаждаваме на един чудесен залез над планината Тайгет, висока 2407 метра, и после се спускаме към града. Днешна Спарта е на същото място като древната, но между тях има над едно хилядолетие пропаст. Тукашните жители не са преките потомци на Леонид, а пришелци от другаде, както ще стане дума след малко. Положителната страна е, че тук вече не хвърлят чужденците в ямата. Вместо това им сервират ципуро и чудесни мезета на цени, на които великите софийски ресторантьори биха ви предложили вода и кафе. Днешна Спарта е съвсем модерно градче с около 30 000 жители. Останките от древна Спарта са малко и не до там зрелищни. Ако търсите антични руини, Пелопонес може да ви предложи много по-интересни места. Нашето любопитство обаче е насочено към не чак толкова древна епоха. Напускаме Спарта, за да видим откъде са дошли днешните жители преди почти 2 века. Не е далеч. Шофирали сме само 5 км, когато зърваме внушителните останки на средновековната Мистра. По тукашните стандарти това е сравнително младо място. Основано е през 8 век от кръстоносците. След завладяването на Константинопол, Пелопонес се превръща в Ахейското княжество, владяно от френския род Вилартуен. В средата на века принц Гийом II решава да построи нов замък и град близо до опустошената Спарта, но не му се радва дълго. Само няколко години по-късно е победен и пленен от Михаил Палеолог, а Мистра става важна византийска крепост и културен център чак до 1460 година, когато се предава на османците. Следват векове на упадък, а през 1825-та, по време на гръцката война за независимост, Мистра е подложена на погром от египетски войски и почти унищожена. Шепата оцелели основава днешна Спарта. Потомците на древните спартанци обаче трябва да потърсим другаде. Междувременно дворецът на деспотите в Мистра бе реставриран основно и отвори врати за посетители само седмица след нашето посещение. Не го пропускайте, това е единственият византийски дворец, съхранен до наши дни. Две думи за климата. Нашето пътешествие из Пелопонес бе през май, но всъщност всяко време на годината е чудесно тук, извън жегите на юли и август. Даже през декември и януари средната дневна температура е около 16 градуса. Освен всичко, този полуостров има едни от най-хубавите пясъчни плажове в цяла Гърция. Преди да се убедим в последното, трябва да заредим нашия Hyundai. Дори и тук намираме бърза станция,

0: според официалната история пристанал в Гитио заради заболяване на капитана през 1981 и по-късно се откъснал от котвата си, за да бъде захвърлен тук и да изгори. Според неофициалната история, корабокрушението е резултат от саботаж, отчасти за да се прикрият следите от контрабандата, отчасти заради застраховката.
1: Днес кораба е туристическа атракция и в околните села охотно ще ви разкажат истории как е обитаван от призраци. Призъка на застрахователния агент най-малкото. Но плажа Валпаки, на който е изхвърлен той, е защитена природна местност, абсолютно непокътната и е много хубаво място да прекарате един майски следобед.
0: Или един майски час в нашия случай, защото тепърва ни чака друга дестинация. Едно от най-живописните грачета в цяла Гърция. Ако идвате към Оненвасия по суша като нас, трябва да се заредите с търпение, защото грачето трудно се забелязва. Подслонило се от външната страна на един скалист полуостров, доста напомнящ на Гибралтарската скала и всъщност е достъпно само по един тесен мост от сушата. Идеалното разположение за смутните времена, когато основано през 6 век в самото начало на тъмните векове.
1: Докато днешна Спарта е създадена от жителите на някогашната Мистра, това място, Оненвасия, е създадено от жителите на древна Спарта. Тези хора устояли през вековете на какви ли не врагове, най-накрая се пречупват и през 6 век побягват панически пред поредното нашествие на славяните. Този изолиран, мъчно достъпен полуостров в самия югоизточен край на Пелопонес дава убежище на техните потомци вече 1500 години. През това време е бил под чия ли не власт – византийска, на кръстоносците, венецианска, османска. Днес, естествено, е под властта на туристите.
0: Естествената защита превръща Оненвасия в едно от ключовите пристанища в региона в продължение на над хилядолетие. Парадоксално, упадъкът на града идва след освобождението на Гърция, в резултат на гражданската война между доскорошните събрати и революционери. Населението някога достига от 40 000 души и пада до едва 600. Едва в последните десетилетия Оненвасия е възстановена в целия си блясък и днес е туристическа забележителност. Но не твърде пренаселена, освен ако в пристанището не акостират едновременно 2-3 круизни кораба, разбира се. Извън тези моменти, разходката и сенчестите камъни улички е истинско удоволствие. Бихме останали повече, но сме планирали нощувка в Навплио. Първата столица на свободна Гърция, а до там има доста път. Решаваме да пренебрегнем твърде за обикалящата магистрала и да минем пряко през планините, през един митичен регион. Между Оненвасия и Навплио се намира Аркадия, място толкова прославено с красотата си, че се превърнало в нарицателно за природна идилия. Шофирането през нея бързо ни заснява защо. Това без съмнение е един от най-красивите пътища, по които сме карали някога. И пореден шанс да се удивим на чудесното пътно поведение на нашия иначе скромен, тежък и комфортен Айоник 9. Спускаме се към бреговете на Арголитския залив и на свечеряване вече виждаме Навплио. Чудесен финал на един паметен ден.

В следващото издание на Колела очаквайте. Семейният кросовър със сърце на суперкола. Тествахме обновеното Грекале Трофео. Непознатата Гърция. Тайните места по най-очевидните дестинации.

0: се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Динамична политическа седмица. Станахме свидетели на оставка в МВР. Не първата, вероятно няма да и последната. Но когато най-висшият професионален пост в системата се освобождава с намек за натиск, темата не е персонална. Темата е как работи държавата. В следващите дни новата власт реши България да спре военната помощ за Украйна. Решение, което неизбежно има цена. Въпросът е кой ще я плати. А междувременно управляващите дадоха нови правомощия на регулаторите в битката с цените. Повече контрол, повече намеса, повече обещания. Три различни теми, един и същи въпрос. Как се вземат решенията и кой носи отговорност за тях?
1: Изложи само и единствено лични мотиви и в никакъв случай е служебни. Напротив, той сподели, че е изключително доволен от своята работа в Министерството на вътрешните работи и от своите отношения с министърът Иван Демерчев. Така че за мен този пост, който последва, е изненада.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Даниела Ангелова. Продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Нов курс на София към Киев за оръжията за Украйна, новата власт и битката с предизвикателствата, цени, дългове, свръхдефицит, данъци, говори Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. Службите за сигурност и казусът баба Алино, рокадите в МВР имали отлив от високите постове. В студиото Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи.
0: Повече контрол върху пазара, повече заеми и край на военната помощ за Украйна. Каква е логиката зад тези решения и кой ще плати политическата и финансовата им цена? В студиото депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Да започнем с повечето правомощия за регулаторите и очакванията. По-ниски цени. Такава е заявката от кога, господин Кутев?
3: И сега по-низките цени са въпрос на пазара. Тоест това, което ние се опитваме да правим и ще успеем с ясното съзнание, че тези мерки, които взимаме са само началото и са част от цяла серия мерки, е, че се опитваме да задържим цените на този етап. Това вече 2-3 седмици обсъждаме тези законопроекти, двата, които целят да направят едно просто нещо, да изсветлят веригата на доставки и по този начин да видим къде са големите наценки. Тоест не искаме да влияваме, за да може да свалиш цените, има няколко пъти. Един от тях е примерно намаляване на данъците. Друг път е тавани на цените или тавани на наценките. Всички тези неща са опитвани в Европейския съюз, както и тези неща, които ние правим с проследимостта на цените, които също са правени и в други държави на Европейския съюз. Метода, който за сега ние избираме, е най-пазарния. Тоест не искаме да слагаме тавани на цените или на наценките. Опитваме се да го направим, контролирайки пазарният механизъм. Тоест изсветляваме с тази система, която въвеждаме в момента, изсветляваме по пътя на стоката от производителя до крайния потребител цената, виждаме къде има големи наценки и в случаите, в които системата намери големите наценки, съответно изпращаме по този начин сигнали до всички контролни органи, до Комисия за защита на потребителите, до конкуренцията, до НАП, до Българската, до агенцията по храните и така нататък. Министерството на земеделието, всички те от тук нататък са